תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק ו...

ואיך יוצא שאת בסוף שלו כבר לא נדבר על מה יחד לקרות בינינו איך תמיד את נשארת פה בפריים של הלב הכמעט הוא לא עוזב אותנו כי ככה זה איתך שנים שאני מנסה תיקי בצלב

אם אתה שלי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רק עדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת מה קורה איתך, איתי הכל הפוך, תודה שאת

0: יום רביעי שמח, הוראות הפעלה לחיים. היום אנחנו הולכים לעשות משהו מאוד מאוד מיוחד, ואיתי נמצא היום נדב מלין, השף נדב מלין, ברוך הבא ותודה שבאת. ואנחנו היום הולכים לדבר גם על סלו פוד, שאתם כבר תבינו מה זה. אנחנו נדבר איך אנחנו עושים שינויים קטנים במטבח כדי שיהיה לנו הרבה יותר אנרגיה גם לעבודה וגם לחיי היומיום. ויש לנו היום מתנה, מתכון לחמוצים ופרוביוטיקה טבעית שכל אחד יכול לעשות בבית, רוב הסיכויים בלי לצאת אפילו לסופר. אז אנחנו נתחיל ממך, כי אתה כוכב האירוע. השף נדב, אני כאילו בא לי להתחיל מהחמוצים, אבל אני צריך להסתכל עליהם ולהתמקד רוב השיעור, רוב השידור שלנו. תספר מאיפה אתה בא, מה אתה עושה, יש לך הרבה דברים מגניבים שעשית שהרבה אנשים לא עשו, אז בגדול הבמה שלך, לשתי דקות הבאות.
1: טוב, קודם כל, תודה שהזמנת אותי, ממש לכבוד לי להיות כאן. אז לתמצת לשתי דקות, אז נולדתי וגדלתי בירושלים, רק אחר כך עברנו לערים שמחוץ לירושלים. בצבא, בוא נגיד שלפני הצבא ככה, אמא שלי התחילה איזשהו עסק של אוכל, אני הייתי שם מלצר, עוזר טבח, סבל, כל מה שאפשר לעזור, זה היה עסק מאוד קטן. בצבא לחמש דקות חשבתי להיות רופא, הרופא הצבאי הוריד אותי מזה, ואחרי הצבא, אולי אני ארחיב בהמשך איך הגעתי לזה, אבל התגלגלתי לאוניברסיטה למדעי הגסטרונומיה באיטליה.
0: שאתה ממש... היחידי שלמדת באיטליה, לפי מה שאני יודעת.
1: לא, אני הייתי הראשון.
0: הראשון, זהו.
1: הראשון, אחריי הגיעה הקהילה המאוד יפה של ישראלים, כמו שישראלים יודעים לעשות. אבל אני כנראה היחיד שלמד בעוד אוניברסיטה למדעי הגסטרונומיה, שיש בעצם שניים בעולם, שהיא בספרד, בסן סבסטיאן, מדינת הבסקים. שם עשיתי את התואר שני. ואז עטפתי במזוודה את כל הידע הזה, וחזרתי לארץ, ובאמת חזרתי לעסק המשפחתי, ומאז... השאיפה שלי...
0: שהוא לואיזה.
1: נכון.
0: אוקיי, וזה גם הזמן להגיד לאמא שלך שלום ותודה על החיבור.
1: נכון, תודה אמא.
0: תודה ענת.
1: שבאתי לעולם, על הדרך.
0: והיום אתה היור של...
1: תנועת סלו פוד ישראל, עמותת סלו פוד כבר.
0: כן, עמותת, אוקיי. ו... אולי נדבר קצת על הסלו פוד, כי גם אנחנו, לפי זה, אנחנו ננהל את השידור שלנו, כי יש לזה עקרונות מאוד מאוד ספציפיים, בכמה מילים, מה עמותה עושה, מה סלו פוד.
1: בטח, אולי נתחיל מההתחלה.
0: כן.
1: אז ככה, אגדה אורבנית, הסיפור, אי שם בשנות ה-80, כשפתחו סניף של רשת המבורגרים מאוד ידועה, במרכז רומא, מתחת למדרגות הספרדיות, כמה עיתונאים ואקטיביסטים איטלקים אמרו, לא אצלנו באיטליה, אנחנו רוצים לשמור על המסורת שלנו, על האוכל שלנו, על הזני ירקות, על לאכול צהריים בטרטוריה, אוסטריה. בעצם מה שהם אמרו, אנחנו רוצים לשמור על התרבות אוכל האיטלקית שלנו, שזה חלק מאוד חשוב מהתרבות האיטלקית. כל מי שהיה באיטליה, יודע להגיד שהם מאוד חיים בשביל לאכול, במקום לאכול בשביל לחיות. אז באמת טבעי מאוד שזה התחיל מאיטליה. אחד מהאנשים שם שבאו להפגין ולמחות, וגם מספרים שההפגנה הזאת הם חילקו פסטות לאנשים. היה קרלו פטריני, שנפטר בגיל 76, ממש לפני כמה חודשים, זה היה בסוף מאי. והוא ממש בן אדם משכבו ממעלה, ברור מהאנשים המשפיעים ביותר בהיסטוריה, הוא הקים את כל התנועה הזאת. כמובן שהיו איתו עוד אנשים ועוד עוזרים, אבל הם היו בזמן הנכון, במקום הנכון, עם זיהות התהליכים של הטיעוס של המזון, של הגלובליזציה, והם אמרו, רגע, בואו נעצור רגע, נעת, זה באמת הסלואו. זה...
0: נחשוב, כן, נתחבר.
1: מאוד קל להגיד שסלו פוד זה קונטרה לפסט פוד, וזה ככה. אבל יש גם פסט פוד שהוא יכול להיות סלו פוד, הסלו האמיתי, שדרך אגב יש עוד תנועות סלו, יש סלו מני, סלו סיטי, גם בארץ יש מישהו שכתב וכותב מאוד יפה, יש גם ספר על שנקרא היסטוריה של המהירות, על כל תנועות הסלו, שזה אומר, בוא נעצור רגע, נתבונן, נראה מה אנחנו עושים, מה אנחנו מכניסים לגוף שלנו, איך אנחנו מתנהגים, איך זה משפיע על העולם, איך זה משפיע על החברה, איך זה משפיע על עוד אנשים.
0: איך זה משפיע עלינו, איך זה משפיע על האנרגיה שלנו.
1: נכון. עכשיו, מי שמבין אוכל, יודע שאוכל, או בוא נגיד גסטרונומיה, כי זה, בוא נגיד בשפה האקדמית, אוכל משפיע על הכל, על חקלאות, על כלכלה, על חברה, על היסטוריה, על זיכרונות, על מבנה אישיות.
0: על המצב הרוח שלי.
1: על הבריאות שלנו. אז בעצם קרלו פטריני, הוא ייסד את התנועה, בעיירה קטנה בשם ברה, בצפון איטליה. שם אני גרתי 3 שנים, ולשם אני חוזר ממש עוד שבועיים לביקור. פעם בשנתיים יש אירוע מאוד גדול של תנועת סלו פוד. אני קורא לזה הוודסטוק של עולם האוכל. ממש מגיעים לטורינו, אלפי אנשים מהרשת הזאת, הרשת של אנשים של סלו פוד, שנקראת טרה מדרה, עם האדמה. ונפגשים לזה, קוראים לזה knowledge exchange, culture exchange, בשבילי זה energy exchange. אתה רואה את החקלאי הזה מאיזה מדינה קטנה באפריקה, וזה שבא מסין, וזה שבא ממקסיקו, וכל אחד מביא את החומרי גלם ואת המסורת שלו, אבל בסופו של דבר התשוקה הזאת היא נמצאת אצל כולם, וזה ממכר, וחוזרים משם עם איזה אנרגיה.
0: עכשיו בא לי לנסוע גם. זה מאוד מזכיר לי את הלימודים, גם הלימודים הרוחניים שלי וגם את הלימודים של ההתפתחות האישית שלי, כי השפה מאוד מאוד מזכירה. זה כאילו מאוד מרגיש של להיות בתודעה ולהיות בחיבור ולהיות באיזושהי אותנטיות ובכאן ועכשיו ולהבין מה מועיל איתי, כאילו איזושהי תודעה שהיא מתרחבת לאוכל, אבל כמו שהמדיטציה משפיעה עליי, והבגדים משפיעים עליי, והבית שלי משפיע עליי, אז כאילו, אז אוטומטית זה נכנס אליי, אז זה עוד יותר. אז נגיד מבחינת הסלו פוד, יש עקרונות מסוימים שמטיבים איתנו, כי אני רוצה גם שאנחנו באיזשהו שלב, כאילו, די עכשיו, כי אני כבר מאוד מסקרן אותי, נגיע למצב איך אנחנו, נגיד, עושים שינויים קטנים במטבח, כל אחד שהוא שמע את השידור, שלא צריך עכשיו ללכת ולצאת ולעשות את זה שהם שינויים גדולים, לראות איך אנחנו יכולים לעשות כמה דברים קטנים שימטבו כבר את החיים שלנו לפי הסלו פוד, אולי שינויים, אז מה בעצם הדיבור שם ומה היתרונות ועל מה אנחנו מדברים, ואולי אפילו קצת נתחיל לדבר מה אני יכולה לשנות במטבח. בוא נתחיל ממני.
1: Okay. אז באמת המניפסט של סלו פוד הוא מאוד רחב ומסתכל גם על העולם ועל הקשר שלנו עם העולם והאחריות סביבתית. ואז מתחילים לרדת לרזולוציות, וכמובן תמיד הכל קשור בהכל, כאילו, כי אם אני אחריב את כדור הארץ על הדרך, אז כאילו לא יישאר לי טבע לגדל ממנו את הירקות שאני אוכל.
0: אני רוצה אפילו, אני אכניס עוד משפט קטן, לפעמים שמעתי את זה, אנשים אומרים, טוב, עד שנחריב את כדור הארץ, ואז אני לפעמים אומרת, בכאן ועכשיו, אם אני לא, אם אני, אבל אם מישהו יחליף את הגוף שלו, שלא יכניס לגוף שלו את הדלק שהוא צריך, אנחנו כל כך נזרים לא לתדלק 95 ודיזל ולא להתבלבל כדי לא להרוס את האוטו, אז אותו דבר מה אנחנו מכניסים, כי אולי לאנשים לפעמים מרגיש שיש עוד זמן עד שנהרוס את העולם. ואני אומרת, מה שאני מכניסה לעצמי היום, זה האנרגיה שיש לי, וזה המצב רוח שאני אבוא איתו לעבודה, וזה מה שגם ישפיע עליי היום בעסקים, ולא בהכרח עוד הרבה זמן. אז זה גם עכשיו וזה גם קדימה.
1: נכון. נתחיל מהגוף שלנו ומהמטבח הביתי, ואולי אחר כך נגיע לעסקים ואיך אנחנו עובדים כעסק. גם אולי אני אציין שיש לי שני כובעים.
0: כן, זה הזמן.
1: הכובע של סלו פוד, שזה אני יושב ראש של עמותה, ואני מנהל את הקהילה כבר מאז שחזרתי. בעצם פטריני בעצמו ביקש ממני לעשות את זה בהתחלה בירושלים ואז בארץ. שזה מ-2012-14 שנים, ובכובע המקצועי העסקי, אז באמת יש את העסק המשפחתי, שהלך והתפתח מהימים שהוא היה מאוד קטן, והיום זה נקרא לואיזה מרכז קולינרי, שנמצא בתוך מלון יד השמונה, ליד ירושלים, מקום יפהפה. אז הגוף שלנו, והבית שלנו, והמטבח שלנו, והמשפחה שלנו. אז קודם כל, אני חייב להגיד שבמצב שאנחנו נמצאים, השינויים צריכים להיות גדולים, אוקיי? שינויים קטנים, אני יכול להצביע על כמה, אבל בגדול יש צורך יותר ויותר גדול, שדרך אגב קורה.
0: כן, יש, מה אנחנו מרגישים את זה. בעיקר מאז
1: הקורונה. כן, אבל למודעות אחרת, כלפי מה ש... בעצם, הרבה פעמים עולה השאלה, למה זה כל כך חשוב, למה... כאילו, ובאמת אני התקלתי המון בשאלה, ואיך שפטריני תמיד היה אומר, תחשבו על זה, אוכל זה הדבר היחיד שאתם קונים בכסף, זה המצרך היחיד, אם לא מפרידים תרופות ואוכל כמו שבעבר, אתם מכניסים לגוף שלכם והופך להיות חלק ממכם. אז אתם משקיעים כל כך הרבה באיזה פלאפון לקנות, ואיזה זה, ואז כאילו, מה שהופך להיות חלק ממכם, אתם פשוט קונים בסופר במבצע הכי. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס למקום מאוד שיפוטי, כלפי מה שאנשים קונים לבית, אני יודע שקשה בחיים המודרניים לברוח מהסופר, ואנחנו לא באיטליה הרומנטית שהולכים לפה לקנות שמן זית.
0: נכון, אין לפעמים כאילו. את הזמן, וגם את התקציב. לכן אני אומרת, נכון. אולי נתחיל בלהוציא או בלהכניס מה אנחנו יכולים
1: כן,
0: לעשות.
1: כן, אז נגיד. שני דברים. אז קודם כל, לצרוך אוכל טוב, שעשו אותו ממקום לעשות משהו טוב, ובן אדם השקיע, וזה לא רק בשורת הרווח האחרונה, זה יעלה יותר. אין מה לעשות. משהו שאורגני יעלה יותר.
0: ואם אין אפשרות, כי לא לכולם כרגע יש את האפשרות למשהו אורגני, כי זה גם אין מה לעשות, כן. זה תלוי המצב הכלכלי של כל
1: נכון.
0: אחד.
1: אז כל אחד צריך רגע להסתכל ולבחון איך הוא עושה את הקניות שלו. את יודעת שלפי הנתונים, אנשים זורקים 30 ומשהו אחוז ממה שהם קונים בסופר.
0: כן, בערך 33 או 32 אחוז.
1: נכון, אז אם משנים איזושהי פאזה כלפי זה ועושים תכנון הרבה יותר טוב, אז באמת אפשר לצרוך הרבה פחות, ויש גם בארץ אנשים מדהימים שמתעסקים בצמצום בזבוז מזון, ואיך לתכנן יותר טוב, ובאמת, שוב, זה המון המון המון דברים קטנים, וגם כמה דברים גדולים. אז תכנון הארוחות, תכנון באמת, כאילו, לעשות את זה, להיות על זה, לא לשלוף מה. כאילו זה, וזה מצריך איזשהו רצון אמיתי לשינוי. דבר שני שאני יכול לתת, עוד שינוי קטן שיכול כן לעשות שינוי יותר גדול, זה הרגלי צריכת הבשר. אנשים צורכים, לפי הסטטיסטיקות, הרבה יותר בשר ממה שהם אמורים. עד לא מזמן, לפני 50, 60, 80, 100 שנה תלוי איפה, אנשים צורכו הרבה פחות בשר. עכשיו, בסופו של דבר, מה שבעיקר מייקר את סל הקניות, זה הבשר. אפשר לעבור לפעם, פעמיים בשבוע ולהחליף את הכל, כאילו זה
0: גם חשוב לציין שאנחנו מדברים הרי מבחינת מה שעושה טוב לגוף, זה לא עניין של טבעוני או צמחוני או משהו כזה, אלא מה שעושה טוב לגוף שלנו, בסופו של דבר גם ירקות, כמה שיותר ירקות או כמה שפירות ירקות, זה קודם כל, יש לחלק מהירקות ממה שאני יודעת, והפירות, קודם כל, יש לזה ויטמינים, יש לזה מינרלים, זה מנקה לנו את הקיבה, זה תורם או עוצר את מערכת העיכול שלנו. ובסופו של דבר, כן, הבסיס הוא כן אמור להיות ירקות.
1: נכון.
0: כדי לתת לגוף שלנו גם מספיק סיבים תזונתיים, וזה גם מוריד את הרעב. אז למשל, יכול להיות שזה מסלופות ויכול להיות שלא, אז אחד הדברים, השינוי שעשיתי לפני כמה שנים, זה שלא משנה מה אני אוכלת, אז התחלתי לאכול את הסיבים, זה אומר ירקות, ואז את המנת חלבון, אם זה בשר או דג, ורק בסוף אני אוכלת את המתוק. וככל שאנחנו גם עושים את השכבות האלה, אז אני גם יותר סווה על כמות קצת יותר קטנה של אוכל, שזה גם חשוב.
1: נכון. אז זה קצת בענייני תקציב, והשינוי שאולי הכי חשוב זה כמה שפחות אוכל תעשייתי, או
0: במיוחד אולטרה
1: תעשייתי.
0: מה זה אולטרה תעשייתי? מה זה תעשייתי ומה זה אולטרה תעשייתי? אולי בלי שמות של חברות, כי אנחנו לא פוסלים אף אחד ולא מפורסמים אף אחד, אבל
1: כן, אבל אני גם לא רוצה להיכנס יותר מדי לעולם הזה, כאילו קיבלנו לדבר על העולם השני, אבל זה תלוי בכמה מניפולציות, כמה שלבים במניפולציות וכמה מרכיבים שלא אמורים להיות נמצאים שם, אבל באמת אני לא רוצה להיכנס לשם, נשאיר את זה במקום
0: שלו. אז נגיד מה הכי כדאי שביג נו נו, כזה עדיף שלא, עדיף להימנע, כאילו מה, המבורגר בחוץ,
1: אנשים, שוב, לא באנו לפה ממש לתת רשימה. צריך, הדבר הכי חשוב זה באמת ללמוד ולהבין ולדעת מה אתה מכניס לגוף. עכשיו, יש כמה דברים שהם common sense וכמה חוקי ברזל. גם, נגיד לדוגמה, אורגני, לא בטוח שזה טוב, יכול להיות שזה אורגני תעשייתי ו...
0: אני יודעת שלפי המחקר שאני עשיתי, אתה תגיד לי אם אנחנו בכיוון, אולטר תעשייתי זה אומר שהמוצר שאני מקבלת, כמה שלבים הוא עבר. אם הוא עבר פלוס מינוס, אתה יודע, יותר משני שלבים, זה אומר שאנחנו בבעיה. מה זה אומר? זה יכול להיות שבשר שכבר הוקפא, ואז הכינו איתו כבר איזשהו דיש, איזושהי מנה, ואז הקפיאו אותו עוד הפעם, ואז מוכרים אותו, ואז אני מחממת אותו בפעם השלישית אצלי. אז זה כבר בעייתי. אנחנו רוצים להישאר כמה שיותר קרוב לטבע. זה אחד הדברים, יש חברה מאוד מפורסמת שמפורסמת את הירקות שלה, הקפואים, שיש בעצם מעבר אחד, יש ירקות, הם מוקפאים, ואז אנחנו מקבלים אותם. אז אני חושבת שגם תלוי כמה המזון, כמה תעשייה הוא עבר, שזה גם יכול להיות משהו.
1: כן, אפשר על הדבר הזה לעשות פודקאסט שלם, באמת.
0: אני בטוחה.
1: אני יכול להגיד במקום שאני מדבר על... מודעות ולדעת, אני יכול להגיד כמה דברים. קודם כל, לקרוא ולהתעניין ולהסתקרן. אני יכול להמליץ על סופר שנקרא מייקל פולן. הוא כתב אמריקאי, ובעצם יש לו 3-4 ספרים בעולם של האוכל, שהוא באמת הלך וחקר, והוא כותב את זה בצורה מרתקת, וזה מבחינתי הספרים האלה, זה, יש גם פרק, יש גם סדרה בנטפליקס, של אחד מהם, זה באמת ההנגשה הכי טובה של להבין מאיפה מגיע האוכל שלנו, מה עובר בדרך, מה טוב, מה אולי פחות טוב, ולהתחיל עם הידע הזה, ובאמת להתחיל להבין מה מכניסים למטבח שלנו ולגוף שלנו.
0: אני עדיין אאתגר אותך קצת, כי אני קצת עצלנית. אני אמנם סובייטית, אבל אני קצת עצלנית, מדבר לרוב לטובתי, אני גם עצלנית ואני גם פרקטית, אז זה אומר, מה אני יכולה לעשות היום? אז כן, ייקח כמה זמן, חלק יקרו וחלק לא. אבל בא לי, חוץ מהפרוביוטיקה, שאנחנו עוד מעט נגיע אליה, חוץ מהפרוביוטיקה הטבעית שאנחנו יכולים לעשות בבית, מה עוד כדאי לי לעשות בבית? אולי כדאי לי להכניס איזה כמות מסוימת של ירקות, או כדאי לי להכניס משהו, מה אני יכולה לעשות בקלות? כי... אפילו אני חושבת לעצמי, עד שאני אקרא את הספר ועד שאני אלמד, אני עדיין עכשיו איזה שבועיים, שלושה שבועות, יוכל כנראה עדיין את ההרגלים הנוכחים. אז מה, יש לנו איזה משהו קטן שיכול להיות פרקטי?
1: אז כשאנחנו נגיד מדברים על מזון כמה שפחות תעשייתי, זה מה להסתכל על רשימת מרכיבים, וכמה שפחות מרכיבים זה איזשהו כלל אצבע. אז אם נגיד... שוב, אני תמיד מרגיש לא נוח, כי אני עובד במטבח, ותמיד יש לי את כל האוכל שלי נגיש, ואני לא רוצה לבוא ממקום שיפוטי. ואני גם פחות...
0: לא, אתה תגיד, ואני המקום השיפוטי,
1: כי... אבל נגיד יש חומוס. אז זה עשוי מגרגרי חומוס, ועשוי מטחינה, ושום ולימון.
0: נכון. בלי המייצב, וה-E2, וה-A12, כאילו כמה שפחות מהחומרים שזה ממשיך. נכון. יש לנו חומרים משמרים, יש לנו חומרים מייצבים, יש לנו חומרי טעם, יש לנו חומרי ריח. אני בקיאה בזה. אז אני אגיד כמה שפחות.
1: אז אם תיקחו גרגרי חומוס, תבשלו ותטחנו עם טחינה ולימון ושום, זה כאילו יהיה מצב אידיאלי. גם כמובן שיש מצבים באמצע, אני לא יודע בדיוק כמה חומרים מוסיפים לאיזה חברה.
0: אז אולי זה המצב הכי קל, להגיע לסופר, להסתכל בין שני החומוסים, ולבחור נכון להיום, את אחד עם הפחות רשימות.
1: נכון.
0: אני יודעת שככל שיש יותר את ה-E ו-A וזה, וככל שהחומרים האלה ממשיכים עם הרשימה מאוד מאוד ארוכה, זה מתחיל להיות כבר לא בריא.
1: כן, אבל אני רוצה להדגיש שסלו פוד הם לא באים מהמקום הזה של כאילו לבוא וללמד מה לאכול, ומהמקום של התזונאית, מהמקום הרבה יותר הוליסטי, של common sense. הרבה פעמים זה רגע להסתכל איך היה פעם, איך היו מכינים חומוס פעם, באמת, היו קודשים את החומוס ושמים טחינה ושמן זית ומלח ו...
0: זה נכון, ואני גם כאילו, אני חושבת שאני גם קצת מסתכלת, כאילו בוא נראה איך אנחנו יכולים גם לעשות את זה עכשיו, כי גם אני אוהבת הכי טבעי והכל, ולפעמים אין לי זמן, אז אני אומרת, אני מחפשת להיות לא בקיצון, אז לפעמים אין לי זמן להכין את החומוס ולטחון, אז אני צריכה ללכת לקנות, אז על הכמה פעמים שאני אלך לקנות, אז בוא ננסה כאילו למקד את זה להכי זה.
1: דרך אגב, נראה לי שחומוס קנוי הוא עוד בקצה היותר טוב של הסקאלה.
0: אז יופי, אז יש לנו קודם כל דבר אחד, שכמה שפחות רשימה מאחורי החומרים שאנחנו רוצים. אולי נעבור לדבר השני, שזה יכול להיות הפרוביוטיקה הטבעית, שזה כל אחד יכול לעשות בבית, שזה גם הבאת. אז אתה רוצה קודם להראות ולספר, או קודם לספר ואז להראות?
1: בואי קודם כל נראה. יאללה. אז נראה איך עושים.
0: מעולה.
1: שוב, אז גם כל העולם הזה של הצסות שנהיה מאוד...
0: אתה רוצה לעמוד או שנוח לך לשבת?
1: לא, אני בסדר.
0: סבבה, מגניב.
1: בוא נגיד, הכינותי מראש כדי שיהיה לנו...
0: מעולה.
1: אז זה גם עולם מאוד רחב, ויש סוגים שונים של הצסות.
0: אתה בינתיים תסביר, ואני אעשה לכולנו פה זום אין על מה שאתה עושה.
1: כן, רק את, את הלוביה הזאת, שזה ממש ככה, משהו שראש השנה נזכרתי לצרף אתמול, אז אני אחבר את זה.
0: אז יש לנו חמוצים שזה הפרוביוטיקה הטבעית של הטבע, יש פה מלא דברים, כל אחד מכניס את מה שהוא זה. מה אתה מכניס כרגע?
1: את הלוביה ששכחתי לצרף אותה אתמול.
0: הכל טוב.
1: ככה בלמעלה. אז יש ירקות שיותר...
0: לובי זה שועית לכמוני שלא יודעים?
1: כן, כן, זה שועית ארוכה כזה.
0: שועית ארוכה. אז אנחנו... כן, אני רוצה.
1: שיית לנו את זה גם חי.
0: תודה.
1: מתקתק כזה.
0: אני עכשיו ממש... וואו, זה ממש טעים. נכון. אני ממש מרגישה כמו בסרטון, אני צריכה לעשות כנראה גם ככה, כמו המשפיענים לתקתק את זה. ולהגיד, Oh my God, guys! I don't know what I think about it. I'm obsessed. איך החיקוי שלי?
1: זה לוביה אורגנית.
0: וואו.
1: ושוב, אני תמיד קצת, אני יודע שאנחנו קצת אאוטסיידרים איך שאנחנו חיים, אני לא רוצה לבוא ממקום מתנשא, אבל אנחנו קונים את הירקות פעם בשבוע בשוק של משק חביביאן. הבת זוג שלי מאוד אוהבת לקנות שם, זה גם קרוב לבית. אפשר גם להזמין באינטרנט, ו...
0: אז יש לנו את
1: ה... ירקות העונה, פעם בשבוע, אנחנו מקבלים כאילו...
0: אוקיי, אז יש לנו את ירקות העונה, כל, מה ששמת פה, יש פה גזר, ואני רואה פה... כן, יש פה גזר, ו...
1: יש גם כמובן שבארץ שלנו...
0: סנון.
1: כן, יש פה חצי.
0: אוקיי, וזה הכל מים? כן. ויש גם
1: חצי. כרגע רק מילאתי את זה במים.
0: אוקיי, אז אנחנו לוקחים, המתכון הוא כזה. בוא נעשה להם מתכון מסודר. המתכון כזה, לוקחים, שמים איזה ירקות עונה שאנחנו רוצים.
1: ירקות, כן. שיש ירקות שצריך גם קצת להכיר, אבל ירקות שהם קריספים וקשים, כמו גזר, צנונית, קולורבי, השועית.
0: קרוב.
1: אם נשים פלפל או קישו, הם כנראה שיהיו קצת מושי.
0: נכון. ניסיתי את זה פעם, זה באמת מושי. אז ירקות קריספים, יחד עם השועית, וכרגע חותכים כל אחד איך שהוא רוצה, ממלאים במים.
1: נכון, יש פה גם סלרי.
0: אוקיי.
1: עכשיו אני רוצה פשוט להראות כמה שזה קל. עכשיו, זה צנצנת של ליטר, אוקיי? כשעושים הצסה לקטית, כמו במקרה הזה, שזה של חמוצים, היחס, לפחות מהניסיון שלי בארץ, זה 3% מלח, אוקיי? עכשיו...
0: אני הייתי 4 יחידות מתמטיקה, כמה זה אומר?
1: הליטר זה יהיה 30 גרם.
0: אוקיי, שזה בערך לפי מה שאני רואה. אני שמה בדרך כלל... הליטר שתי כפות. זה סבבה?
1: זה
0: כן. אוקיי, מגניב.
1: כן, צריך פעם אחת עם כפיות למדוד אחת, ואז יודעים. גם אם יהיה כמה גרם יותר, כמה גרם פחות.
0: מגניב, אז יופי, זה מרגיע את כולנו.
1: זה קצת יותר מלוח, קצת פחות מלוח, לא צריך להסתבך יותר מדי, אבל ליטר, עכשיו יש כל מיני מתכונים, שאומרים, תעשה ככה, תשקול ככה. אני רוצה עוד כמה זה פשוט. צנצנת של ליטר, זה שתי כפות או 4 כפיות, זה תלוי...
0: של מלח רגיל.
1: עדיף מלח גס.
0: אוקיי.
1: שאין בו שום תוספים. אני פשוט שופך את זה.
0: מלמעלה?
1: כן.
0: מפזרים.
1: אפשר גם לערבב את המים, ואז סוגרים טוב, ופשוט מערבבים טוב. אני באתי להראות כמה זה הכי פשוט. אפשר גם לערבב את המים עם המלח לפני ולשפוך. המלח... צריך שהוא יימס. וזהו. אנחנו אחר כך נכניס את התבלינים בצד שלא ישפך לנו פה שום דבר, אבל יש פה זרי חרדל, זרי כוסברה, פלפל שחור, שום, עלי דפנה.
0: וסבבה גם נגיד לשים קצת פחות, כאילו זה קצת מה שבא ליד, נגיד פלפל ועלי דפנה, שום, זה גם סבבה?
1: נכון, נכון.
0: מגניב.
1: מה שאני אומר להגיד, מה שאני אוהב להגיד, זה שבעצם אנחנו עושים פה בישול אחר. כי מה זה בעצם בישול? בישול זה איזושהי טרנספורמציה של החומרי גלם. לצורך העניין גם לחתוך את זה כדי שיהיה יותר קל לאכול, זה בישול. עכשיו, בעולם המודרני, קצת הזנחנו את כל העניין של הצסות, כי הבישול שלנו כבר מתבסס הרבה יותר על חום, על תנורים, סירים.
0: פעם גם לא היה.
1: נכון, פעם כדי להתחיל לבשל משהו, היה צריך להדליק מדורה. אבל זה בעצם להפעיל איזושהי אנרגיה על החומר גלם בשביל שיהיה משהו שהוא אחר, יותר טעים, יותר קל לעיכול. פה בעצם אנחנו נותנים את הסביבה האידיאלית לחיידקים הלקטים, לשגשג, כמה שפחות אוויר, ה-3% מלח וטמפרטורת החדר. ובעצם מרגע שאני עושה את זה, שחתכתי את הירקות, שמתי את המים ואת המלח, מתחיל תהליך התסיסה. בעצם החיידקים הלקטים שגם נמצאים בידיים שלי, בדרך כלל הם נמצאים גם על ירקות, לפעמים כדאי אולי שיהיה איזה סטארטר של קרוב כבוש, אבל עד עכשיו זה עבד לי בארץ בלי שום סטארטר, החיידקים נמצאים באוויר, ואז הם מתחילים לאכול את הסוכר שבירקות, לייצר חומצה לקטית, זה מה שנותן את הטעם החמוץ, ובעצם החמיצות וכמות המלח והמחסור באוויר, זה מאפשר לחיידקים הלקטים לשגשג, ולא נותן לחיידקים אחרים והובשים לגדול פה, וזה שומר לנו על הירקות. עכשיו, זו פרקטיקה שיש כמעט בכל תרבות, בכל העולם, ואנשים ניזונו מזה במשך המון המון המון זמן.
0: כמה זמן אנחנו משאירים, נגיד מהרגע שסגרנו, עד שאפשר לאכול את זה, כאילו שכל הפרוביוטיקה והכל מוכן?
1: זהו, אז כמו שמבשלים סיר אורז, ולפעמים מציצים לראות אם יש עוד מים או עדים, אז אנחנו, פעם ביום אנחנו פותחים את המכסה, תוך כדי התהליך של התסיסה, יש גם CO2 שנוצר, פחמן דו חמצנית, נותנים לו לצאת, זה גם נותן לנו איזו אינדיקציה שהתהליך
0: כן,
1: עובד.
0: הולך.
1: זה אסור שזה יהיה בקירור, בקירור זה לא יעבוד, זה צריך להיות
0: רק בטמפרטורת החדר.
1: בקיץ הישראלי זה יכול לקחת אפילו יומיים, שלושה. בחורף זה יכול לקחת שבועיים. אז זה תלוי בטמפרטורת החדר, תלוי איפה שמתם, אבל בואו נגיד בין...
0: אני רוצה להגיד לך שבימים האחרונים שהיה באוגוסט, תוך יומיים וחצי, גם הכנתי כאילו... איך קוראים לזה? 2 ליטר, כאילו כזה בקבוק של 2 ליטר. יומיים וחצי, הכל היה כבר מוכן מוצז.
1: כן, זה, בארץ זה קורה מאוד מהר, וככה, ואז אפשר לטעום ברגע שזה מספיק חמוץ וטעים, להעביר למקרר, ובאמת עשיר בפרוביוטיקה.
0: מדהים. אחד, זה אחד הדברים הבריאים. למה הפרוביוטיקה עוזרת? כי הרבה פעמים אנשים, נגיד, אני מסתכלת, אנשים שנמצאים הרבה בחוץ, הרבה במשרד, או הרבה מסתובבים, לא תמיד יש את הזמינות הזאת לקבל את הפרוביוטיקה בסוף היום, ואז אנשים הולכים וקונים את זה, כאילו, בכדור. שזה גם אחלה, אבל זה כאילו זרם אחר לגמרי. אז מה הפרוביוטיקה הטבעית, מה החמוצים האלה נותנים לנו מבחינת העיכול, מבחינת האנרגיה, מבחינת הכל, כאילו?
1: אני הולך לדבר מהמקום שאני יודע, לא ממקום של רופא ו...
0: מהמקום של השף.
1: כן. אז קודם כל, זה הטעמים הרבה יותר מורכבים, וזה הרבה יותר...
0: טעים.
1: חמוצים. לצורך העניין, יש את החמוצים שהם תעשייתיים, שפשוט שופכים עליהם חומץ, מפוסטר, ואז התהליך של השימור והחמיצות קורה מחומץ ולא מתסיסה לקטית. אז חשוב...
0: שני דברים שונים.
1: שני דברים שונים. אז זה מה שיהיה עשיר בחיידקים הלקטיים. אז בעצם אומרים שיש אצלנו, שבעצם הגוף שלנו זה מערכת אקולוגית שלמה עם חיידקים, שיש המון קשרים, אפילו עם המצב רוח ועם איך אנחנו מאקלים ואיך אנחנו חיים בעולם לגבי אוכלוסייה, אל מול אוכלוסיית החיידקים אצלנו, בעיקר במעי הגס, וחשוב שגם אנחנו נעשיר את האוכלוסייה הזאת, עם, שנוכל מזון כזה, וגם ניתן להם את התזונה כדי שהם יוכלו לסגשג, שזה סיבים.
0: לפי מה שאני יודעת, תגיד לי אם זה נכון, לפי מה שקראתי, גם החיידקים האלה עוזרים לנו למערכת החיסונית, כי...
1: נכון.
0: מחזק. גם למעי, וגם למערכת העיכול, וגם למערכת החיסונית.
1: הכל, הכל. וצריך גם להבין ש... שוב, אמרתי שבכל תרבות יש את התרבות הצסה שלה, אם זה קימצ'י בקוריאה, זאוורקראוט בגרמניה, ואנשים ניזונו, זה היה חלק מהתזונה במשך המון שנים, והגוף שלנו ממש רגיל לזה. מרגע שהמזון התעשייתי התחיל לצבור יותר תאוצה, ומצאו את הטריק הזה של לפסטר ולשים בוואקום, ולהחמיץ עם חומץ, ובעצם כל עולם החמוצים הוא הפך להיות...
0: אולי קצת איבד מהיתרונות שאנחנו אמורים לקבל ממנו.
1: איבד לגמרי, כי אנשים כבר לא אוכלים מזון מוצס. ברגע שצורכים רק מזון תעשייתי. אם את רוצה, אפשר לצלול קצת לתוך העולם הזה של היגיון כלכלי מול היגיון אקולוגי.
0: אני חושבת שהם קשורים. יש לנו בגדול עוד איזה 10 דקות, כי הכל פה עובר ממש, כן, יש פה וורטקס בפני עצמו. אז אני חושבת שאולי כאילו נדבר על זה כזה במשפט, כי חד משמעית יש לזה גם קשר תעשייתי שהוא עובד לטובתנו בסופו של יום.
1: נכון, אז באמת מייקל פולן, הסופר הזה שסיפרתי, אז הוא... נתן איזה דוגמה שהם הולכים לאכול באיזה רשת של פאסט פוד, והכל קורה מאוד מהר, והוא ממש מסביר איך הגענו למצב שהכל כל כך זול, כל כך מהר, ומהצד השני, הוא עשה ארוחה שהוא לא קונה כלום, ולקח לו 4 חודשים להכין את הארוחה הזאת. הוא הלך לצוד, הוא שתל את הדברים, ואומר, זה 2 מצבי קיצון. אני לא רוצה להיות בשום מצב קיצון, אבל כרגע אנחנו כאן, אז בואו נזיז את זה טיפה לכאן. וזה מצב של היגיון אקולוגי, וזה מצב של היגיון כלכלי, שהם די מנוגדים, לפחות בעולם של האוכל. אז מבחינה כלכלית, לחברות המזון, לא נוח שיהיה דבר כזה שיכול להתקלקל, או יכול להתפוצץ על המדף בסופר. זה לא נוח ולא כלכלי.
0: או שזה אבל, במעבר או
1: כן,
0: משהו.
1: אבל זה לא אקולוגי, כי בעצם ברגע שזה על המדף, והוא צריך אורך חיי המדף, אז מפסטרים, שמים בוואקום, שמים חומץ, הכל כדי שלא יחיה פה כלום. אבל ברגע שלא יחיה פה כלום וזה לא יתפוצץ, או...
0: אז אין לנו גם שום אנרגיה טובה לקבל מזה.
1: בדיוק.
0: אני חושב...
1: זה דוגמה לעוד הרבה דברים.
0: אני חושבת שאולי, אני אגיד את זה במילים שלי, בסופו של דבר, רוב הדברים שנמכרים בסופר חושבים על התעשייה, גם על המעבר, הרבה על דברים טכניים, וזה מאבד את כל היתרון שאנחנו, ואת כל האנרגיה והפרוביוטיקה שאנחנו אמורים לקבל. אנחנו לא חייבים גם להתחיל לצוד או להכין דברים, אבל אני מקפידה שלפחות יש לי כמה דברים כאלה, או לפחות שליש מהאוכל שלי אני או מפסטרת או עושה איתו משהו, כדי, תוך כדי, גם אם אני צורכת פאסט פוד, אז יש לי משהו שמאזן. ולגבי הסלואו, יש גם, אני חושבת שממש ליטרלי, באיך שמדברים הסלואו פוד, יש גם מבחינת המערכת שלנו והמוח שלנו, לוקח למעבר, נקרא לזה ככה, לסיגנל של הקיבה, לשלוח מהקיבה למוח, שאנחנו מתחילים להתמלא, בין 15 דקות ל-20 דקות. זה אומר שאם נכנסתי לאנשהו ואכלתי ב10 דקות, המוח שלי חושב שלא אכלתי, ואז הרבה פעמים אנחנו עוד אוכלים, ואז שאנחנו מסיים, אנחנו כזה שיט, התפוצצתי. יש סיבה לסלו פוד של אותה צלחת אוכל, אני אוכל להרגיש רעבה, או שאני אוכל להרגיש מלאה, תלוי אם אכלתי, 20 דקות, בין 15 ל-20 דקות, לבין אם אכלתי 10 דקות. אז זה גם משהו שהוא...
1: נכון. באמת, לדעת ליהנות מאוכל, וגם שהייתי באיזה פסטיבל של סלו פוד בדרום קוריאה, עשינו ארוחה מודרכת כזה עם נזירים, עם נזירות, וזו הייתה חוויה מהממת. ובאמת, ברגע שגם כאילו מתים את הקצב, ואז מזה התחיל... סלו פוד, אנחנו רוצים לאכול בטרטוריה אוסטריה, את הפסטה עם הקצ'ו פפה והברזטו, וכאילו האוכל האיטלקי הזה, זה הבסיס, זה השורש.
0: גם הלאט, וגם אני חושבת שבסופו של יום, כמו שאמרת, אנחנו מכניסים את זה פנימה. אנשים כאילו מסתכלים איזה רכיבים יש בשמפו, איזה רכיבים יש בסבון, ואז נורא נזרים, אבל אנחנו לא בהכרח בודקים באותה חשיבות את מה שאנחנו מכניסים. וזה כן משפיע, כי למשל, אני יודעת שפעם הייתי באיזה חווה, והלכנו לארוחת צהריים, והיה הבחור, המנכ״ל שהייתי איתו בקשר, ועשינו איזה תהליך ביחד, הוא אמר, אני בחיים לא אוכל צהריים כבד. זה אומר לי, לא פחממות, לא פיצה, לא כזה. אני אומרת לו, למה? זה אומר, זה מעייף אותי. ואז הוא אומר, אנחנו חוזרים ופגרים אחרי ארוחת צהריים. ואז יש לנו איזו פגישה. אנחנו לא חושבים כמו שצריך. אז הוא אומר, אני בירקות, בחמוצים, בכל מיני כאילו דברים כאלה. אז אני אומרת, כמו שאתה אומר, מה שאנחנו אוכלים חד משמעית משפיע על היום-יום שלי, על איך המוח שלי, איך הקיבה שלי עובדת בעבודה, כמה אני הולך לשירותים, שזה גם איזושהי נוחות לא נוחות, כמה אני חושב, כמה המוח שלי כאילו, כמה המוח שלי נקי לקבל את ההחלטות שאני צריך. מה עוד אנחנו יכולים? אנחנו עוד מעט נצטרך לאט לאט לסיים, אבל איזה נקודה או עיקרון מעניין?
1: כן, אז אולי באמת לתוך העולם הכלכלי, שזה ככה האתגר שלי, אז כמו שדיברתי על שינויים גדולים וקטנים שאפשר לעשות במטבח הקטן, ברגע שחזרתי לארץ והתחלתי לנהל את המטבח של העסק המשפחתי, אז אני חיפשתי להכניס את כל הערכים של סלו פוד, מקמתים את זה במין סלוגן אחד שפטריני אלה, שזה נקרא טוב נקי והוגן. האוכל צריך להיות טוב נקי והוגן. אוכל שיצרו אותו מתוך מקום לעשות משהו טוב, ולא רק למטרות רווח. נקי, זה כמה שיותר נקי לגוף שלנו ולסביבה שמספקת לנו את המזון, והוגן כלפי כל מי שנמצא בשרשרת הזאת, גם אם זה מאיפה הגיע הקפה, בשדות באפריקה שלו, שם ניצול, הוגן כלפי החיות שאחר כך כאילו הם חיות משק ואוכלים אותם, אז המון המון כאילו מורכבויות יש בדבר הזה, אז טוב נקי והוגן, ואחר כך אני עוד מפרק את זה לא יודע, הרבה ערכים. אז באמת התחיל שם איזשהו מסע שלי. אחד מהערכים הכי חשובים זה אוכל כמה שיותר מקומי, כמה שפחות נסע, כמה שיותר קשור לאדמה הזאת, לסביבה שלנו. כשאני קונה את הירקות שלי מחקלאי מקומי, אז בעצם הכסף אחר כך הולך למשפחה, לקהילה, ולא לאיזה תאגיד. אז האוכל שאנחנו עושים במטבח שלנו, מעבר לזה שאנחנו באמת רוצים שהוא יהיה הכי טעים וטרי וטוב, באמת יש הרבה, הרבה ערכים, ובפרויקטים שלנו, אם זה הברנץ' שפתוח לקהל, אם זה פרויקט שנקרא תא מקומי, שזה ממש ארוחה שלי, שאני מארח את זה יצרן ולוקח את התפיסת עולם הזאת עד הסוף, אז באמת מעבר ללהגיד, וואו, תראו איזה אוכל טעים עשינו, ותראו איך אנחנו יודעים לבשל, לא עושים את זה, אבל לפעמים זה, אז אנחנו, מבחינתנו, זה במה לתוצרת מקומית. במקום לקנות את כל הגבינות והחלב מספק אחד, עם קטלוג, מסעית, והכל נוח ופשוט, אני קונה מאיזה 6-7 ספקים. יש את המחלבה הזאת, שנגיד ועדי עתיר, שהיא תומכת בשימור מסורת בדואית, וזה היוגורט איזים הכי טוב שיש, יוגורט צון, סליחה. המחלבה בבארי שעושה גבינות בקר מדהימות, מחלבת ברקנית שעושה גבינות עיזים, מחלבת ארגמן שמביאים לי חלב של פעם שהוא פיסטור מאוד עדין ועדיין יש לו את הכתמים האלה של השומן. נגיד הקטע עם החלב זה משהו שאנשים כאילו כבר רואים כמה שובה שם, לפעמים אנשים רואים את החלב הזה שיש עליו את הכתמים של שומן כמו פעם וככה חלב צריך להיות, אומרים החלב הזה לא טוב, הוא יש לו זה, הוא קפה או משהו.
0: כי מה שהמוח שלנו כבר התרגל, זה לא מה שזה, ובסופו של דבר יש בזה משהו מאוד מאוד יפה, מאוד מחבר, מאוד אותנטי, תומך אחד בשני בדרך שהיא ישירה, כי לפעמים תמיכה היא גם באה על ידי כסף, גם אנרגיה, גם הטוב לב שלנו, גם התמיכה שלנו יכולה לעבור דרך כסף, כשאני תומכת בכמה עסקים, בין אם הם מקומיים, בין אם הם קטנים, בין אם זה של מילואים ניקים, כאילו יש משהו שאנחנו יכולים לעשות באמת, שאנחנו רגע מפזרים גם את התזרים שלי החוצה,
1: נכון, אז לי מאוד חשוב לדעת מאיפה מגיעים החומרי גלם שלי, לנסוע לבקר את היצרנים, את החקלאים, ותמיד שואפים ל-100%, עדיין לא מגדלים פה אורז וחיטה בכמויות כאלה, אז עדיין לא הגעתי ל-100%, אבל כל הגבינות והירקות והמוצרי חלב, אני יודע מאיפה הם מגיעים, אני מכיר את האנשים, ובשבילי המזנון של הברנץ' זה במה לתוצרת מקומית של אנשים מדהימים, בתוך איכשהו להשאיר בתמחור הוגן, ושאנחנו נשרוד, אז אנחנו, יש לנו כל מיני דברים שאנחנו עושים שכן, כמעט כל הירקות שלנו יהיו ירקות אורגניים שמגיעים ממשק חביביין, כל מוצרי מן החי שלנו, יש עליהם תו איכות של חי בריא, זה מבטיח שזה הכל מפה, מהארץ, ללא אנטיביוטיקה, ללא הורמונים, סליחה, אנטיביוטיקה מניעתית, ללא הורמונים, ובתנאים הכי הומניים שיש, ביצי חופש. וזה, לגבי כל חומר גלם, בגלל זה אמרתי שזה המון דברים קטנים.
0: אני רוצה להוסיף משהו על וי, ואני חושבת שהיינו יכולים לחיות בדיוק, נקרא לזה ככה, בפלו הזה, זה, אתה יודע, זה איזשהו כדור מבחינת המצב והלחץ ושאנחנו חיים. אני יכולה להגיד לך, לתת דוגמה מהשינויים שעשיתי, ואני גם למדתי את זה מאיזה כמה חברים שעושים את זה. קודם כל, לפעמים התחלתי להזמין פשוט מאיזשהו משק או מאיזשהו משהו אורגני, אני מזמינה קצת פחות, אני עדיין נשארת על התקציב של כל אחד יש. אני מזמינה קצת פחות, אבל אני שמה לב שהדברים לא נזרקים. כי לפעמים שאנחנו הולכים ואנחנו קונים במקומות שונים, אתה אוכל את המלפפון הזה, אין לו טעם, הוא נרכב אחרי יומיים, אז אני מעדיפה לשים את אותו המחיר על 2.5 מלפפונים פחות, וקודם כל לאכול את זה. 2, אם אני אוכלת בשר לפי המצב, יש לי תזכורת בטלפון, אז אני קונה, אתה חי בריא, אז גם אם זה פעם בחודש, או פעם אם זה כמה, אתה מבין? כאילו לאט לאט אתה מכניס את זה עד המצב, ואפשר, אני רוצה להגיד שאפשר, להישאר, להחליף כאילו את הצריכה שלנו ולהישאר על אותו תקציב ולאכול יותר טעים ויותר בריא. זה לא אומר שזה צריך להיות יותר יקר. זה נכון שיש מקומות שהאורגני יותר יקר, אבל אם אנחנו קונים קצת פחות ואוכלים קצת יותר לאט, אנחנו מתקרבים באמת למצב הטבעי שלנו של הגוף, וכן גם נשארים במצב הפיזי באותו תקציב, שזה גם חשוב באותה מידה. אנחנו נצטרך לסיים. אני לקראת סיום יש רק דבר אחד שאני תמיד מפתיעה את האורחים שלי, זה משהו קטן. אחד, אם יש לך משהו להוסיף, ושתיים, לסיום אני אשמח לשמוע מה ההצעה הכי טובה שקיבלת בחיים, או ההצעה הכי גרועה שקיבלת בחיים. יש זמן לחשוב, אני עושה מוזיקת רקע של מעליות בינתיים.
1: ההצעה הכי טובה שקיבלת בחיים.
0: כן. או ההצעה שאתה לא ממליץ לאף אחד בחיים.
1: וואו, באמת התקלת אותי. לא פשוט להתקיל אותי, בדרך כלל באים לי ישר דברים בראש.
0: בסדר, אנחנו צריכים איזושהי פעילות וחוויה לשידור.
1: נכון.
0: דבר הכי שאולי עשית פעם, שמעת וזה יצא טוב, או שמע, כאילו, שזה יתיישב ובאמת, או ביג נו נו, או ביג יס יס.
1: אני לא יודע אם זה עצה, אבל באיזשהו רגע שהרגשתי שהכל מתרסק ולא יודע איך דברים הסתדרו, הייתי בחור קנדי בלימודים שממש היה נראה כמו ישו, כל הכתבים שם חשבו שזה ישו הגיע להם לעיירה, ואמר לי, איכשהו הכל מסתדר, אל תדאג.
0: זה המשפט שאנחנו אומרים לעצמנו?
1: כן, אז גם אם אנחנו דואגים של איך נקנה עכשיו ירקות אורגניים ובשר כזה, רק תרצו והכל מסתדר איכשהו.
0: הכל מסתדר, רק אולי לכוון את המיינד גם, זה משהו באמת מאוד הגיוני.
1: נכון, כן, בטח אחרי השידור יבואו לי מיליון עצות שקיבלתי בחיים.
0: אתה יכול אחרי זה עדיין להגיד לי. אבל אני חושבת שזה מדהים, כי אני חושבת שאנחנו גם נמצאים בתקופה של שינוי, גם במצב כל אחד האישי וגם המדיני, ואני חושבת שזה איזשהו מיינדסט ומשפט טוב ללכת איתו, ולהגיד, אל תדאג, הכל מסתדר, כי זה בסוף כן. תמיד הדברים בסוף מסתדרים, אבל אני חושבת שזה אחלה תזכורת. משפט שניים לסיום?
1: אז קודם כל, באמת, על אוכל אני יכול לדבר עוד שעות. זה ממש האהבה והתשוקה שלי, גם להתעסק בכל הערכים שקשורים לסלו פוד, וגם בלעשות אוכל טעים ויצירתי. אז באמת, כאילו, תלמדו לאהוב את זה מחדש, להעריך את האוכל, ולפעמים גם רק להסתכל על הילדים, איך שהם
0: נהנים ומשחקים.
1: נהנים, כן. הילד שלי אתמול אכל סשימי של אינטיאס, וטבל אותו ברוטב סויה מיושנת, אבל הוא באמת, הוא גדל לבית עם שני שפים, והוא באמת...
0: הרוחות שלו טובות.
1: כן, כן, אבל לראות את ההנאה הזאת ואת הסקרנות לגבי אוכל, אז כאילו מוזמנים לקחת את זה בחזרה.
0: אולי באמת, כמו שאמרת, לחזור לאהוב את האוכל וליהנות ממנו, ולא לעשות את זה על הדרך שאולי חלק מאיתנו כבר התרגלנו מרוב המרוץ של החיים.
1: נכון, אוכל זה הנאה. זה לא דלק, זה כאילו, הנאה הכי...
0: אני חושבת שזה גם הנאה וזה גם הנאה. זה גם וגם, זה גם נהנים ואז זה גם מתניע.
1: כן, בשפה העברית יש הרבה הקבלות כשיש א' ו...
0: כן, אבל אני חושבת שזה באמת, זה גם וגם. אני חושבת שאם אנחנו נהנים, זה גם מניע אחרי זה, חד משמעית.
1: בטח.
0: מעולה, תודה רבה, טוב, אנחנו, יש לנו הרבה על מה לדבר. אחד, תודה רבה, נדב מלין שהגעת. אני מציעה לכם לבדוק גם את האתר וגם את האינסטגרם של לואיזה, יש שם דברים ממש ממש טעימים, וגם את סלו פוד. את המתכון אנחנו גם נרשום אחרי זה בפוסט, שתוכלו להכין את זה מכל המרכיבים. אם יש לכם שאלות, כרגיל, אתם מוזמנים לשלוח גם אליי וגם לנדב, ואנחנו נענה. תהנו מהאוכל שלכם, קיבלתם היום אחלה הוראות הפעלה לחיים, לפרוביוטיקה, ולהזין את האוכל, את עצמנו באוכל הרבה, הרבה, הרבה יותר טוב, בצורה הרבה יותר טובה, כדי שנהיה יותר מצליחים, רגועים, מעלי שמחה, גם בעסקים וגם בחיי היום-יום. ואנחנו נתראה בשידור הבא. יום פרוביוטי לכולם.
2: הרדיו החברתי הראשון.

שלום לכם, שנה טובה חברים, יום שישי הגיע, ערב ראש השנה, איזה כיף לחגוג את החג הזה שפותח לנו את השנה. אני רוצה לאחל לכם שנה של בריאות, שנה של מזל, שנה של ברכה, שנה של הצלחה, שנה של מתיקות, שנה של פריצות דרך, שנה של דברים טובים, ובאמת שנהיה טובים אחד לשני. אני עוז מזרח, אנחנו מתחילים שעה מדהימה ככה בחגיגות ערב ראש השנה שיבואו לנו לטובה היום בערב. יש לנו חמישי, יש לנו שישי, שבת ראשון, שבהם אנחנו ננוח ונפתח את השנה ברוגע. נקווה שהחג הזה יעבור בשלום. שלום לחיילינו, שלום לארצנו, שלום לביתנו. ורק שלום, רק שיהיו דברים טובים, ובאמת באמת זה הזמן להגיד לכם חברים תודה רבה על שנה מדהימה שליוויתם אותי בתוכנית הזו יום שישי הגיע. ובחרתי דווקא לפתוח עם אחד השירים שאני אוהב, של חיים משה ולירן טל. השיר הזה נקרא אחד כמוני. אז יאללה, תגבירו את המקלטים, 106 FM, רדיו חברתי הראשון, רדיו קסם. אנחנו כאן, יוצאים לדרך, שעה.

0: שלום לכל הצופים שלנו ברשתות החברתיות, בפייסבוק, איזה כיף שאתם כאן. הצופים הקבועים, הנאמנים, נאחל לכם שנה של ברכה, שנה דבש. דבש דבורים, דבש דבורים.
1: ושקירים.
0: דבש מלכות.

מחוזת עמק הפרחים, הפרח בגני. מחוזת שהשבוע אולי 20 פעמים אני הקשבתי לה בלופ. איפה שאתם לא רוצים. תזינו, תזינו את התחת, יאללה, מאכלים של החג, המאכלים שלנו. ראש שנה שמח!

0: בוא נמשיך קצת עם שריף. מחרוז את שמחה. חביבי, חביבי יעני.
1: יעני אלי.
0: היי, די.

גבי היקר, הדש חם, בשנה טובה, מדפנה זוגתך. דש חם לכל משפחת בגן מפתח תקווה, אבא יוני אוהב אותך.

עזרא וכל החברים משכונת התקווה מוסרים בריאות, החלמה ושנה טובה לכל חיילי צה"ל. תשמרו על עצמכם שם. תודה רבה עזרא והחברים שם בתקווה.

0: נתנה לך זמן, אבל הנה, שרית חדד עשתה את זה בסוף.
1: מקודשת,
0: מקודשת, מי שלא זוכר את השיר הזה. שיר שיצא לפני 15 שנה.
2: מקודשת.

ממלכה אחת למלכה השנייה, מרגלית צנני, לא השמענו אותה כאן המון זמן. נאחל לה גם שנה טובה למרגול, שנה של בריאות, זה הדבר הכי הכי הכי חשוב. מרגול, זה שם השיר שאנחנו מקשיבים לו עכשיו.

טובה ברוך מפתח תקווה. כמה דשים אפשר למסור לך פה? כמה דשים? המשפחה מאוד מאוד אוהבת אותך. הבת שלך גלית מוסרת לחג שמח לאימא היקרה מכל, זאת שתורחת ומכינה לנו לכבוד החג את החג הכי יפה שיש, הארוחה הכי טובה.

ואיך אפשר להמשיך את התוכנית שלנו בלי השמחה הזו, לשיר בכל ערב, אפרופו סרטים ישראלים, אך הסרט קסח, איזה

על העיר חמו, השבוע הלך לעולמו אילן דר, היה שיחק בסרט הזה ועוד בסרטים ישראליים רבים, בתיאטרון, בטלוויזיה בקרובים קרובים, היה שחקן אדיר, היא נשמתו צרומה בצרור החיים. איי, איי, איי, איי, באמת עבדה. בואו נשמח חברים, ובאמת השנה הזו שלא ניקח שום דבר ללב, כל דאגה תסירו מהלב שלכם. פשוט, פשוט תזרמו, תזרמו לגמרי! הופה! נכנס מפה, יוצא מפה, זה מה סבתא שלי אמרה לי עליה, שלום. מדברים איתך, אל תקשיב, תעשה רק מה שאתה רוצה, מה שטוב לך. אל תקשיב לאף אחד, אוזילה. גם סבתא שלי הלכה, יאללה שלום. בקיצור, שנה שלא ניקח ללב דבר, דבר, דבר. הופה!

איזה יופי. אז בואו נתייחס אליכם רגע, חברים יקרים. אז שלום לכל צופי הפייסבוק שלנו, שלום למיקי שמיר, שלום לישראל סלע, שלום ליוליה סולומון, שלום לחיים חיימי, שלום לאורון ירדני, שלום לפני היקרה, ועוד כל כך רבים וטובים שלא הזכרתי. אני רוצה לאחל לכם שנה טובה. ושואלים אותי כאן, עוז, איפה אפשר להקשיב ליום שישי הגיע? אז אני אגיד למי שמאזין לנו באחת הפלטפורמות. קודם כל, יום שישי הגיע תמיד משודר ברדיו החברתי הראשון, באתר ובאפליקציה. אותו דבר גם באתר ובאפליקציה של הבית המזרחי. יש לנו אפליקציות גם לנייד שלכם וגם לטלוויזיה החכמה. אתם יכולים תמיד להוריד את האפליקציה לטלוויזיה, להוריד את האפליקציה לנייד, לצפות ולהזין לנו בלייב 24/7. מעבר לזה, הרדיו החברתי הראשון משדר ב-106 FM, התדר שלנו במרכז הארץ. זאת אומרת, באזור תל אביב, חולון, בת ים, ראשון, רמת גן, גבעתיים, אזור, כל אזור המרכז, יכולים להקשיב ברכב, ליהנות על הכיפק, אם אתם נוסעים מפה לשם, משם לפה. ותמיד התוכנית הזו עולה גם לאפליקציה של הבית המזרחי וגם ליוטיוב. יכולים שם לראות את כל התוכניות שלנו בכיף גדול וליהנות מהם ממש כך. מידע קלון המלך שלנו לעוד מלך, אנחנו נעבור עכשיו לאופר לוי, אחד השירים היפים בזמר המזרחי. עדים לנו כוכבי מרום, עשרות מחרוזות יש לשיר הזה, אבל הגרסה

אני רוצה למסור הידש חמיקן לגור אריה שלנו, ולצאלון אבו סיישק, ולכל משפחת שם טוב, איציק שם טוב ויוצא חלצב הנהדרים שמקשיבים לנו עכשיו ברכב. תודה רבה איצקו.

אך ראש השנה, סיר הברכות של ראש השנה שאשתי מכינה, היא לוקחת את כל, את החבוש, את מה שצריך, כל מה שמברכים עליו, ועושה מזה סיר כזה מדהים, שעושה ניחוחות וטעמים טובים. בסדר הזה של ראש השנה, יש בזה סגולה מאוד מאוד גדולה, לאחד את המשפחה, לברך אחד את השני, להכין ולתרוח לכבוד היום הקדוש הזה, שאומרים שזה יום שמסוגל לדברים גדולים, רק צריך להתכוון, לברך, להיות טובים, באמת.

נמשיך עם סטלוס ואורן חל, קצת ניחוח יווני, נחמד, בוזיקאי, בוזוקאי. בואי נערה. מחוזת בואי נערה וסיגלית, אוי סיגלית.

0: זרה.
1: איזה יופי, סטלוס ואורן חן, מחוזת בואי נערה וסיגלית. במסגרת הפינה היוונית השבוע שמעתי גרסה לשיר אך בלילה, בלילה, לא דיילה. זה נקרא מטילאו, אבל ביוונית גרסה מתוך הופעה מאוד יפה. שימו לב טוב, איזה יופי.

ונמשיך עם איצי קאלה, חוזר מאהבה, מחרוזת יפהפייה. עוד מעט מסיימים חברים, כבר חלפה לשנה, שעה, שנה, שעה. אני מאושר, באמת שאני מאושר.

0: והחל מכאן שנה טובה והמון המון בריאות לסבתא רוחה שלנו, סבתא רוחה המאזינה מספר אחת של התחנה הזו. סבתא רוחה, תשמרי על עצמך. אנחנו יודעים שאת אוהבת אותנו ואנחנו אוהבים אותך בחזרה.
1: את יודעת.

טוב, חברים יקרים, שיר אחרון כבר מגיע אלינו, לא לפני שאני אגיד לכם תודה רבה על שנה מדהימה. היה לי כיף להיות כאן, יום שישי הגיע, יחזור רק עוד שבועיים, שבוע ביום כיפור, אנחנו לא נהיה כאן, מה לעשות? אולי תהיה תוכנית, אני עוד לא יודע. אבל בכל מקרה, תודה רבה לכם על להיותכם כאן ברדיו החברתי הראשון 106 FM. היה לי כיף. שנה מדהימה, שנה של פריצה, שנה של הצלחה, שנה של סגשוג, שנה מתוקה, שנה של אחווה ורעות, שנה של קבלת האחר, והכי חשוב, תכניסו מפה, תוציאו מפה, לא לקחת ללב. זה מה שסבתא רבקה עליה השלום אמרה, הייתה הראשונה לברך, נפטרה השנה, אתם יודעים. אז אני אקח ממנה את הדברים הטובים, נמשיך קדימה, נפרוץ השנה, נמשיך קדימה, ונעשה את הדברים הכי טוב שאפשר. בחרתי לסיים דווקא את השנה בשיר נחמד, קצת נעט את הקצב, אבל שיר טוב. מתוך הסרט גברת תפתחי, זה אני, השיר של איתן מסורי, הוא הלחין את הלחן, ואילן גולדנהיר שכתב את המילים. אתם יודעים כי בסוף החיים שלנו הם כמו סרט. אנחנו שחקנים, וזו מצלמה נסתרת. אז נשחק אותה, כן? כי אין דבר יותר טוב מזה. על העיר חמו, יהודה ברקן, הפיק את הסרט הזה. גברת תפתחי זה אני. אם הדבר הזה נסיים, אני רוצה להגיד לכם תודה, אני אוהב אתכם ממש. חג שמח, שנה טובה, מתוקה לכולם. ממני ואני, כל משפחת הרדיו החברתי הראשון, אתם מאזינים מדהימים. תודה.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תוכנית הספורט, משימה לאומית, בהגשת צהלון וחברים אורחים. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון הטלוויזיה החכמה.
1: ידידי, אתה שמת עליו איזה דיוק היום של פתיחה, אז אולי נתן עוד איזה פתיחה. מה אתה אומר?
2: אין, תראה. הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר.
1: היידי. תוכנית אחרונה לשנת תפשין פייבב. תשפו.
2: תשפו?
1: לא יודע, ככה כתוב. תפשין פייבב. תוכנית אחרונה. אחרונה לגמרי. לא תהיה יותר כזאת. לא מייצרים כאלה יותר. בדיוק. אחרונה. אחרונה.
2: תשפו.
1: לשנה הזאת. שנת היהודים. לא מבטיח השנה אחרת. שנת היהודים.
2: טם טם.
1: יא סלאם, שלום לכם, אתם שם בבית, אנחנו כאן בתוכנית הספורט משימה לאומית עונה רביעית. שלום לך אורח, שלום לך שותף, תכף נדבר איתך. קודם אנחנו נציין איכן אנחנו מאוזנים. אנחנו מאוזנים ברדיו החברתי הראשון וגם לצפייה. זה הבית שלנו, אנחנו גם לצפייה בבית המזרחי החדש. אתם יכולים להוריד את האפליקציה כבר בכל הטלפונים, גם באלה וגם של האייפונים וגם באנדרואידים. אנחנו מאוזנים כמובן על הסקאלה ב-106 רדיו קסם במרכז, בפריסה רחבה מאוד. בקיצור ולעניין, יש לנו
2: מכל טוב.
1: מכל טוב. לשנה האחרונה של התוכנית האחרונה של השנה הזאת.
2: ולשנה הבאה.
1: שנה הבאה זה יהיה בעוד שבוע.
2: בדיוק.
1: וניפגש פה בשנה הבאה. מה?
2: מה?
1: בואו נתחיל ממה קורה עכשיו. איזה חתיך אתה היום בכחול לבן, מה זה לכבוד ראש השנה?
2: כחול לבן, דגל ישראל.
1: זה לא יום העצמאות היום.
2: רגע, רגע. מה זה החולצת סטנה
1: הזאת? לא לגעת, לא לגעת, לא לגעת, אני מבקש. אז יש לי סליסטית חדשה, אמרתי לך, נכון?
2: תקשיב, תקשיב, התחלת אתה לדפוק הופעות של צ'ארלס ברונסון.
1: הוא מת כבר אבל.
2: אז מה אם הוא מת?
1: מה אתה נותן לי שמות של כאלה?
2: היה חתיך.
1: צ'ארלס ברונסון זה עם השפה מה כל הזמן שוטר בכל הסרטים.
2: נכון.
1: אני לא אהבתי את היופי שלו.
2: לא, היה לו עיניים.
1: אגיד לך את האמת, רוב החתיכים בקולנוע היו הומואים בסוף.
2: לא, אני, אתה יודע מה, מדברים כבר על קולנוע. שתי שחקנים היו, לדעתי, הכי יפים.
1: כן.
2: קלינט איסטווד ואלן דלון.
1: קלינט איסטווד, אין בכלל ויכוח. אלן דניילון אפשר גם לדבר עליו. כן, אבל אם אתה רוצה, יש לך גם את ג'יימס דין. אם אתה רוצה, יש לך גם את אלוויס פרסלי. אלוויס פרסלי.
2: אלוויס פרסלי זה...
1: אם אתה רוצה, יש לך את אלוויס קוסטלו.
2: אפה.
1: אתה רואה?
2: איזה שיר הוא שר. הכי מפורסם שלו.
1: אז אהבתי עכשיו.
2: אני אגיד לך.
1: נו.
2: אישה יפה. שיד, ללילה, ללילה, ללילה, לא.
1: הייתי צריך לחשוב שזה משהו עם אישה, כשזה קשור. לא חיברתי.
2: אתה יודע איך אומרים בספניולית? ימפיסטס.
1: ימפיסטס.
2: התחלת.
1: הבנתי.

0: משהו שעושה את זה אחרת. בוא תראה. היידה, ראש השנה, עם נסרין, שהתייהדה. אה? יעני, הפכה ליהודיה.
1: את רצית זיווג אגון, בסוף קיבלת אחד משנות.
0: שוגע!
1: הוא עוד לא שבר את הכוס, כבר ראינו מי הבוס.
0: זה גבר. עוד לא שבר את הכוס, מראה לה מי הבוס.
1: את רצית מנות של ביס, כמעט גמרת לו את הקיר.
2: אוי ואבוי.
0: זה כל הבחורות בסוף, אתה יודע.

0: מה אתה אומר?
1: מה קרה? נגמר? זהו?
0: נגמר, זהו, חגיגה גדולה. מה אתה...
1: מה קרה לה עם השתיים? מה קרה לה עם השתיים?
0: מה, עם השניים? עם הדדיים, כן. תקשיב, נסיך שלי, אני רוצה לדבר איתך בבקשה. דווקא אני רוצה להתחיל איתך, אתה יודע, תוכנית אחרונה לשנה, נכון?
1: אז בשנה
0: הזאת יש תפטין פי וו, משהו כזה?
1: שטפו, אמרת.
0: שטפו, משהו כזה?
1: כן.
0: בוא נתחיל מהסוף דווקא, אתה יודע, סוף שנה, אז נתחיל מהסוף. בוא נדבר על אתמול. אז זה היה ערב שהפתיע חורף מעניין מאוד מאוד. עם פתיחה, אני רוצה קצת קודם כל להגיד לך לפני הערב של, בכלל כדי להיכנס לנושא הזה, של התוצאות שהיו ערב. בכלל, קיבלתי המון המון הודעות השבוע של כמה אנשים מרביצים לעצמם על כסף שהם הפסידו בגלל שהם לא הקשיבו לתוכנית הזאת.
1: נכון.
0: בזמן, כבר מאותו יום של התוכנית, שנינו פסקנו פה 2-2 לפועל חיפה עם הפועל באר שבע.
1: נכון.
0: כאשר נתנו עם הזדמנות ל-3-2 לפועל חיפה אפילו.
1: נכון.
0: היה שם פנדל שנפסל ויכל גם להגיע לשם, כן?
1: נכון.
0: אחר כך קראו שם אצלך דברים, למחרת כבר תפסת את ה-3-0 של...
1: הפועל תל אביב ביתר ירושלים.
0: הפועל תל אביב עם ביתר ירושלים. אחר כך תפסת עוד איזה תוצאה, ואני פגעתי בעוד כמה תוצאות מאוד מדויקות, כולל מה שקרה אתמול. למשל, אני אמרתי לך שהמשחק בין הבלגים לברוז' מי זה? זה הברוז'?
1: ברוז'.
0: נגד מי היית אתמול?
1: רגע.
0: אמרתי לך זה משחק של 3-3, אתה זוכר?
1: אוקיי.
0: אז נגמר 3-2, אבל ה-3-2 היה דקה 70. קלאב רוש
1: נגד אסטון וילה.
0: אז בדיוק, המשחק היה 3-1 לאסטון וילה, הגיע ל-3-2, עד דקה 70 ומשהו, נהיה 3-2. עד דקה 85 שכבו עליהם שם
1: הברוז'ים.
0: לא נכנס הכדור, אבל זה, אמרתי לך, זה משחק שמתאים ל-3-2, 3-3. זה אכן היה פתיח שמבשר המון המון לקראת מה שאנחנו הולכים לקבל החורף הזה בליגת האלופות.
1: כן, אבל אני רוצה להגיד משהו.
0: בבקשה.
1: בקשר לניחושים שלנו, אם אתה זוכר גם לפני שנתיים וגם לפני שלוש, כמו שאמרנו, אם היה באמת, קודם כל אנחנו עושים את זה לנו, לא לאחרים, מי שרוצה יכול לקחת את זה, כן? שלא יובן לא נכון. אבל אני חושב שאנחנו פוגעים בתוצאות לפעמים שהן פסיכיות לגמרי.
0: היו מלא השבוע הזה, כולל בליגה הלאומית,

0: תוצאות שאם אנשים היו מתעלמים דווקא מהתוצאה עצמה, למרות שהתוצאה עצמה הייתה מדויקת לא מעט, אלא ברעיון של אם קבענו בסוף שזה 1x או 2, אז כמעט פגענו בכל.
1: נכון, נכון, מסכים איתך.
0: בוא נתקדם. אז המשחק הזה היה משחק לפנטאון.
1: כן,
0: עוד כמה משחקים היו הערב.
1: אתמול.
0: הערב של אמש, אמרתי.
1: כן, כן.
0: אייקה קטונה ניצחה את לסק, למי שלא יודע, לסק היא
1: אוסטרית,
0: היא מובילה, והיא מובילה את הליגה האוסטרית.
1: 1-0 בקושי.
0: 1-0 קטן, קשוח.
1: אבל עוד פעם, הביתיות של אייקה, ראינו גם במשחק שהקהל
0: שלה. היוונים והטורקים נראים אחרת בין הבית לבין החוץ שלהם.
1: היוונים, כן.
0: לא, אני אמרתי היוונים והטורקים, כי
1: קיבלתי. זה נכון, זה נכון.
0: האזור הזה...
1: יש להם שם הקהל שיושב לך על...
0: אני רואה אחרת, הם נראים הטורק. בטורקיה קבוצה טורקית נראית כמו ריאל מדריד.
1: ממש.
0: היא נוסעת לריאל מדריד, היא נראית כמו קבוצה טורקית.
1: יפה.
0: כן.
1: המשחק השני, טוב, דיברנו עליו, אסטון וילה שהובילה וניצחה את קלאב רוז'.
0: היא הובילה כל הדרך, אבל אני חייב לציין שקלאב רוז' עם התקפה מדהימה, עשתה את זה לאט לאט וכמעט עשתה את זה.
1: אבל אני רוצה לדבר על, על הכמות שערים שהייתה באמת במשחקים האלה.
0: בערב הזה.
1: בערב הזה.
0: אבל בוא נתקדם למשחק הבא.
1: המשחק הבא היה ליל הצרפתית, שחקה נגד בטיס הספרדית.
0: שאני חייב להגיד שבטיס נתנה מלחמה, כמו שאמרתי לך שתיתן.
1: שברים, מלחמת שברים, 3-2 לבטיס על ליל הצרפתית.
0: אתה נתת לליל אם אתה זוכר, ואני אמרתי לך שזה יהיה 3-2 לבטיס.
1: בטיס סיביליה. המשחק הבא, ברוסיה דורטמונד בבית, משחק קשה מאוד, שחקה נגד ויה ריאל עוד ספרדית, צוללת הצהובה וגברה עליה 3-2.
0: וכמה אמרתי לך שיגמר שם?
1: 3-2.
0: חבר'ה, אתם שם בבית, זה לא רק אני, זה גם הוא התחיל עם זה. שעות ספורות לפני שהמשחקים התחילו בליגת העל, והייתם לוקחים חבילות על ה-2-2, חבילות. כן.
1: המשחק הבא, פורטו. שחקה נגד מנצ'סטר.
0: טוב, פה שנינו אמרנו שפורטו תהווה פקטור מאוד
1: נכון,
0: קשוח,
1: נכון,
0: תנצח,
1: נכון.
0: היא אפילו לא דגדגה את הולנד, לא דגדג, שעשה נכון. את זה לבד עם שני שערים. לבד עם שני שערים.
1: אז אתה...
0: שני שערים סטיין הולנד.
1: אז אמרת לבד, אז אמרת לבד.
0: הולנד!
1: בדיוק, אמרת לבד, שחקן אחד שמשנה את, את התמונה בקבוצה שלו, למרות שאני חושב שפורטו תהווה פקטור עוד על העלייה לשלב הבא. המשחק האחרון שאנחנו קצת נרחיב עליו, ריאל מדריד שיחקה נגד אינטר.
0: אוקיי, אז זה היה משחק נהדר, אני חייב להגיד משהו.
1: נהדר.
0: זה היה משחק נהדר שבו, עם קצת ריכוז של חלוצי ריאל מדריד, הם היו מסיימים את המחצית הראשונה עם 5 ו-6.
1: הם בפה, פעמיים מול השוער.
0: ממש, השוער היה אמיץ מאוד בירידה שלו כדור. אמיץ מאוד. בשני הכדורים שהוא לקח בדקה 45, אחת אחרי השנייה, כדור אחרי כדור, סליחה, עצירה אחרי עצירה, אחת אחרי השנייה, הוריד והשאיר ב-2-0, באיפשהו בתמונה, את האורחת, שעלתה למחצית השנייה...
1: אחרת לגמרי.
0: עלתה כמו סגנית אלופת אירופה.
1: ממש, תקשיב, פשוט היה תענוג
0: לראות את אינטר. כל מה שהיה חסר לה, וכל מה שכל הזמן חסר לאותה אינטר, בגלל לקוקו בשנים הקודמות, ובגלל שחקנים אחרים, זה רגל אחת...
1: מרטינז.
0: אלף בשפיץ.
1: ויש להם את מרטינז, שהוא חלוץ, חלוץ ארגנטינאי מספר אחד.
0: ומרטינז היה אתמול... הוא היה צריך עוד מישהו לידו בשביל שזה
1: נכון,
0: יהיה 4-2
1: נכון.
0: להם ולא 2-1
1: להם. אני ראיתי את המחצית השנייה, אני פשוט התרשמתי יותר מאינטר מאשר מריאל מדריד בכל...
0: אני אמרתי לך, אני אם אתה זוכר, אמרתי פה על הפתעה 4-2.
1: ו...
0: לא היה שם 4-2.
1: אבל איך אמר מוריניו? הנקודות כרגע, שעדיין הקבוצות לא בכושר משחק, אתה מבין, זה רק התחלת עונה, הוא אומר כרגע הנקודות זה הדבר החשוב ביותר להמשך...
0: לעבור שלב.
1: להמשך הדרך, בדיוק. עכשיו, אל תשכח שהבית הזה בנוי מ-8 או 10 קבוצות. אתה מבין? ועולות 4 או 5 קבוצות. אני אבדוק את זה בדיוק איך...
0: 4 או 5.
1: איך הולך הפורמט הזה. אבל זה הבית הראשון שדיברנו עליו. והרבה גולים, כדורגל איכותי, ואיך אתה אומר? חורף חם.
0: חכה לנו חורף משוגע באירופה, אחרי שאתמול ראינו מבול של שערים.
1: איזה שערים?
0: אממה, אני חייב ככה לתת טיפ למאמרים, למיניהם. תמיד, בשלב הבתים משחקים הרי שלושה משחקים, נכון?
1: לא.
0: 6, בית חוץ, בית חוץ, בית חוץ. אוקיי, אבל זה 3. יש 4 בכל בית.
1: לא, שינו את הפורמט, ממש.
0: מה עכשיו? עכשיו זה כאילו ככה?
1: כל הקבוצה הזאת באותו בית, בדיוק.
0: וואי, זה גם בליגה
1: האירופאית.
0: בליגה האלופות כאילו?
1: כן, בליגת האלופות והאירופאית.
0: וואו, וואו, וואו. וואו, אז אין לי טיפ לתת לך.
1: אתה ראית אבל שגם באר שבע, בטבלה שלה,
0: קיבלה קבוצות מפחידות, דיברנו שם שעבר,
1: בדיוק,
0: יובנטוס.
1: נכון, זגרב.
0: אוקיי, חברות וחברים, אז אם התחלנו מליגת האלופות ולא טעינו, התחלנו היום, הפוך, קצת מהסוף, בוא נדבר על המשחקי הערב.
1: וואו, וואו, וואו, וואו,
0: וואו, וואו, וואו. תקרא לי ונדבר.
1: יאללה, משחק הראשון, פנרבחצ'ה הטורקית ערך את רומא.
0: פנרבחצ'ה הטורקית, אמרנו שפנרבחצ'ה בבית שלה, בכלל, הטורקים בבית שלהם משחקים כמו קבוצה אירופאית גדולה. רומא היא רומא, 3-2 פנרבחצ'ה.
1: לא, אני חושב שפעם אני סוטה ממך 2-0 לרומא, סליחה, על פנרבחצ'ה.
0: אוקיי.
1: משחק הבא, איינדובן, תערך את שכתר דונצ'יוק.
0: שכתר דונצ'יק. מי מערכת?
1: איינדובן.
0: איינדובן, תשבור אותם. 4-0.
1: 4-0, אוקיי.
0: מה אוקיי? שבוע שעבר מלא דברים
1: אמרת. אני חושב שהמשחק הזה הסתיים ב1-1.
0: או, תמשיך.
1: משחק הבא, סלביה פראג תערך את לנס הצרפתית.
0: סלביה פראג?
1: סלביה פראג, כן.
0: סלביה פראג את?
1: לנס הצרפתית.
0: 2-1 לנס.
1: פוף, יפה. אז אני חושב פה שפראג בבית שלה תנצח 2-0. המשחק הבא, ביירן מיוניך, תערך את בודה גילמוט. בודה הנורווגית.
0: עוד פעם?
1: ביירן נגד בודה.
0: ביירן מינכן נגד בודה גילמוט הקשוחה. וואו. וואו. זה משחק קשוח. בודה תשחק פתוח לחלוטין. אלא מה לפחד ממשחק ראשון? אני תוהה לעצמי אם בודה תוכל להחזיק מעמד שם ב-3-3, או שנגמור עם 4-2 גרמני. 4-2 גרמני.
1: אני חושב שביירן מינכן מכונה משומנת.
0: מכונה, מכונה.
1: 4-0. מנצחת בבית. אוקיי. המשחק הבא, קומו האיטלקית, תערך את לייפציג האוסטרית.
0: שיוו. אני הולך עם הפתעה אוסטרית, 1-0.
1: 1-0, 2-1 לקומו. והמשחק האחרון שהנהלת המחזור, מנצ'סטר יונייטד, שדים האדומים יערכו את סבח אל חר.
0: או, או, או, או, או, ועכשיו באר שבע תוכל להגיד לעצמה.
1: אתה יודע, אתה מבין?
0: איזה מזל שלא עלינו, יגידו האוהדים של באר שבע אחרי המשחק הזה, כי מנצ'סטר יונייטד ייתן להם קל 5 חתיכות. קל. אני מתלבט בין 5-6-0, אני אלך עם 5-0 למנצ'סטר, שתעשה את זה בהליכה.
1: אבל מצד שני, באר שבע יכולה להגיד איזה חוויה הייתה יכולה להיות לנו באולד טראפורד.
0: נכון.
1: אני הולך פה, אתה יודע מה? אני הולך פה על משחק של 1-0 קשה מאוד למנצ'סטר.
0: 1-0 קשה מאוד. זהו, ככה, 1-0 קטן?
1: יס! אלה המשחקים של היום.
0: תמה, קמצן.
1: אלה המשחקים של היום.
0: קמצן. אוקיי. תשמע, אתה רוצה קצת תגובות? לפני שאנחנו מתקדמים עם ענייני הכדורגל הישראלי,
1: יכול לתת לי תגובות, מוזיקה, מה שאתה רוצה.
0: בבקשה, בואו נראה תגובות. והתגובות אומרות ככה. וואי, מלא תגובות, יואב. ניסים ארבל אומר, תנו בראש חברים, קצת מוזיקה יוונית בבקשה תקבל. מי עוד? מי עוד? מיקי רזניבסקי אומר, שיהיה לכם שדרנים יקרים אוהבים, חג שמח, ראש השנה מתוק כדבש.
1: נסיך שלנו זה.
0: תמשיכו בכל הכוח לשדר ולהשמיע מוזיקה טובה. הפועל תל אביב שני ניצחונות בליגת העל, מפתיע, לא מפתיע. אנחנו אמרנו עליה כפובריטיות כאחת מאלופות.
1: אלופות, נכון.
0: בואו נמשיך. טל כהן אומר, היי דה, מחכים לתוכנית מספר אחת בספורט.
1: אחלה טל, אוהבים.
0: איריס מיכאלי אומרת, איזה יפים שאתם בראש אלופים, מאחלת לכם
1: שעה טובה. עליי.
0: ומתוקה חמסה, חמסה, חמסה.
1: אוהבים אותך, איריס.
0: בואו נמשיכים. חג שמח היא מוסיפה ואומרת, מענה לכם, אתי חמדן, יפשי, אתי התחילה להגיד
1: בשביל. התחילה מוקדם, לא הולכת לישון צהריים.
0: אתי, מה קרה? מה קרה? לא נרדמים? אתי אומרת, צהריים טובים ליואב וצהלון, אי דה שמח. אייל בנימין אומר, אוהבים אתכם, אחלה תוכנית, ויאללה בני אודה, מענה לשמוע מה הם השחקנים החדשים של הכוונת שלנו, עוד מעט לדבר על בני אודה, למה זאת אכזבה למרות שהשוער שלה היה הכי טוב על המגרש. אבל תשמע, בוא נדבר קצת על ראש השנה.
1: אוקיי.
0: אז זו תוכנית אחרונה, מכנסים לראש השנה. אגב, איפה אתה מחוגג ראש השנה?
1: אני בבית.
0: בבית?
1: בבית.
0: מה זה בבית? עם הנכדים, עם הילדים?
1: כן, משהו כזה, כן.
0: יפה לך.
1: מה לעשות?
0: אז ראש השנה תפוח בדבש, בשנים האחרונות היה קצת קורונה, קצת מלחמות. אני חושב שזו שנה ראשונה שככל הנראה, תפו תפו תפו, אנחנו מנסים לייצב את השורות בחזרה.
1: אמן, אמן.
0: עוד מעט תפקיעו בשופרות, אלוהים בטוח ישמע את הילדים, נכון?
1: הייתי ביום שני.
0: אני שמעתי, שמעתי כמה פעמים, אפילו תקעתי בשופר.
1: הייתי בכותל, תקשיב.
0: אתה יודע שתקעתי בשופר שבוע?
1: אני לא...
0: ממש בכניסה אל שוק הקרמל, תקעתי בשופר תקיעת רואה ושברים, על הבסטה של התימני בכניסה.
1: עכשיו אני אספר לך, אנחנו היינו בכותל, הלכנו להתפלל. זה היה מטורף, צלון, זה היה מטורף.
0: עדיין זה בהפקה של, איך קוראים לו, הזמר הזה, דוד אור?
1: וואלה, אני לא יודע, אבל היו שם, אני פשוט ברחתי, עשיתי את התפילה שלי והלכתי, והסליחות התחילו ב-12, אני, לדעתי מעל 50-60 אלף איש קל.
0: מטורף, זה כל ערב ככה שם, לאורך הרבה הסליחות.
1: ממש, ממש.
0: הרגע הזה שאתה נוגע בכותל, הרגע שאתה מדבר, אתה יודע, בכלל אומרים רבנים, שאדם אומר שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם, ועד, המילה עד, ועד, שם, כשהוא יוצא את העיניים, הוא צריך לפגוש במשהו, במילה עד, כל פעם במשהו אחר. עד כמה כבד המשפט הזה, ועד כמה הוא כבד שאתה נמצא שם, ליד הקיר הזה. משהו מלחיץ בקיר הזה.
1: קדושה, קדושה, קדושה, קדושה.
0: אז עוד מעט תתקעו בשופרות, אלוהים בטוח ישמע את היהודים, כמו שאני אומר. גם אני לא דתי, אבל מאמין.
1: כולנו.
0: בדרכי. אנחנו נאחל לכם שאלוהים יאר דרככם.
1: אמן.
0: אורנכם, ויסלח לכם, אם טעיתם. כי אין אדם מושלם. ופר פה השקט, לא מעט פעמים. יש הרבה צדק על פני האדמה. אבל אנחנו נאחל לכם, בכל זאת, שנה טובה.
1: שנה טובה ומתוקה.

0: יוביקו, אז בוא קצת דבר על ליגת העל.
1: יש הרבה מה לדבר.
0: בוא, אז אם אתה זוכר, אמרתי לך שהמאמן של מכבי תל אביב יעשה 4 חתיכות למאמן של באר שבע, בדיוק כמו שהוא עשה לו בגביע. זוכר את זה בתוכנית הקודמת? זה נאמר פה, נכון? אז אמנם אני אמרתי 4-2, אבל זה נגמר ב-4-1 למכבי תל אביב, מוחץ בהחלט.
1: אם אני לא אמרתי 3-1 מכבי או 3...
0: מכביזם לשמו על המגרש, כאשר ממשיכה להיות הקבוצה היחידה שיודעת לבסס את עצמה אחרי כל עונת סי כזאת או אחרת. שמה, אפשר להגיד את זה?
1: אפשר להגיד, ומכבי תל אביב נראתה טוב מאוד. טוב מאוד.
0: מאיימת, מפחידה, לוחצת, ולא פוחדת. אני לא זוכרת, למכבי תמיד הייתה בשנים האחרונות קצת רתיעה, שבגללה היא פיקששה את זה. לא היה לה את הביצים.
1: זה כוח חופשי.
0: עם הכוכב הגדול נימני, ולא היה לה את הביצים בלי הכוכב הגדול זהבי בתקופה האחרונה, ופתאום היא שיחקה כאילו יש לה ביצים של כוכב אחר לידה. זאת אומרת, היא לא פוחדת. היא לא פוחדת לחטוף גול. היא לא פוחדת להיקלע לפיגור. היא שיחקה שוטף.
1: היא שיחקה שוטף, ויש להם רכש לדעתי הכי טוב שהם יכלו להביא, יחזירו את קניאבסקי, שהוא
0: בקישור. סיפור הצלחה הבחור הזה, ואני לא מבין למה הוא תמיד נוסע. אם זה בשביל לקבל...
1: בדיוק, תשאר במקום שאתה באמת טוב.
0: לא, אני אסביר לך למה אני שואל. אם הוא יוצא כל פעם בשביל לקבל חוזה יותר גדול אחרי זה, סבבה. אבל אם אתה, אתה יודע, הוא קניאבסקי, הוא ממשפחה של הרב קניאבסקי.
1: באמת?
0: כן, אז הוא אדם מאוד דתי. השחקן הזה, והוא מתקשה לחיות בחול, והוא מתקשה עם כל הדבר הזה של להיות זר בחול, הוא מתקשה לצאת עם הנבחרת, אוקיי? עד כדי כך קשה לו בחול. אז למה זה תמיד חוזר על עצמו שהוא יוצא והוא חוזר? ספר לנו על זה, האם זה כלכלי? סבבה, אני מבין, גם אני הייתי יוצא בשביל לקבל הצעה יותר טובה.
1: כן.
0: אבל אם לא, סתם אתה מתעלל בעצמך, כי בסופו של דבר, במשבצת של הישראלי, במרכז המגרש, זה שמשחק את מאחורי החלוץ, זה שמשחק את ספק הכדורים, זה שהוא בן לוס כזה.
1: נכון.
0: זה אתה. אין עוד אחד כזה בארץ כרגע. אז תהנה מהדבר הזה כבר. לא ככה?
1: אני חושב שזה נכון מאוד, ואני חושב שעוד פעם אנחנו חוזרים למשחק עם מכבי תל אביב. מכבי תל אביב לוחצת באר שבע ב-30 מטר של הפועל באר שבע. זאת אומרת, אני לא ראיתי הרבה זמן את מכבי תל אביב בלחץ כזה מסיבי, ולא ל-10 דקות. פה מדובר בכושר גופני גבוה מאוד, שהקבוצה כל הזמן לוחצת, לוחצת, לוחצת. אני חושב שגם האדום של פרץ קצת שינה, ותכף מדבר על השופט המעולה על פריד, שינת המשחק. את תשכח שגם מכבי תל אביב החמיצה פנדל של פרץ, זה יכול להיגמר הרבה יותר גבוה. אני חושב שעוד פעם, מכבי תל אביב מוכיחה שהיא השנה באמת ראוי, כאילו
0: אני אמרתי לך כששאלת נגיד... אותי לאן זה ילך, אז אמרתי לך ביתר לא יכולה לשחזר את... מתחילת העונה דיברנו, אמרתי לך ביתר בקיץ גם, לא תשחזר את העונה הקודמת, מכבי חיפה לא תצליח להתרומם איפה שהיא נמצאת, באר שבע תיקרה
1: באירופה, באירופה.
0: ואמרתי לך שהקבוצה הכי יציבה בליגה תהיה מכבי תל אביב, ואת זה אני אמרתי בימים אחרים פה.
1: אמרת בימים אחרים, ואני לא מסכים איתך, כי יש עוד קבוצה אחת שלדעתי תתחרה איתה על האליפות.
0: מי?
1: הפועל תל אביב.
0: בוודאי, זה אבל, אבל עוד הפעם, אתה לא יכול לדבר עליה כי יציבה אחרי שעלתה ליגה לפני שנה וחצי.
1: בסדר, אבל אני חושב שמכבי תל אביב הייתה ראויה לניצחון הזה, מאוד נהניתי גם מהקצב של המשחק. פרץ, כמובן, בקישור שמה, אתה יודע, שחר, ששנה שעברה הבקיע 12 שערים בתור קשר אחורי, אין לו מקום בהרכב של מכבי תל אביב. אתה מבין? כאילו, איזה אבסורד זה?
0: זה לא אבסורד, זה אומר שיש להם ספסל קשוח. ספסל,
1: עכשיו, אני אגיד לך עוד משהו. אם אתה זוכר, היה שחקן מעולל בנבחרת רומניה שקראו לו גיורגי חאג'י.
0: הבן שלו עכשיו מכבי רוצה.
1: הבן שלו מיליון יורו
0: מוכן לשלם עליו.
1: לעונה, שכר. שכר, אני מדבר על שכר.
0: זה לא כל מסביב.
1: לא. שחקן בנבחרת רומניה, שחקן...
0: האבא היה כוכב, אני הייתי נער, הייתי את האבא עושה דברים נפלאים.
1: מטורפים, כן.
0: אוהב את ישראל מאוד גם, היה בינינו מערכת יחסים וכימיה מאוד גדולה עם השחקן הזה, עד כדי שהם שיחקו במונדיאל של ארצות הברית ב-1994, ולא מעט ישראלים רצו לראות את גיורגי חאג'י עושה את זה שמה.
1: שחקן ברמת.
0: והם שיחקו כדורגל לא רם בכלל בשנת 94 באותה מונדיאל.
1: נכון, הם הייתה נבחרת מצוינת.
0: מאוד.
1: ואני חושב שבאמת זה יהיה, הוא שחקן בורק חשוב מאוד בקבוצה שלו, ושחקן אירופאי לכל דבר שיכול לשדרג את מכבי תל אביב.
0: אני אספר לך משהו על מכבי תל אביב בכלל, ועל הזרים שהיא מביאה. עזוב שהיא מביאה תמיד זרים קצת יותר איכותיים מכל השאר שהן מביאות, עזוב את זה, בוא נגיד שהיא בסדר, כאילו ברמה של כולן, אין בעיה. יש אצל מכבי יתרון שאין במועדונים אחרים. הזר שהיא מביאה, היא לא נשענת עליו אף פעם. אתה מבין מה אני מתכוון? אם הוא לא יתפקד, זה לא הקבוצה לא תתפקד. במועדונים אחרים מחכים לזר שיעשה את השינוי.
1: את השדרו, כן.
0: חיפה מחכה לזר הזה שהכתימה עכשיו, באר שבע מחפשת זר כזה,
1: יש לה ישראלים טובים מאוד.
0: בירושלים ספרת שהיא רק מחפשת כאלה, אבל במכבי תל אביב, ההנחתות הן שקטות.
1: אני חושב שיש לה...
0: נכנס, יוצא, נכנס, יוצא, נכנס.
1: ולמה זה? ולמה זה? בגלל שיש לה סגל ישראלים טוב. וכשיש
0: לא, בגלל שיש נעול מצוין.
1: טובים, כן, אבל אם יש לך שחקנים טובים ישראלים, גם אם הזר לא יהיה כל כך טוב, יחפו עליו הישראלים הטובים. זה תמיד ככה. וכמו שאמרנו, באמת, קבוצות ישראליות אחרות מביאות זר כדי שישדרג אותה. מכבי תל אביב מביאה זר דומיננטי, גם אם הוא פצוע או בתקופה לא טובה, הישראלים תמיד יודעים לחפות עליו. לגבי הפועל באר שבע, הפועל באר שבע, כמה ימים לפני זה, יוצאת ב-2-2, במזל לדעתי, מול הפועל חיפה שמראה כדורגל מצוין.
0: ממשיכה להראות כדורגל מצוין.
1: נראה כאילו הפועל באר שבע נכנסה לאיזה לופ שכאילו...
0: אמרנו שהוא לא... רגע, זה לא לופ. ניתחנו את זה מאוד ברור בתוכנית הקודמת. ולמה נתנו את ה-2-2 הזה? איך ידענו לשים את היד דווקא על התוצאה הזאת עם אופציה ל-3-2 להפועל חיפה? אמרנו שהיא... באר שבע עוד לא השתחררה מהאלם, ראינו עצמה מול הפועל רמת גן, היא עוד לא השתחררה מהאלם של הנשירה מול סבח. ככה ניתחנו אותה בשבוע שעבר כשנתנו את הדבר הזה. אז היא המשיכה והגיעה במצב ירוד למשחק מול מכבי תל אביב.
1: הגיעה במצב.
0: אבל אנחנו עוד אמרנו על המשחק הזה, על 4 למכבי, לפני שבאר שבע הייתה ב-2-2. היה
1: 2-2, נכון.
0: לפני הזה.
1: נכון, אנחנו ראינו את זה עוד לפני ודיברנו על זה כמה פעמים. משחק טוב, 3 נקודות למכבי תל אביב, הסקת מסקנות בהפועל באר שבע, שמחפשת עכשיו כמה זרים וכמה ישראלים, דרך אגב הם הולכים בכל הכוח על ירין לוי ממכבי חיפה לשעבר ביתר ירושלים.
0: מי רוצה אותו?
1: הפועל באר שבע, רוצה לחזק את הסגל שלה?
0: בוא, מכבי חיפה לא תיתן אותו להפועל באר שבע, היא תיתן אותו רק לביתר ירושלים, אם תיתן אותו, אני גם לא רואה אותה נותנת אותו, כי היא ראתה מה זה עשה לה בעונה האחרונה.
1: אוקיי, בינתיים הוא לא מככב בשורות מכבי חיפה.
0: אוקיי.
1: בוא נלך למשחק.
0: אתה יודע, אבל אתה זוכרת מה הוא עושים מכבי תל אביב בכדורסל, הם קונים את הכוכבים של היריבות הפוטנציאליות, מחלישים אותם, שמים אותם נערי פוסטר אצלהם בכספסל. אז יעקב שחר הוא תלמיד טוב של ידידי המחלקה מיד אליהו.
1: אוקיי, בוא נראה.
0: אוקיי? בוא נתקדם אל המשחק של ביתר ירושלים שהגיע לסכנין. שיחקה משחק נוראי, גם היא וגם סכנין, היה חונק, אבל היא את הכבוד הישראלי של הדרבי המיוחד הזה, שנקרא לו הבן גזעי הזה, היא לקחה אותו.
1: לקחה 1-0 שנותן לאוויר, כי בית"ר ירושלים...
0: 1-0 מאוד מאוד קשוח, מאוד מאוד מאוד, ראינו שם את אלמוג כהן,
1: זה לא היה, בדיוק, זה לא היה כדורגל, זה לא, בוא נגיד שבית"ר לא משחקת כדורגל כרגע.
0: עכשיו תראה מה קורה.
1: אבל אחרי...
0: אם היא הייתה מפסידה, כל אוהדי ביתר היו שוחטים אותו. אני אומר לך, היו באים אליו, הופכים לו את הבית, את העסק, את מה שאתה רוצה. מה קורה לו? הוא תמיד יודע לשחק את זה בזמן. אז עכשיו עוד פעם, 3 נקודות רגיעה, אז הוא ייתנו לקבוצה להתייצב, אבל הם כבר התחילו לתפוס אותו. כן. ראית את הסרטון? הם כבר עושים לו סרטונים, אוהדי ביתר. פעם אחת הוא אמר, זה לא סוד שהיה במועדון 40 מיליון שקלים, קשה לי כרגע להשקיע, אנחנו משקיעים בחוב ששילמתי. פעם אחת הם שמו לו צילום, זה לא חוב, זה לא שיש 78 מיליון שקלים חוב. אמרו לו, אברמוב, די לחרטט. אתה לקראת תחילתו של הסוף, נסיך שלנו. 4 שנים מאז הפוסטה הוא של כיפור הבלתי נסלח. ואתה עדיין עושה את אותם דברים. מאחל לך שנה נפלאה. נפלאה. חורף חם מתחת לבית שלך. תמשיך.
1: אז אני מדבר על ביתר ירושלים. אל תשכח שה-1-0 הזה חשוב מאוד לביתר ירושלים אחרי המפלה שהיא קיבלה גם ממכבי נתניה וגם מהפועל תל אביב. אנחנו שוכחים...
0: שברה אותם הפועל תל אביב.
1: הפועל תל אביב שברה, אנחנו לא דיברנו על המשחק הזה, כי זה היה ממש ביום 50, אני לא טועה, יום אחרי השיפור.
0: נתנו פה 4-5-0 מהצד שלי, ו-3-0 מהצד שלך.
1: אמרתי 3-0 קל להפועל תל אביב, וזה מה שקרה.
0: נכון, אמרת קל.
1: ובתר ירושלים, המשחק הזה נגד סכנין, ה-1-0 הקטן הזה, והקשה הזה, אוויר לנשימה, ולנסות ולהרים את הקבוצה, כי אתה יודע מה היה קורה עם ביתר, הייתה גם מפסידה את המשחק הזה, הייתה מתחילה לי...
0: אבל נראה לי שזה 3 נקודות מסובב את הקהל, אתה לא מבין.
1: בסדר, זה לא משנה.
0: היא לא קורה שם שום דבר. לא קורה שם.
1: גם לא יקרה השנה שם שום דבר.
0: ישב שם אלמוג כהן על הספסל, ונשך שפתיים והתפלל שזה ייגמר ב-1-0.
1: נכון, נכון. אבל אתה יודע, הנקודה הזאת, השלוש נקודות האלה, זה אוויר לנשימה.
0: אז מי מסובב את מי שם היום? אבל אני כבר לא מבין.
1: אין לי מושג מה הולך בביתר ירושלים. סכנין,
0: כן.
1: אפשר להגיד עליה כלום. זאת קבוצה שאתה...
0: קבוצה שנראית בדיוק כמו שהמאמן שלה מאמן קבוצות.
1: אתה לא מבין.
0: משעממת, חונקת, שמחפשת רק לעמוד ממרכז שדה ואחורה, לחנוק את המשחק, לגנוב נקודה, לגנוב גול, לגנוב מתפרצת.
1: אתה יודע מה אני...
0: זה לא עבד לה מול ביתר החלשה.
1: אני זורק...
0: החלשה. אני זורק... מה יקרה שביתר תהיה חזקה, ומה יקרה כשהיא תצחק נגד קבוצות חזקות, אותו סכנין? לא יודע מה יקרה לעונה הזאת.
1: אתה יודע מה אני חושב?
0: לא יודע.
1: שהעונה הזאת היא סכנין תרד ליגה. זו הרגשה שלי.
0: באמת?
1: יותר מדי בלגן.
0: אז רגע, אם אתה אומר את זה, זה אומר שהבוקסיס בינואר יגיד שקשה לו לנסוע עד סכנין. זה היינו, נכון? היינו בסיפורים האלה.
1: כן, אני חושב שסכנין...
0: אז כולם בעצם
1: סובבים... קבוצה חלשה מאוד.
0: אז רגע, כולם בעצם סובבים את כולם. יש לך עוד איזה...
1: איך אמר שווייצר?
0: כולם עובדים על כולם?
1: כולם עובדים על כולם.
0: אז סבבה, אם כולם סובבים את כולם, גם אני משתתף בזה עכשיו.
1: יאללה, קדימה.
0: לפחות עכשיו, אתה יודע. ואחרי זה נראה מה.
2: איך את מסובבת אותי?
0: קצת.
2: את מסובבת.
0: ואני אומר, את כל כך יפה, איך את מסתובבת איתי?

תוכנית אחרונה על השנה הזאת היא תשפ"ו, כן? ככה זה עובד? תשפו? אז אנחנו, איפה אתם שומעים אותנו? ברדיו 106 FM במרכז, רדיו קסם. אתם שומעים אותנו גם ברדיו החברתי הבית שלנו, וגם צופים בנו, ואתם יכולים לראות ולצפות לנו גם בבית המזרחי החדש. אנחנו משימה לאומית כבר שנה רביעית. היי.

0: איך היא מסובבת?
1: אז היא מסובבת, מסובבת, ומי שכרגע מסובבת את כולם ומבלבלת את כולן שם בליגת העל זאת, הפועל תל אביב, יואב.
0: הפועל
1: תל אביב, שאנחנו ככה אמרנו שאולי היא זאת שתיאבק עם באר שבע על האליפות ומכבי. נראית נהדר.
0: נהדר.
1: מה עושה רושם שהיא נשארה הפועל תל אביב? אני אומר לך.
0: למה?
1: לא יודע, לא יודע, עושה. המשחק בהפועל רמת גן, נכון שהם ניצחו 4-0, אבל זה הרגיש קשה, כמו שהפועל עושה את זה, קשה עם ה-1-0.
0: או, אתה יודע שתמיד...
1: רגע, רגע. יש להם זר מטורף.
0: כן.
1: אין ספק.
0: רוסו.
1: כן. מטורף. ראיתי אותו מה הוא עושה עם הכדור, הוא יודע לטפל בכדור, יש לו ראיית משחק, פצצה. אבל ראינו כאלה פה. ראינו את אוג'ו אוג'ו כזה, יודע לשחק ככה. ראינו את...
0: בנגוע.
1: של ביתר ירושלים, של...
0: שבע.
1: גם יודע לשחק ככה. אז זה לא איזה שחלות שלא קשר... להטוטן או מלהטט שלא ראינו, אוקיי? משהו אחר, אבל בהפועל תל אביב הזאת, שירדה בשביל להיות עצמה מחדש ובנתה את זה, כנראה הפעם באמת ולא עם הטלאי על טלאי שרגילה לאורך ה-50 שנה האלה, מאז ימי ההסתדרות, פתאום גם היא מקבלת את השקט המיץ' גולדהרדי הזה, השחר יעקב הזה,
0: אוקיי.
1: היעקבי הזה, אלונה ברקתי הזה, גם היא פתאום מקבלת איזה שקט אמיתי, בלי שיהיה לה משהו מבעבע מתחת. קח את בית ירושלים, רואים את אברהם ומקל, יש משהו מבעבע מתחת, נכון? בפועל יש איזה שקט תעשייתי שם, שאתה אומר זה יכול לקרות, ובכל זאת, משהו בלב שלי אומר שתישאר הפועל עם ה-DNA שלה. זאת אומרת, היא יכולה להיות ענקית, היא תגיע לדרבי הקרוב, המשחק הקרוב היא דרבי.
0: נכון.
1: ואני מאמין שמכבי, כרגלה בקודש, לא תיתן להפועל להרים את הראש גם בדרבי הזה. למרות שכולם יגידו שעכשיו, אם לא עכשיו, אז זה מתי, ותתתי ותתתם.
0: עם מתי ומתי אני לא חושב ככה. אתה יודע, תמיד אמרנו שהפועל תל אביב ניצחון ענק על 1-0. היום הפועל תל אביב, קודם כל, לניב ברדה כבר שנה שלישית במועדון עובד איתם, והקבוצה מתחברת, אתה רואה קבוצה עם כדורגל טוב, הכדורגל נכון. הפועל תל אביב לא משחק על 1-0, הפועל משחק היום על 3-4, וכל הזמן לוחץ ולוחץ ולוחץ.
1: ואני חייב להגיד שלפועל אין שום חלוץ מאיים.
0: טוריאל שהוא, גם, כרגע אלטמן וטוריאל הם השחקנים המובילים.
1: זה לא חלוצים.
0: בדיוק, זה לא 9 קלאסי. שאתה יודע...
1: זה פעם אולי קצת...
0: אבל צלון, הפועל תל אביב, שחק כדורגל יפה, וראינו את השיטה
1: הזאת... האם הכדורגל היפה הזה מספיק?
0: אני אענה לך.
1: בשביל לקחת אליפות מול באר שבע המשומנת, מול מכבי הבלתי נגמרת?
0: אני אענה לך על זה.
1: כן.
0: הפועל תל אביב באירופה ששיחקה, גם נגד אטלנטה,
1: נראתה נהדר.
0: הייתה קבוצה מסודרת. הם ממשיכים את זה בליגה. יש להם את הלחץ של השחקני קישור שלהם, שהופכים משלושה קשרים לחמישה קשרים, שהם כל הזמן נוטפים את היריב, והמתפרצות שלהם קטלניות, וככה הם מנצחים, זו שיטה שעובדת הכי טוב היום באירופה, וברדה מיישם אותה בהפועל תל אביב. אתה רואה את השיטה הזאת לחץ של שלושה קשרים, ופתאום זה הופך לחמישה, וכולם יוצאים לכיוון ההתקפה. אני אומר, הפועל תל אביב נראית טוב מאוד, הפועל תל אביב כן יכולה ללכת לאליפות, דווקא אני הופתע אם הפועל תל אביב תסיים מקום 4 או 5. אני חושב 1-2 זה המקומות של הפועל תל אביב השנה. וסליחה, אם הם יצטרכו להביא עוד שחקן או שניים, אין להם שום בעיה להביא אותם.
1: אין להם שום בעיה.
0: אין להם שום בעיה. אני מאוד...
1: יש שם שקט תעשייתי.
0: שקט תעשייתי שלא היה בפועל תל אביב. לא היה בפועל תל אביב כזה שקט. יש בעלים, וגם הקהל היום מבין שהיה יוצא נגד תאומים, יצא נגד טביב, יצא נגד זה. היום הם מבינים, יש בוס לקבוצה, הם לא יוצאים נגדו, רואים שהקבוצה מתפקדת. ולהפך, אני רואה את הקהל של הפועל תל אביב רק תומך בה, ואני מקנה בקהל הזה.
1: אוקיי, אתה שם אותם במקום מאוד גבוה.
0: אחד-שתיים.
1: ואני אומר שזה עוול לעשות להם את זה לפני שהם עוברים את הדרבי הזה.
0: בוא נראה.
1: אתה מסכים?
0: יכול להיות שאתה צודק.
1: לא, לא, לא. זה לא מה שהתכוונתי. תראה, הרי אנחנו לא עוד מעט נגיע להימורים של המשחקים.
0: בדיוק, בדיוק.
1: ואז אתה הרי תשב עם הפועל תל אביב במצב הזה, כי אחרת אתה לא יכול לממש את ההגדרה הזאת.
0: נכון, נכון. אתה כבר פגעת בול.
1: יפה. אני, לא, אני ניתחתי פשוט את האלמינציה שנשארה פה לנתח. אבל בסדר, בוא נתקדם. מה אתה אומר? אז הפועל תל אביב...
0: יש לנו הרבה משחקים, אבל הם, אתה יודע, זה...
1: מחוזרים בגלל ראש השנה.
0: בדיוק, לא היה במוזר.
1: אז בוא תספר לי מה קורה עם בכלל, ומתי.
0: המשחק הראשון. הפועל פתח תקווה, ביום ראשון, בערב.
1: ערב יום ראשון.
0: ערב יום ראשון, שזה מוצא חג. אוקיי? במוצאי החג.
1: במוצאי החג, אוקיי. במוצאי ראש השנה.
0: 8:30, הפועל פתח תקווה מארחת את הפועל באר שבע.
1: עייפות עייפות תגענה השתיים האלה, שתיהן.
0: התחרפנת אתה עם ה-2-2-2. עכשיו תגיד, 2-2.
1: לא, לא, לא. הן יגיעו עייפות מאוד מהחג, אחרי הרבה שיפודים ועניינים, 3 ימים, ותשליך ושמשליך, וישליכו את עצמם חצי מתים על המגרש. אני מתלבט בין 0-0 ל-1-0 לבאר שבע, ל-1-1. אני בכל זאת אפרגן לבאר שבע עדיין, אלופת המדינה. 1-0, קשוח, קשה לבאר שבע.
0: אני הולך פה דווקא הפוך עם קבוצה כמו הפועל פתח תקווה, שתמשיך את המיני משבר של הפועל באר שבע. לדעתי הפועל פתח תקווה תנצח 2-1.
1: בבקשה, בוא נמשיך למשחק הבא, גם הוא יתרחש בערב יום ראשון.
0: לא, אנחנו קופצים כבר ליום שני.
1: כבר ליום שני, אז יש מנוחה, כן?
0: יש שם 4 משחקים.
1: 4 משחקים, הם לא ייגמרו ב-1-0, כן, דבר אליי.
0: הפועל חיפה, תערך...
1: הפועל חיפה בלתי נגמרת.
0: טובה, טובה שם מאוד. מאוד, כן, תערך את בני סכנין.
1: שנבנתה טוב מאוד הפועל חיפה הזאת.
0: תערך את בני סכנין.
1: אז עדיין היא תגיע יפה, וכאן תהיה הפתעה, 2-1 לבני סכנין.
0: יפה, אני חושב שהפועל חיפה נבנתה השנה נכון, 3-0 להפועל חיפה על בני סכנין.
1: לא אחרי החג, אבל בסדר, ממשיכים.
0: הפועל רמת גן.
1: הפועל רמת גן.
0: תערך ברחובות ביום שני את מכבי נתניה, שדשדשת.
1: אז כאן אני אלך עם 2-2 מרגיז.
0: אני חושב שאחרי הטקו של נתניה עם הפועל חיפה מגיע הקטע של הניצחון, 3-1, מכבי נתניה. עירוני קריית שמונה, תערך את מכבי חיפה.
1: או... אני מתלבט בין 2-1 לקריית שמונה, 3-2 לקריית שמונה.
0: אוהו.
1: 2-2.
0: לקריית שמונה.
1: אני אלך עם 2-2.
0: 2-2 זו התוצאה אהובה עליך. אני גם רוצה ללכת על המשחק הזה בטקו, אבל טקו אחת. אני חושב ששתי הקבוצות היום שוות ביכולת שלהן.
1: ממשיכים.
0: והמשחק המרכזי של אותו ערב, הדרבי התל אביבי, מכבי תל אביב.
1: אופה.
0: מערכת את הפועל תל אביב.
1: אז אני ככה אחדד לך. שתי הקבוצות מגיעות במאזן כוחות שווה לדעתי לחלוטין. אוקיי? היתרון מאוד ברור, מאוד ברור במקום של הניסיון, אוקיי. של החוויה הבלתי נגמרת מהדרבים האדומים, הבלתי נגמרים בהפסדים בעשור האחרון. מזה צריך לצאת, זה מנטלית. זה היתרון שיש למכבי, אבל הוא יתרון גבוה. הוא לא יתרון של כמה אחוזים. את השוויון של ה-50-50 הזה, היתרון הזה הופך את מכבי ל-60-40. לכן אני שואל את עצמי, מה התוצאה של יואב שלוקח את הפועל תל אביב ביחד עם רוני חנניה אל מקומות 1-2?
0: תן בראש.
1: תן לי, אני ניתחתי לך.
0: אתה ניתחת לי, עכשיו אני ניתח את ההשקפה שלי.
1: בבקשה.
0: אוקיי. הפועל תל אביב, קבוצה חזקה מאוד. מאז הניצחון בשנה שעברה על מכבי תל אביב, אחרי שהרבה זמן הם לא ניצחו, נפתח שם איזשהו צ'קרה, איך תקרא לזה.
1: כן.
0: אני הולך עם הפועל תל אביב בגדול.
1: בגדול?
0: 3-1 להפועל תל אביב על מכבי תל אביב.
1: 3-1 להפועל תל אביב. אוקיי. אז אני אומר שגם ביום גדול של הפועל תל אביב, היא לא תצליח להיות יותר גדולה מהמכביזם עצמו.
0: אוקיי.
1: וביום גדול שלה, ביום גדול שלה, היא תסיים בעצב גדול ב-3-3 עם מכבי תל אביב את המשחק הזה.
0: וואו, משחק טוב בכל מקרה. אנחנו נעבור לשני משחקים אחרונים שיהיו ביום שלישי. עירוני טבריה. תערך את הפועל ירושלים.
1: עירוני טבריה תערך את הפועל ירושלים. שתי קבוצות מתוסכלות מאוד מאוד מאוד.
0: דווקא הפועל ירושלים משחק אחרון התפוצצה ב...
1: עדיין מתוסכלת מאוד מאוד מאוד עם השיא חובה בשנה הזאת.
0: כן.
1: אני אלך פה עם 1-1 עתיר אדומים.
0: אני מאוד אוהב את עירוני טבריה. מינוס לא מינוס, הם כבר מתחילים לצבור נקודות. 1-0 לעירוני טבריה על הפועל ירושלים. והמשחק האחרון, זה בשביל חברה שלך קרן, ביתר ירושלים, מכבי פתח תקווה, בלומפילד.
1: ביתר ירושלים, מכבי פתח תקווה בבלומפילד. יש לו תחת לאריה זיו במגרש הזה. והוא המאמן של מכבי פתח תקווה. ביתר ירושלים לא נראתה מי יודע מה מול סכנין. היא הצליחה להסיק את הנקודות.
0: נכון.
1: יהיה לה הרבה יותר קשה בבית עם 20,000 מנויים אני רואה את מכבי פתח תקווה עושה לה צרות צורות. אני מתלבט, אני לא רוצה להגיד 2-2, אתה מבין? אתה יודע מה, נתחיל איתך, אתה חושב שביתר יכולה לנצח את מכבי פתח תקווה?
0: לא. לא, לא, אני חושב שמכבי פתח תקווה, אני חושב שמכבי פתח תקווה קבוצה טובה למרות הנפילה האחרונה שלהם. אני הולך, אני אלך אחר זה, תלך אתה על התוצאה, אני הולך על 2-0 למכבי פתח תקווה.
1: בבלומפילד?
0: בבלומפילד עד ביתר ירושלים.
1: 2-0?
0: 2-0.
1: מה, ביתר לא תביא גול?
0: לא.
1: לא יכול להיות. לא יכול להיות.
0: תלך על תוצאה
1: של... אין דבר כזה שביתר, יש את התקפה הכי טובה בארץ.
0: אני חושב, התקפה הכי טובה.
1: בסדר, עזוב את ההגנה. אז מה, לא תתם גול? לא תתם. 2-0.
0: 2-0 שלי.
1: אני הולך עם 3-1 למכבי פתח תקווה. ביתר תיתן גול.
0: נתת עליי עם גרזן.
1: מה אתה רוצה? ביתר תיתן גול.
0: אוקיי, אלה המשחקים שמשוחקים, ישוחקו השבוע.
1: אוקיי.
0: תן לנו קצת תגובות.
1: אני אתן לך תגובות ואחרי זה שיר. הולך?
0: הולך, ואנחנו ננתח כבר דברים אחרים.
1: אז בוא, אני אתן לך תגובות. הנה לך תגובות.
0: אוקיי.
1: הולך ככה, אומר לך, בוא נראה מי אומר לך מה. אומר לך, איציק אדוט.
0: אופה, איפה אתה, איציק?
1: איציק אדוט, לא שמענו ממנו מלא מלא.
0: כן, לא יודע מה...
1: שלום לכם, אהובים, מה שלומכם, אוהב אתכם, ואחלה אתם משדרים, אחלה תוכנית. איציק אדוט, פגשתי אותו לפני חודש.
0: כן. לא, את קובי אולי, את אח שלו קובי.
1: אה, זה קובי?
0: כן, קובי אחיו.
1: אה, אוקיי, נכון, זה קובי. יוסי סייג אומר, יום חמישי, מחר, משחק בלוד, נגד מודיעין, בני יהודה יחזרו למסלול הניצחונות השנה, זה שלנו.
0: תכף נדבר על זה.
1: כתום הולך, חג שמח ושנה טובה.
0: שנה טובה.
1: של הצלחות שיבוא...
0: אמן.
1: שבורא עולם ישמור עלינו, על כל החיילים שעשו את החג בעזה, בלבנון ובסוריה. אוקיי. אומר שלום אל בחרי, צאלון וביטוש, חג שמח ושנה טובה.
0: חג שמח.
1: אהובים שלנו שנשמע אתכם תמיד.
0: אמן, אמן.
1: אס. אוקיי, רמי פרנסיס הצרפתי אומר.
0: רמיקו.
1: שנה טובה לצמד חמד.
0: איך אמרת לי לפני התוכנית? איך קוראים לנו?
1: שמשון ויובב?
0: צמד חמד.
1: אוקיי. רוני חלניה אומר, הפועל תל אביב ההגנה הכי טובה בארץ. ביטוש צודק, הם מסיימו מקום 1-2. אנחנו נבדוק את זה.
0: איפה אתה? תגיד לי, רוני. תכתוב לנו מה... תשמע, בן אדם נעלם לי מהחיים. נעלם לגמרי מקבל.
1: זה אתה לא משלם לו חובות. אתה לא משלם לו חובות.
0: לא, לא, לא קשור.
1: לא, מה? אתה חייב לו מרק רגל, מרק ברך, מרק אף, מרק גרון, מרק גב. אתה חייב לו מרק
0: רגל. בן אדם נעלם לי ממגרשי הכדורגל.
1: נא, משם הוא נהדר? אוקיי, תכף יכתוב לך למה. עוז מזרחי, מנהל התחנה שלנו, ושותף יקר אומר, שנה טובה, אהובים.
0: שנה טובה.
1: אמיר שי אומר לנו, אתמול ראיתי את אחד האמנים הטובים בארץ. אם היו לו יחסי ציבור, אז הוא היה מאמן את חיפה.
0: מי? על אלי לוי הוא מדבר?
1: הוא מדבר. תקדיקן מעולה, שנה שעברה עשה את הרצלי הגדולים, השנה עשה את ראשון גדולים. למאמן הזה קוראים אלעד ברון.
0: אלעד ברון.
1: טוב, ככה אומר אמיר שי. עוד מעט נדבר גם עליו. רוני חנניה אומר, נפולי בשני משחקים בקושי נתנו גול להפועל. לא נפולי. נפולי,
0: אטלנטה.
1: אטלנטה, נפולי היו נותנים להפועל גם 4. אבל לא משנה. בשני משחקים, בקושי נתנו להפועל, איך מכבי יתנו 3?
0: בוא נראה.
1: נשמה, רוני, גם איך באר שבע קיבלו 4 ממכבי? היית אומר שהם יקבלו 4 כשאמרתי 4, אמרת שאני שיקור? תאמת, תאמת. תאמת, רוני, תכתוב לי מה אמרת כשאני אמרתי בשבוע שעבר שהמאמן של מכבי יעשה בית ספר למאמן של באר שבע, בדיוק כמו הגביה, וידפוק בו רביעייה, ככה, במילים האלה, כנס אחורה לתוכנית הקודמת, מה אתה אמרת באותם רגעים? ספר לי. תומי לבור אומר, כיף לשמוע אתכם. טוב, שיר?
0: שיר, ואנחנו עוד מעט נותנים בראש.
1: שיר סיפור ואגדה?
0: שעה ראשונה, פשי, לא יאמן.
1: מה, אתה מתרגש?
0: לא, זה עף לי כל כך מהר, באמת.
1: תגיד, זה שעה ראשונה שכבר מאחורינו, אפשר להגיד עליה? כן,
0: כן, עוד, כן, כן.
1: 9
0: כן.
1: דקות משעה ראשונה, מהו, זה היה מהר.
0: היה מהר וטוב.
1: מהר, מהר זה היה. אז בוא נשמע איזה משהו ככה ביוונית בשביל...
0: רגע. אתה תעשה מה שאתה רוצה ביוונית.
1: כן.
0: ביקשתי פעם אחת שיר אחד. ביוונית.
1: איזה?
0: ואתה תביא לי אותה אחר כך.
1: לא, לא, לא, עכשיו אתה תגיד לי. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לחבר שלי, שרון דני, שלום הולדת, בדיוק ביום שני.
0: לא, אם אתה לא תקדיש לי שיר...
1: ואני רוצה להקדיש את השיר...
0: אתה מוות.
1: אתה מפריע לי להקדיש כרגע לאחרים שירים, אז אני לא אקדיש לך את השיר. זה, אתה רואה, אני אעניש אותך עונש קולקטיבי.
0: סדיין.
1: אז חברות וחברים, אני רוצה להקדיש את השיר הבא אל שרון דני, שלום הולדת ביום שני. הוא חבר שלי. ואני רוצה להקדיש את המחוץ הזאת גם לניסים ארבל, שכל כך אוהב את המוזיקה הזאת וביקש. הנה מתחילים. אם תמצא את השיר לך פה, אז תירגע, תעזור. אם תמצא את השיר שלך במחוזת, אז תירגע. ברביאניס, תירגע.

0: היידה. אז הנה אנחנו שעה אחת קופה, חצי קופה מאחורינו, שעה אחת כבר מאחורינו, השעה חמש, אנחנו בשידור חי, כאן, משימה לאומית, תוכנית הספורט שלכם, האולטימטיבית, כל יום רביעי בין 4 ל-6 בשידור חי, ברדיו קסם, 106 FM במרכז, ברדיו החברתי, הבית שלנו, גם לצפייה והזנה, וגם ברדיו הבית המזרחי החדש, גם לצפייה, גם להזנה. יואב, בוא נדבר על לחם חוקנו, לחם חיינו, על מה שהתוכנית הזאת נשענת עליו כבר 4 שנים, הליגה הלאומית. ספר לי, תזכיר לי, ואני קצת אספר לך מה התרחש במשחקים.
1: אז קודם כל אנחנו, הליגה הלאומית זה הלחם שלנו, והליגה הלאומית זאת הליגה הכי קשה בעולם.
0: אוקיי.
1: ואנחנו נלך למשחקים ונדבר על המשחקים שיהיו...
0: אז קודם כל נתחיל, מה היה?
1: מה היה?
0: ספר לי מה היה.
1: המשחק הראשון היה הדרבי, דרבי השרון.
0: דרבי השרון שבו רעננה...
1: פועל רעננה עירכה...
0: בקשה את הפועל כפר סבא, ופשוט תחנה לה את
1: הצורה... שחתה אותה.
0: דק, דק, דק, דק, עד שהתפוררה לחתיכות.
1: בעקבות זה גם המאמן הפועל כפר סבא פוטר, רענה...
0: תוצאה סופית למי שלא יודע?
1: 6-1.
0: 6-1! תוצאה טניס, וזאת לא תוצאה טניס, היחידה היה מבול של שערים...
1: נכון.
0: בסיבוב הזה.
1: אבל רעננה נראתה קבוצה חזקה מאוד. כפר סבא, זה פשוט לא יאמן, זה מזכיר את כפר סבא לפני 3 שנים, שפשוט הייתה קבוצה הכי גרועה בליגה. כרגע כפר סבא מומדת חזק מאוד לירידה, והפועל רעננה... טיפסה למקומות הראשונים עם 9 נקודות, קרוב מאוד לבני יהודה, קרוב מאוד למ"ס אשדוד ולראשון.
0: אבל אתה זה שאמרת שכל השרוניות ימצאו את עצמם מתחת לחלק העליון, ולא תהיה קרצצת, והנה יש כבר קרצצת אחת כבר.
1: אתה יודע, יש עוד זמן, ויכול להיות שבאמת היא נתקלה בקבוצה חלשה מאוד, כמו הפועל כפר סבא, שהיא פשוט פרקה אותה.
0: אוקיי.
1: משחק הבא, גם מבול של שערים, דרבי צפוני, קריית ים, מארחת, את הפועל אקו.
0: היינו בטוחים שאקו תעשה שם נקודות סוף סוף, אבל במקום זה התפוצצות היסטרית.
1: אפס. אני רוצה להגיד משהו על קריית ים. 2 משחקים, נגד יפו ונגד אקו, 11 שערים. רק קח את זה בחשבון, איזה התקפה יש להם. פשוט פרקה את הפועל אקו. אנחנו קצת נדבר גם על הפועל אקו. הפועל אקו כרגע מסתמן שהבעלים שלה עוזב אותה. יש חוב שלו עם העירייה, אומר, אני לא, נקש אומר, אני לא רוצה להתעסק יותר עם הפועל כפר סבא. הביא 5 שחקנים.
0: עם הפועל אקו.
1: עם הפועל אקו, סליחה. הביא
0: 5 שחקנים.
1: 5 שחקנים חדשים, וכרגע מה שהולך להיות, הוא עוזב את הקבוצה, לא מעניין אותו.
0: הוא הביא 5 שחקנים ועוזב את הקבוצה?
1: הוא עוזב את הקבוצה, כן.
0: הוא החליט שהוא לא רוצה. מה אמרתי לך בשבוע שעבר? שזה שלא רוצה, יש לו סיכוי יותר לראות שחקנים מאתם שרוצים. ראית כבר הביא להם 5 שחקנים?
1: והלך הביתה.
0: יופי. הוא לא הלך הביתה, אתה זוכר למה הוא לא הלך הביתה?
1: יש לו את הכסף של
0: הבריאות,
1: אוקיי. אבל בוא נראה.
0: אז מיסטר נקש, עד שתמצא לך מי שיחליף לך את הכסף בבקרה, תפסיק לאיים, כי אתה לא יכול להוציא שקל משם.
1: הוא לא יכול להוציא שקל. לגבי השנה הזאת לא, אבל לך תדע, אתה יודע שיכול גם למכור שחקנים, אין לו בעיה.
0: הוא יכול גם למכור מגבות.
1: זה הבעלים של הקבוצה. דרך אגב, הוא עשה את זה שנה שעברה, אם אתה זוכר, הפועל אקו בסוף העונה כמעט ירדה, הוא 4 שחקנים בכירים, העיף אותם, מחר אותם, כדי לחסות את כל הכספים שלו, וככה היא נראתה. המשחק הבא, ממסמך אשדוד, שיחק נגד כפר שלם.
0: אז פה אני חיכיתי למשחק הזה. אני חוזר ואומר כל מה שאני אגיד עכשיו לכאורה, אוקיי? אני צריך להגיד לכם שם בבית, שאני ראיתי את המשחק הזה, ואני נשארתי בהלם.
1: ספר לי למה בהלם.
0: בהלם. עד כדי שהשוער של כפר שלם כבר הוא כבר ראה גם, שלכאורה החברים שלו מוכרים אותו, לא שמים את הרגל, לא זזים כשנכנסים 2-3 שחקנים, ככה מטיילים להם ברחבה, כאילו שכפר שלם, לכאורה, בא לתת את המשחק, אבל יש גם גבול בלתת.
1: לא ראיתי.
0: כבר גבל בגועל נפש, לכאורה, הכל פה, לכאורה, באייטם הזה, שקשור במשחק הזה. לכאורה. כן.
1: 4-0, קל, שמעלה את אשדוד. אני לא ראיתי את המשחק, אני באמת לא יודע.
0: יותר טוב לך. ומי שיש לו השגות לגבי הדברים שאמרתי, לכאורה, ילך לתקציר, יסתכל על 4 השערים, ויראה מה קורה לשוער כבר, אחרי שהוא מבין, לכאורה, שמחרו אותו, לכאורה. תמשיך.
1: המשחק הבא, הדרבי המגזר, דרבי הצפוני, אחי נצרת עירכה את בני ריינה.
0: אחי נצרת עירכה את בני ריינה, אחי נצרת באמת הייתה שם. היא הייתה שם לאורך כל הדרך, היא נלחמה, היא רצתה, היא התאמצה מאוד מאוד. אבל פערי האיכות היו ברורים, וזה לא הספיק לה.
1: נכון, אני חושב שבני רנה לאט לאט, לאט לאט מתחילים להבין לאיפה הם הגיעו ומתחילים ליישם את זה במגרש. ניצחון חשוב מאוד לקבוצה הזאת. אחי נצרת חוזרת בחזרה אחרי הניצחון על יפו, עושה רברס וחוזרת אחורה. המשחק הבא, אפולה, שהייתה במקום השני יחד עם בני יהודה, הריחה את מכבי יפו.
0: שאף אחד לא נתן סיכוי למכבי יפו, ואמרנו שזה משחק המפתח שיצחה 1-0 קטן, כי אם לא... אפשר איציק ישים את המפתחות, ההוא יתלה את הנעליים וכולם ילכו הביתה.
1: יפה.
0: אף אחד לא ימין שיפו תעשה את זה. היחידי שימין היה רונן שבו שכתב לך לאורך כל הדרך. יפו תנצח, יפו תנצח, יפו תנצח.
1: נכון.
0: ויפו ניצחה 1-0 בדיוק כמו שהיא צריכה, כמו בהזמנה, כמו בקופסה יפה כזאת.
1: כדי לשחרר את כל הדברים הרעים שבתחילת העונה.
0: השאלה, אני אגיד לך מה אני ראיתי במשחק.
1: אוקיי.
0: קודם רגע לא ראיתי, ראיתי מלחם.
1: נכון, אתה צודק.
0: השאלה, האם אפשר להוציא מחדר הלבשה הזה כל שבוע מלחמה כזאת בשביל לעשות 1-0?
1: לא נראה. אני חושב שיפו נראו לא רע במשחק הזה. לא רע. אני לא אומר שהם שיחקו כדורגל

0: היה בפרנץ ווש ההונגרית, וכרגע מחפשים קשר אחורי, כנראה זר, כדי להחליף את חמזה. לאט לאט מתחילים פה שחקן, שם שחקן, כדי לנסות לסדר את הקבוצה. אני מאוד מאוד מבסוט משחקן בשם יצחקי, שהוא חלוץ שהגיע מליגה א', וכבר הבקיע שני שערים. שחקן שאני חושב שאם ייתנו לו את ההזדמנות שלו, הוא יקבל, יהיה שחקן טוב מאוד, ושחקן לגיטימי בליגה הלאומית. אז זה לגבי מכבי יפו. לגבי אפולה, אני הייתי בטוח שאפולה, אבל אתה שוכח דבר אחד, שני הבלמים של אפולה, גם אדמס וגם הבלם השני, נעדרו בגלל אדומים.
1: עדיין זה לא מצדיק שאפולה תיראה בחלק הקדמי שלה, כמו שנראה מול מכבי יפו.
0: נכון.
1: מה, יש פה לדבר.
0: חוץ מכי.
1: אתה מדבר את השתי בלמים, ואפול אפולה, שמובילה את הטבלה ביחד עם בני הודעה עד ערב המשחק הזה, וביחד עם ראשון לציון, לא השכילה למצוא את השאר של מכבי יפו, אפילו פעם אחת.
0: חוץ משחקן אחד, קינגסלי, ששיחק שנה שעברה ביפו, שהיה פעלתן על הקו, הם לא עשו שום דבר וכלום.
1: אוקיי.
0: נעבור למשחק הבא, מכבי קריית גת עירכה את מכבי הרצליה.
1: ואנחנו אמרנו שקריית גת הבינה לאן היא הגיעה.
0: ואמרנו תקו אחת. אמרנו, אחת, זה,
1: וככה אמרנו לכם שכל התוצאות של התוכנית האחרונה, אנשים פה הרביצו לעצמם על הרבה כסף שהם פספסו, כי הם לא שמו לא את ה-2-2 באותו יום של הפועל חיפה והפועל באר שבע, לא את ה-3-0 של הפועל תל אביב, ולא את ה-3-2 שאמרנו לדורטמונד, ולא שום דבר, לא עשו.
0: גם המשחק הזה וגם המשחק הבא היה אימור שם, ואמרתי 0-0, זה היה משחק כפר קאסם נגד עירוני מודיעין.
1: אוקיי, אמרנו שזה משעמם, אמרנו שהם יחנקו אחת השנייה כדי לשמור על נקודה, ויחלקו בנקודה.
0: הם
1: חלקו בנקודה,
0: אבל לדבר על הדבר.
1: נשארנו רק עם המשחק של בני יהודה?
0: נשארנו עם המשחק של בני יהודה עם ראשון לציון.
1: אז המשחק של בני יהודה ראשון לציון היה המשחק המרכזי. יש לנו הרבה על מה לדבר עליו. אנחנו נשמע שיר. אתם תודיעו לאוהדי בני יהודה, אלה שנעלמו לכם והפסיקו לשמוע לרגע ויצאו ונכנסו, שמיד אחרי שהוא זה בגללה והיא זה בגללו ואתם זה בגללכם, מדברים על בני יהודה כאן, על מה היה עם ראשון.

אני מקדיש את השיר הזה ליפו, שניצחה 1-0, וגם כאן, בשיר הזה, הוא הלך ליפו, לאחת שקורית בקפה. שמו, שמו.

0: אוקיי, יואב, קצת תגובות, ואז אנחנו עוברים אל המשחק של בני יהודה, או שאתה רוצה ישר בני יהודה?
1: בוא נעשה בני יהודה, ואז יכתבו עודים, אוקיי. עוד יותר תגובות.
0: אוקיי, אז הנה אנחנו מדברים מיד מיד כאן ועכשיו על בני יהודה תל אביב. אז יואב, תראה, השוער של בני יהודה היה הכי טוב על המגרש במשחק, אז זה לפחות, זה אומר משהו על המשחק הזה. ובכל זאת מצאתי לנכון להעלות פוסט שבו כתבתי בגדול, יצאנו פריירים הערב. העודים לא הבינו שאני רואה שאנחנו נמצאים עם שוער שעושה משחק. כשאני רואה שזה לא הערב שלנו. כשאני רואה הכל. ובכל זאת יצאנו פריירים, קיבלנו פנדל
1: כן.
0: כדי לסגור את זה מול 10 שחקנים ומול 9 בסוף. ולא עשו את זה. אז יצאנו פריירים במשחק שנחשב למשחק עונה. למשחק שנחשב למשחק מול קבוצה שתתמודד איתנו ראש בראש ככל הנראה לעלייה עד הסוף. אתה מסכים איתי שיש בזה סוג של פרייריות, שזה משהו שגם חזר על עצמו מעונה קודמת, בה התחילה בני יהודה את העונה עם החמצת פנדל בראשון לציון שגרה אותה אחר כך. נכון, זאת לא אותה בני יהודה. אבל אני רוצה לקחת אותך אל התוכנית שלנו מהקיץ, פה. פה, עוד לפני שהתחילה ליגה בגביעת אותו. ושאלתי אותך, זאת היא בני יהודה. האם לא יהיה באוכריה? העובדה שהיא לא לקחה שחקנים מבחוץ ולא אספה ולא הכתימה מספיק ואין לה אורך חיים ארוך על הספסל, האם זה לא יפגע בה בדרך הארוכה, בפציעות, באדומים, ולא הספקנו לנשום, בני יהודה איבדה גם את סביליה, גם את אמנואל, שני שחקנים אחוריים שלה במרכז השדה, הביאה את אלמקייס במקומם, נכנס אחרי 5 דקות נפצע, והנה לך סיטואציה שבה מכת פציעות, מחזור שלישי רביעי, אין מרכז שדה לבני יהודה אחורי, אין לה, אין לה קישור אחורי כרגע. היא צריכה או למצוא מהר קשר אחורי טוב מספיק בשביל להתמודד עם זה, או לשנות שיטה עכשיו ולשחק עם שני קשרים קדמיים, כשאחד יהיה אחורי לא טבעי, ולהיות עוד יותר התקפית. ובני יהודה כרגע מאבדת איזון כשאין לה את מרכז המגרש. ויכלת לראות מה קורה כשאין לה אותו. גם כשראשון לציון הייתה ב10 שחקנים.
1: אני חושב שראשון לציון, לא לקחנו אותה בחשבון, אני לא לקחתי אותה.
0: אני אבל אמרתי לך בקיץ.
1: אתה אמרת לי, אני לא לקחתי את ראשון בציון, לא, במשחק האחרון חשבתי שבני יהודה התפוצצו עליהם.
0: אמרת 5,
1: הייתי קבוצה קשוחה, קבוצה שמשחקת כדורגל מאורגן, אני חושב שהמאמן שלהם שם עשה סדר בכל האגודה הזאת, גם בסגנון משחק שלהם.
0: אוקיי.
1: לגבי מה שאתה אומר, אני לא חושב, אני חושב שבני יהודה מספיק קיבלה את הניסיון ומספיק מבינה את המקום שלה שהשנה הזאת.
0: אבל מה זה קשור לקיבלת את הניסיון? מה עושים עכשיו שהיא לא החתימה בזמן? ואמרתי לך, הסגל הזה קצר, הוא טוב. בני יהודה חדר על בשש לחזק, אבל המאמן החליט לא להחתים שחקנים. אתה זוכר את השיחה הזאת בתחילת הקיץ ובאמצע הקיץ. ורגע לפי שהתחילה העונה, שאלתי אותך, בני יהודה נראית מצוין. האם זה לא יפגע בדבר הזה לטווח הארוך, ואנחנו כולה עברנו 3-4 מחזורים.
1: קודם כל, לגבי מנואל העזר, אני חושב שזה פציעה לא רצינית, הוא תוך שבוע חוזר שחק.
0: לא, חודש.
1: שבועיים, כן, משהו כזה ביררתי, וזאת הפציעה שלו. אליין מקייס, אני חושב שזה רכש טוב מאוד, שיכול להוביל לדני יהודה קדימה. סיביליה, קצת כואב לי עליו, כי באמת שחקן, אחד השחקנים הכי חשובים בקבוצה. יכול מאוד להיות שעד ה-17 לחודש, בני יהודה תנחית עוד שחקן אחד, כדי לעבות את הקישור, כמו שאתה אומר. וגם אם לא, עוד פעם אני חוזר, גם אם לא, הליגה הזאת היא ליגה חלשה. יש 2, 3, 4 קבוצות שהתחרו עליהם. אני חושב שגם אם לא יחתימו והביאו את אלמקייס הזה, עדיין בני יהודה יותר טובה כל הקבוצות בליגה הזאת. זו דעתי. אני חושב שלדעתי יביאו עד ה-17 עוד שחקן משבצת אחד. דרך אגב, 17 לחודש, 17 לינואר, נגמרות העברות. עד 17 לספטמבר, אין יותר העברות. עד ינואר.
0: בוא נדבר קצת על המשחק עצמו.
1: המשחק עצמו, אני חושב ש...
0: אז המשחק עצמו, רגע, שנייה. אני רוצה, אוקיי. אני הייתי במשחק, אז אוקיי. אתה תיתן לי לפרשן לך אוקיי. אותו הרבה יותר מאשר אתה תראה אותו מהטלוויזיה.
1: נכון.
0: שים לב. בני יהודה לא הייתה יותר טובה מראשון לציון. החלוץ של ראשון לציון היה מהם מאוד מאוד מאוד, החלוץ הכאור שלה. הייתה פעלתן מאוד, מאוד. בני יהודה בעצם, לטעמי, לא לקחה את המשחק הזה, או לא מצאה את הדרך לעקוץ אותו, דווקא בגלל המאמן שלה הפעם. שהוא היה הכי חלש על המגרש הפעם, החילופים שלו. לעשות טריו חילופים, ולאבד את ההזדמנות לחילופים אחר כך. דפקו לו את כל תוכנית המשחק.
1: אוקיי.
0: בני יהודה לא נראתה נכון, היא לא ישבה נכון על הדשא, אני אומר לך, משהו לא ישב שם.
1: לגבי ראשון, התרשמת מהם? כקבוצה.
0: התרשמתם כקבוצה, ומה שאמרתי לך לגבי, לפני המשחק הזה,
1: כן.
0: שהם קבוצה טובה, ועדיין אני לא רואה את החיבור, תכף נדבר על זה, אני לא רואה את החיבור בחדר ההלבשה, שיעשה אותה קבוצה טובה, ובכל זאת היא עושה נקודות.
1: נכון.
0: אם מדברים על פרץ שבא מיפו, מספר 77, נכון. שלא הפסיק להרגיז, בעיקר את קרן שישבה לידי ואמרה לי, למה הוא כל כך מקסח? הוא חימם את האווירה לא מעט ולא פעם ולא פעמיים, הוא מאוד השתמש באלימות לדעתנו ביציים.
1: מי קיבל אותו במשחק הזה?
0: בוא נתקדם רגע, אוקיי, אתה, אוקיי. אתה רוצה לשפץ את הדיבור למשהו אוקיי. חשוב. אלי לוי, החלק שאני אקח ממנו הוא בסוף המשחק, כאשר הזר של ראשון השתולל בסיום המשחק וניסה לתקוף שחקני בני יהודה, אלי לוי עשה הכל כדי לחבק אותו, להרחיק אותו, להרגיע אותו, ליצור אווירה רגועה ולא מתוחה בין שני המועדונים רגע לפני שהם יורדים מכר הדשא. אלי לוי הוא פיגורה רצינית. אני אהבתי את איך שהוא התנהל בסוף המשחק. אני לא אהבתי את ניהול המשחק הזה שלו. אני חושב שלא מה ללמוד מהמשחק הזה. הוא גם זה שהביא בני יהודה עד הלום. אז גם אם הוא טעה ושגה מותר לו, עדיין במסגרת המרחק הזה של 10 נקודות שבני יהודה כרגע עשתה. חבל, ראיתי את בני יהודה מנטלית לוקחת פה 3 נקודות ועושה את ההבדל בינה לבין ראשון לפחות, לפחות עד המחזור העשירי. כי זה מה שהיה קורה, זה היה מביא איזה גל כזה.
1: אוקיי.
0: Okay. Okay? זה לא קרה, זה אפשר לצמרת להישאר צמודה
1: נכון.
0: ומעניינת.
1: ועוד קבוצה או שניים שהתווספו לצמרת.
0: נכון.
1: רעננה ואשדוד. אם הייתה אפולה, בני יהודה ו...
0: אני לא חושב שאשדוד שייכת לצמרת.
1: 9 נקודות היא שייכת.
0: אני לא חושב אבל שהיא שייכת לשם. אני עדיין, אם אתה זוכר שאמרתי, לדעתי היא לא תהיה שם. אנשים נוטים להגיד ברכות לרוני חנני אומר, אמרתי לכם שאשדוד כבר עלתה וללהלי וללהלה. אף אחת לא עלתה.
1: לא, זה ברור. שמענו את הדברים
0: האלה מיליון פעם, ובסוף תמיד עלו אלה שלא חשבו עליהם, אם זה הייתה טבריה ואם זה הייתה ריינה. תחשבו טוב טוב על הליגה הזאת, שכל פעם אומרים מי תעלה ובסוף עולה מישהו שבכלל לא חשבו עליה. הפועל רמת גן, ריינה. זה לא משהו שאני ממציא. זה משהו שקורה פה שנה אחרי שנה. מי מכם חשב שטבריה תעלה בעונה שעלתה? אף אחד, היא עשתה 12 תקויים באותה עונה, יואב, ועלתה. מי ממכם חשב שריינה תעלה? היא עלתה 2 מחזורים לפני הסוף, רק היא צריכה להדביק את כל הפער.
1: נס ציונה,
0: מי ממכם חשב שהפועל רמת גן תעלה? שהיא ניצחה רק את הרצליה, 2 משחקים לסיום, ופעם ראשונה הצליחה בכלל להצמד אליה.
1: נס ציונה שעלתה בכלל לא בכיוון.
0: אז עוד הפעם, אז תפסיקו להגיד מי עולה ועולה וכבר עלה וכבר עלה, כי בפועל זה קשקוש, כי בפועל זה בדיוק ההפך, כי בפועל זה לא מתרחש. זה רק בראש שלכם, הדמיה הזאת שאתם מייצרים, את הדמו הזה שאתם מנסים לשכתב.
1: אנחנו לא מדברים על לעלות, אנחנו מדברים קבוצות שהצמדו לצמרת, ולדעתי ראשון...
0: אשדוד תהיה בצמרת, הבנתי. אוקיי, בוא נקרא קצת תגובות.
1: כן, ונעבור למשחקים של...
0: אומר רונן שבו, לצערי, רק עכשיו נכנסתי, שלום חברים, שלום רונן. אייל בר אומר, אחלה תוכנית חברים, באמת כיף לשמוע אתכם.
1: איזה
0: כמה יום. נקודות. אחד, חייבים למצוא מחליף לפלורס, לא ראיתי ניצוצות של כדורגל שזיקו את התקן שלו. 2. דבח מאוד משמעותי לנו, שימו לב שהמשחק לא הייתה כמעט הרמה אחת נורמלית שהגיעה לראש של שחקן בני יהודה, חייבים להבות את הסגל שלנו. כולם עכשיו מתחילים להבין שחייבים סגל רחב, אחרי שבקיץ כולם אמרו לי, יהיה בסדר. אייל בנימין אומר, איזה מוזיקה, איזה תוכנית מושלמת, כל הכבוד לכם, אוהבים אתכם אלופים. רונן שבו אומר, יואב, אני אמרתי לך שיפו מנצחים וצדקתי, נכון?
1: דיברנו על זה ואמרנו שצדק.
0: נכון, רונן שבו, בני יהודה חייבת עומק בספסל, תזכרו שאני אמרתי לכם את זה כבר בקיץ, אתם לא הסכמתם. הלאה. שלומי אלעזר אומר, צאלון, אתה מזכיר לי את אוגו סנצ'ס, אתה יודע מי זה אוגו סנצ'ס?
1: ברור. אלא כשלומי אתה, אני אגיד לך מה אני אעשה לו.
0: בוא נעשה לה, אבל בוא ניתן, אם כבר זרקו לנו שם.
1: אוגו סנצ'ס היה חלוץ מקסיקני.
0: נכון מאוד, חלוץ מקסיקני. יליד איזה שנה?
1: שהיה עושה, הוא היום בן 65.
0: הוא יליד 1958. הלאה, תמשיך.
1: אוקיי, כמעט פגעתי.
0: תמשיך, תמשיך. איפה הוא עשה את שנותיו הטובות ביותר? עד שנת 1985 הוא שיחק ב?
1: ריאל מדריד.
0: ריאל מדריד.
1: ומה היה סימן העיקר שלו בהפקעת שער?
0: אתה תגיד.
1: סלטה.
0: סלטה, נכון, בין הראשונים שהוא עשה, אבל רגע, רגע, רגע, רגע. מה שאתם לא יודעים על אוגו סנצ'ס. 4 פעמים, ותבדקו אותי, תעשה גוגל, תעשה. 4 פעמים, מלך הפצ'יצ'י של ספרד, 4 פעמים. 4 פעמים. ארבע פעמים.
1: רגע, רגע, רגע, שלומי, החתיכת...
0: מאיפה הוא הביא לי את זה?
1: מאיפה הבאת? הוא דומה לסנצ'ס? הוא 1.20 מטר?
0: לא, יש את זה, הוא מתכוון ל...
1: לא, לא, שלומי, לזר הזה זה...
0: סנצ'ס היה גם קצת כאה אור.
1: תוקמק.
0: כמו תימני כזה.
1: תוקמק גדול. אבל היה שחקן, אחי.
0: ארפה עם הפצ'יצ'י של ספרד, מלך השערים של הליגה הספרדית. ארפה, אם תבדקו אותי, אני לא צוחק, אני אומר לכם, נולד 1950, וואלה, אני מכיר אותו, את כל תעודת הזהות שלו. אם אני אומר לכם בדוק, יואב, אתה בודק אותי?
1: מה תעודת זהות? יאללה, תמשיך.
0: בואו נראה, רוני חנני אומר, אמרתי לכם שאתה לא מנכל, עניתי לך על השטות הזאת עוד פעם, כי אתה אומר אותה כל שבוע. היום הסברתי לך, ריינה, הפועל רמת גן, הוכחת כל הקבוצות שלו, לא, לא, לא בתוכנית, לא רצו. הלאה. אופר בוכניק שלנו, הקריאטיבי, אומר, צהריים טובים, תותחים, אש. אייל בנימין אומר, חייבים להחליף את הברזילאי פלורנס, על הפנים, לא תורם לקבוצה בכלל. מדברים על בנהודה פה?
1: כן.
0: רוני חנני אומר, איציק לא ישים מפתחות, יש הסכם, הוא נשאר עד הסוף, רק אם הוועד יחליטו לפטר אותו. הבנתי, ואתה מה הוועד?
1: רגע, מה הקשר הוועד של מפתחות? עכשיו לא דיברנו על פיטורים.
0: עזוב אותו, נו, די, נו, אתה לא נפגש
1: רוני, איתך. רוני, תחזור אתה... למגרש כבר, תוקמק.
0: רוי שרבי על מקייס בלוף, אני לא מסכים על מקייס בלוף, על מקייס עלה, בלי חימום, כמו שצריך, בלי לנסות לחבר אותו.
1: לדעתי שחקן מצוין.
0: זה הייתה טעות. להעלות אותו בשיטה הזאת, והוא נפצע. אתה לא יכול להגיד בלוף על בן אדם שרק 10 דקות ונפצע.
1: גם כמה זמן הוא יתאמן?
0: שרבי אומר, אמרת יפה צהלון, אמרתי יפה לגבי מה. אמרנו שאתם כותבים לגבי מה, כי אתם לא יכולים, אנחנו תוכנית רצה. אמרתי יפה לגבי מה, רואי. רוני משי, תייקת אותו, רוני חבר. יואב וצהלון, אוהבים אתכם, אומר רואי שרבי. הנה. אז דיברנו על זה.
1: דיברנו על זה.
0: ואמרנו את זה.
1: דיברנו על זה.
0: ועכשיו אני רוצה לקחת אותך לשיר. ומיד אחרי השיר דיברנו על הכל?
1: דיברנו, לא יש לנו את המשחקים של...
0: לא, הכוונה, סיכמנו את כל מה שהיה.
1: כל מה שהיה.
0: אני שם לך שיר ואחריו מדברים על מה יקרה בליגה הלאומית, במשחקים הקרובים, שיהיו כבר מחר.
1: מחר.
0: כבר מחר. די. די. די. די, נו, די, נו. די, די, די, די, די. די, די, די, די, די.

0: ככה לפרוט ראש השנה קצוות. נראה לכם כזה, די, די.
1: באלה הידיים עוד לא בניתי,
0: די,
1: עוד לא מצאתי מים באמצע.

0: איזה יופי.
1: משהו, משהו.
0: איזה יופי, כאן! משימה לאומית. ערב ראש השנה, תוכנית אחרונה לשנה הזאת. מתי?
2: מתי?
0: וואו. סבלי מנהל, עושה עם יורם, גאון, עד מתי, עוד לא אהבתי די. אז איפה אנחנו, יואב?
1: אנחנו עכשיו נדבר על משחקים שיהיו ביום חמישי ויום שני, ומשהו אחד ששכחתי, אני לוקח אחריות, המשחקים של גביע האלופות זה של יום חמישי, היום בערב יש עוד משחקים.
0: הערב, יש עוד
1: משחקים. ונדבר עליהם אחרי הליגה.
0: אמרנו, זה בסוף נעשה.
1: נעשה בסוף. קדימה, חברים, אז...
0: תקרא לי את המשחק
1: הראשון. מחר, מחר, מחר, מחר, מחר. הפועל כפר שלם במשחק בשעה 19:00 תערך את מכבי אחי נצרת.
0: הפועל כפר שלם תערך את מכבי אחי נצרת. היא לא תוציאה לעצבים, היא תוציאה לעצבים, אבל אמרתי לך, לכאורה המשחק היה נראה שם, באשדוד מאוד מריח לא לכאורתי. לכאורה. ולכן אני אומר שהיא תוציא את העצבים על מי האורחת שלה?
1: מכבי אחי נצרת.
0: מכבי אחי נצרת, והיא תגמול ל-104 שהיא קיבלה שם, 4-0 הפועל כפר שלם.
1: אז אני חושב שפה תהיה הפתעה.
0: בבקשה.
1: ואחי נצרת הוציא נקודה במשחק מאוד מאוד קשה נגד.
0: באמת?
1: שלם, כן, התוצאה תהיה 1-1.
0: אוקיי.
1: משחק הבא, ריינה.
0: ריינה.
1: שניצחה את אחי נצרת, תערך את הפועל עפולה.
0: ריינה תערך את הפועל עפולה, אפשר לקרוא לזה דרבי,
1: נכון.
0: דרבי צפוני. יהיה קשה לעפולה לשחזר אחרי שהיא נתקעה עם יפו ניצחון מזהיר. ריינה תבוא קשוחה אחרי שעשתה נקודות. אני אלך פה עם 2-1 קשוח לעפולה.
1: וואה, וואה, וואה. אני חושב שריינה עולה על גל, אני פה הולך על, על תוצאה קצת משוגעת, 3-0 לריינה על הפול. משחק הבא.
0: אתה אומר ריינה תחזיר את הפול על הממדי הטבעי.
1: בדיוק.
0: אוקיי.
1: יפה. משחק הבא, ראשון לציון.
0: ראשון לציון, רשלץ, כן.
1: רשלץ תשחק.
0: קבוצה מהיר היין.
1: תשחק נגד קריית ים.
0: תשחק נגד קריית גת או ים?
1: קריית ים.
0: וואו, וואו, וואו. מבחן גדול לראשון לציון. שיש לה שני מורחקים במשחק האחרון מול בני יהודה.
1: נכון.
0: צריך לזכור את זה. היא תערך את קריית ים, נכון?
1: כן.
0: קריית ים לא משחקת בחוץ טוב כמו שהיא משחקת בבית. אבל היא שווה שני שערים. ראשון לציון גם כן שווה שני שערים בבית. 2-2.
1: 2-2, אני חושב שראשון לציון לא תתקשה לגבור על קריית ים, אם היא באמת רוצה להיות קבוצה צמרת, 2-0, קל לראשון לציון.
0: ממשיכים.
1: המשחק הבא, כפר סבא.
0: כפר סבא.
1: תערך את העולה החדשה, מכבי קריית גת.
0: או, אז אחרי שכפר סבא חטפה בראש, והיא תקבל מאמן חדש ככל הנראה, אפקט המאמן לא יעבוד שם, לא יעבוד, כי 6 זה לא לקבל 3, ליבדתי אותך את זה, מה קורה כשמקבלים 6, המערכת מזדעזעת. נכון? דיברנו על זה. אז תחזור למשחק שוב, כדי שנשמע אותו עוד הפעם.
1: הפועל כפר סבא נגד קריית גת.
0: הפועל כפר סבא נגד קריית גת. כפר סבא תעשה הכל כדי לא לספוג יותר מאשר לכבוש. קריית גת תרצה לנצל את המומנט כדי להשיג 3 נקודות מקבוצה פצועה כמו כפר סבא, אבל לא, היא לא תצליח. 1-1.
1: אז אני חושב שקריית גת תמשיך את המעלומה לכיוון כפר סבא ותנצח אותה 3-1 ותוריד את כפר סבא למטה, למטה, למטה. המשחק הבא, מכבי יפו, תערך את המתפוצצת הפועל רעננה.
0: מכבי יפו שהצליחה ממש, ממש לאסוף 3 נקודות מאוד חשובות במשחק בפעולה, תערך את רעננה שממש התרעננה על חשבונה של כפר סבא. אבל שמכבי יפו שוב תבוא לחנוק משחק מהפחד, כי קבוצה בסדר גודל שנותנת 6 שערים גם אם משחקת נגד קונוסים, זה אומר שהיא יודעת לתפוס הגנות חלשות, וליפו הוכיחה שיש לה הגנה, לא איי איי איי. יפו תבואי פחד לסגור משחק ולחנוק, אבל זה לא כל כך יעזור לה פה. זה 3-0 לרעננה, חצי קופ, חצי מנה, זה מה שנתנה רעננה קודם.
1: אז אני חושב שרעננה גמרה את התחמושת כבר ביום.
0: גם הגיוני.
1: גמרה את התחמושת של השישה. אני חושב שאם יפו תשחק נכון, כמו שהיא שיחקה באפולה, בבית שלה היא צריכה לנצח את הפועל רעננה. אני הולך פה פעם ראשונה העונה עם יפו, 2-1 ליפו.
0: 2-1 ליפו, אומר יואב ביטוש.
1: והמשחק האחרון של יום חמישי, אירוני מודיעין, תערך את בני יהודה.
0: אז בוא נשמור את המשחק האחרון של בני יהודה ואירוני מודיעין, אל אחרי השיר.
1: אחרי השיר.
0: מה אתה אומר? יאללה, אז ראש השנה, סליחות, כפרות, כל מה שמסביב, הבאתי לכם משהו פצצתי, עכשווי, מהרגע. הרגע. הרגע, באמא שלי.

0: ענקד.
1: והמזבח.
0: והמזבח, יפה.
1: טוב. אהבת, אהבת, אהבת?
0: מה, אנחנו גדלנו על זה ואנחנו עדיין מתפללים ויודעים.
1: אהבת, אז תן לי בבקשה את המשחק האחרון.
0: המשחק כמה דיבר.
1: בני יהודה.
0: התארך.
1: התארך אצל מודיעין.
0: בלוד, אצל מודיעין.
1: אצל מודיעין, במגרש בלוד, מגרש טוטו, קוראים לו.
0: נכון.
1: שם בלוד העם.
0: לא יודע, יש לו איזה שם...
1: מגרש טוטו, ככה קוראים לו. במגרש טוטו בלוד. תשמע, נעודה תבוא להוציא עצבים.
0: כן.
1: מודיעין תבוא לסגור משחק ולנסות לקחת עוד נקודה, כמו הנקודות שהיא אוהבת לאסוף ככה בשביל...
0: כמו שנה שעברה, נכון.
1: אז זה לא יעזור למול בני יהודה שתבוא מאוד כועסת, אבל עם קישור אחורי דליל שיאפשר למודיעין להפקיע שער אחד, אל מול ארבעה שערים בצבע כתום, 4-1 לבני יהודה.
0: אני חושב שזה אחד המוקשים הכי קשים של בני יהודה השנה. קבוצת הגנה חזקה מוצאים לב שמודיעין 0-0-0, ככה המשחקים שלה. אני חושב שתיתקע בבוץ של מודיעין, אבל בסוף המשחק תצא עם 1-0 קטן קטן.
1: 1-0 קטן קטן?
0: ועם 3 נקודות, כן.
1: אוקיי.
0: נעבור למשחקים של יום שני. עוד שני משחקים יש. הפועל עכו.
1: משחקי השלמה.
0: השלמה. השבורה והמתפוררת תערך את מבצע מחשדוד המתוששת.
1: וואו. זה עוד 4-5-6. אני אלך עם 4-0 לאשדוד.
0: 4-0 לאשדוד. אני חושב שיהיה משחק קשה, אבל אשדוד תנצח 2-0. המשחק האחרון שינהל את המחזור הזה, המחזור החמישי, מכבי הרצליה תערך את ממקוף כפר קסם.
1: מכבי הרצליה תערך את כפר קסם.
0: כן.
1: דרבי שרוני.
0: דרבי שרוני.
1: דרבי שרוני, שיגמר ללא הכרעה, 1-1.
0: 1-1. אני חושב שגם המשחק הזה הולך להיגמר בטקו, אבל טקו 0. זו דעתי. אז סיימנו את המשחקים של הליגה הלאומית, המחזור החמישי. יש לנו לדבר על היום, על המשחקים של גביע האלופות, שאמרנו...
1: משחקי הערב. נשאיר אותם בסוף. בליגת האלופות, אנחנו מדברים על מחזור ראשון בליגת האלופות, הערב השני, שיחל הערב.
0: הערב, דיברנו כבר על יום חמישי, בואו ניתן את המשחקים...
1: לא, לא רוצה לתת את המשחקים.
0: מה אתה רוצה?
1: אתה משחרר לאנשים פה מה שאתה רוצה, אתה מנהל את העניינים, אתה מנהל אותי?
0: נו, תוקמק, מה אתה רוצה עכשיו?
1: אני רוצה שיר.
0: עוד שיר?
1: כן.
0: וואי, וואי, וואי.
1: זה שיר, ואחרי זה, כאילו, אחרי השיר, נדבר על המשחקי הליגה, משחקי הליגה הזאת. מה אתה אומר? תמחה?
0: יש תגובות?
1: יש גם תגובות.
0: יותר חשוב לי מהשיר.
1: יותר חשוב לך מהשיר?
0: בטח, בוא נשמע מה מומי.
1: לא, אני לא רוצה. אתה יודע מה? אני שם שיר לכבוד הדרבי. סבבה? שיר לדרבי. חייב, לא?
0: הגיע הזמן. אני לא אמשיך.
1: תבי תל אביבי הגדול, הוא ישוחק ביום ראשון או שני? יום שני. מיד אחרי החג. מה קבע תל אביבי הפועל תל אביב פגשו בבלומפילד? לקרב מכריע. מי הקבוצה השנייה בעיר, אחרי בני יהודה.
0: רגע, רגע, מה אתה אמרת התוצאה שם? מכבי.
1: 3-3.
0: 3-3, ואני...
1: הפועל תחלץ 3-3.
0: ואני אמרתי 3-1 הפועל תל אביב.
1: או שמכבי תחלץ אותו, זה לא משנה. אמרתי שהפועל תצא לא מאוד.

0: טוב, אז כותב לך רוני חננה, לא מבין, ליואב אין השפעה על השירים, שימו כבר יוונית. קודם כל היה יוונית. דבר שני, ליואב אין השפעה על כלום. הוא בא לפה כמו, הוא בא לפה, אתה רואה מוסך ככה? הוא בא לפה כמו סטודנט, מתיישב, ויורה. אין לו, הוא לא קובע מי איזה שיר, גם אנחנו לא קובעים. יש לנו מפיקים, והם קובעים איזה שירים יהיו פה, ואיזה לא יהיו פה, נכון יואב?
1: מנטרוזו, אתה יודע מה זה?
0: שמשלמים עלינו פה?
1: כן, האמת שכן.
0: אז מה אתם, זה מה? כן, דבר אליי, יואב נסיק.
1: יאללה, אנחנו ממשיכים.
0: שותפי היקר.
1: אנחנו ממשיכים.
0: והחביב, תגיד לחבר שלך רוני חננה שהוא לא צריך סכסך בינינו.
1: וואי, לא ראיתי אותו הרבה זמן.
0: אז הוא סכסך בינינו מרחוק והוא חייב לנו מרק רגל.
1: בלי רגל.
0: בלי הרגל, כן. נשבור לו את הרגל, כן. דבר אליי.
1: יש משחקים מאוד מאוד טובים היום בערב.
0: כן, הערב, הערב.
1: הערב.
0: כן, אין היום בערב, שני דברים שונים, זמנים שונים. היום הוא יום, הערב הוא ערב. הערב, הערב במשחקי אלופות.
1: בלילה.
0: הלילה, לא בלילה, הלילה.
1: שטוטגרט תערך את ויקינג. שטוטגרט הגרמני.
0: שטוטגרט תערך את מי?
1: ויקינג, ויקינג, ויקינג, ויקינג. גם איזה קבוצה מנורווגיה.
0: 3-0 שטוטגרט.
1: גם אני חושב ששטוטגרט תנצח, אבל יותר קשה, 1-0.
0: אוקיי.
1: ברצלונה הגדולה תערך את פיינורד ההולנדית.
0: פה ניתן טיפ, 2-2 במחצית. זה משחק מעניין, 2-2 במחצית. אם אני מתלבט בין 5-4-2 לברצלונה, אני הולך עם 4-2 לברצלונה.
1: אני הולך פה על 5-0 לברצלונה, על פיינורד. ספורטינג ליסבון, הפורטוגלי, תערך...
0: ספורטינג ליסבון, תערך את...
1: גלת השרה הטורקית.
0: גלת השרה הטורקית, ספורטינג ליסבון, תנצח 3-2 את גלת השרה.
1: 2-0 לספורטינג.
0: ימשיך כבודו.
1: ימשיך כבודו, משחק, אוי ואבוי, ליברפול, שחק נגד אתלטיקו מדריד.
0: ליברפול, שנמצאת בדעיכה קצת.
1: צומת דרכים.
0: חצת אותה מול אברטון בשבת נחנקה. 2-2. ליברפול נגד, אמרנו?
1: ליברפול נגד אתלטיקו מדריד.
0: אתלטיקו עם כל הקשיחות שלה הזאת. זה בליברפול, נכון?
1: כן, באנפילד.
0: אז 3-1 לאתלטיקו. הפתעה של שום.
1: אני חושב שמאז שסלח עזב את ליברפול, ליברפול נמצאת בצומת דרכים. משחק מאוד מאוד קשה נגד אתלטיקו מדריד, אבל 1-0 קטן לליברפול. רק בגלל הביתים.
0: אוקיי.
1: משחק הבא, גם אפשר לעשות נפולי תערך את ארסנל על האית של הליגה האנגלית.
0: נפולי תערך את ארסנל. נפולי, יאו, הרדי.
1: שהפסידה 3-2 ל...
0: שמה, הגנה של ארסנל פלדלת. ראיתי אותה.
1: כן, כן. גם התקפה.
0: נפולי היא קבוצה טובה בבית.
1: נכון.
0: אבל ארסנל, אם היא רוצה באמת לראות את עצמה שוב פעם משחקת, לפחות בפיינל פור של המפעל הזה השנה, ברביעה האחרונה, אז היא תעשה 2-0. 2-0 לארסנל.
1: אני חושב שדווקא פה המשחק הזה זה מכשול גדול מאוד לארסנל. אם היא תוצא בטקו, היא תגיד תודה. 1-1. המשחק האחרון, פריס סן ז'רמן, האלופה של השנתיים האחרונות, שהשנה נראית לא טוב. בליגה הצרפתית מקום 13 או 12, תערך את סלובן ברטיסלאבה.
0: עוד הפעם, מי הקבוצה?
1: ברטיסלאבה, פריס סן ז'רמן.
0: את ברטיסלאבה היא תערך?
1: כן.
0: 5-0 לפריס סן ז'רמן.
1: אתה אומר, כל העצבים תוציא עליהם.
0: אמא של העצבים.
1: 3-1 לפריז. אלה המשחקים של הערב.
0: אוקיי, זהו?
1: זהו, נגמר.
0: אז בוא, אני רוצה להיכנס איתך קצת, קצת, קצת, קצת לשיר לשנה הבאה.
1: יאללה.
0: זה המקור וקוראים לה אילנית. איזה יפה היא הייתה, איזה יפה היא נשארה.

0: זו הייתה אילנית, חבר.
1: אילן ואילנית.
0: לא, זו הייתה רק אילנית שתדע, אבל נכון, הם היו צמד אילן ואילנית.
1: תגיד, מה, אני לא שומע שפה שרה זמרת ואין פה גבר?
0: אז למה אתה מציין?
1: כי אני זוכר שהם היו צמד אילן ואילנית.
0: עוד פעם אילנית?
1: אילן ואילנית.
0: זאת אילנית, אילנית זה אשתו של שרון.
1: יאללה,
0: קדימה. אתה לא, לא, לא, לא יודע את כולה. טוב, אני רוצה לספר לך שמאמן הנוער, רצינו לעלות את צער מזרחי, שהמשיך לספר לנו על מה מתחולל שם במחלקת הנוער של בני יהודה. סער פשוט נכנס לאימון ולא הספיק, הוא רצה בארבע, ואמרתו שבארבע בלתי אפשרי, אנחנו נעשה בשבוע הבא לשמוע אותו, אפילו ברעיון טלפוני שאני אקליט מראש. אז איתמר ניצן, מאמן הנוער של בני יהודה, שעשה הצלחה לא רעה בעונה הקודמת, הניח את המפתחות והלך הביתה, אין לי מושג מה קורה שם בנוער של בני יהודה. מריח קצת, אמרתי, הביאו מישהו לנהל את הדבר הזה מבחוץ, זה לא עובד. אנחנו נשמע את סער בשבוע הבא בנושא הזה. תרצה לספר לי קצת על הלגיונרים שלנו, למשל אני יודע ששניהם
1: ניצחו. שניהם ניצחו אתמול, סלומון ניצח עם ווסטאם 3-2, סאמפטפטון ניצחו את סוונסי שהייתה במקום הראשון.
0: אפשר להגיד גם שלושתם ניצחו, כשאחד לא שותף, שזה חלילה, לא שותף ב-3-0 שניצחה קריסטל פלאס אמש.
1: יש לנו עוד שחקן שמשחק בבריסטול סיטי, סיידת, משהו כזה.
0: אוקיי,
1: מה? אני אברר עליו.
0: בבריסטול?
1: הוא גם משחק, כן, הוא משחק בבריסטול, הוא משחק, ודווקא קבע שער אחד לפני כמה זמן. כל שאר השחקנים שלנו עדיין...
0: אוקיי, בוא נדבר קצת כדורסל. אתמול נפתחה ליגת הכדורסל.
1: התחילה גביע ווינר.
0: הפועל ירושלים.
1: שחקן נגד
0: אשדוד. שלושה רבעים. לפחות מחצית. אתה יודע מה? שלושה רבעים אני אקרא לזה אפילו. מחצית עד שלושה רבעים. נחנקה.
1: נכון.
0: רצח. היה נדמה שהיא לא מוצאת את עצמה.
1: ואז ברבע
0: האחרון. ואיך שהוא הרים ההילוך ברבע וחצי או רבע ורבע האחרונים.
1: שמע, קבוצה חדשה מאוד, שעדיין לא מחוברת. מאמן חדש מאוד. ייקח להם זמן, אני חושב שהפועל ירושלים עוד פעם תהיה פקטור כמו תמיד לגבי האליפות, הם הפועל תל אביב, מכבי תל אביב ועוד קבוצה אחת שתרוץ איתם ביחד. זה כרגע המבנה של הליגה הזאת, כל שאר הקבוצות כנראה באמת אין להם את היכולת להתמודד בתקציבים האלה.
0: טוב, מכאן לוקח אותך למכבי תל אביב שעוברת מהפכה ניהולית ממש כאילו
1: מלחמת.
0: כמו חריש עמוק בתוך ההנהלה, כאשר אחרי שהפדרמנים מכרו ועזבו, יש מאבקי שליטה שם עם שמות שלא הכרנו בעבר, שהוא בתוך המבנה הזה. שמעון מזרחי מקבץ את התחת ביחד עם כולם שם לאיזה כיוון. האם הדבר הזה שקורה במכבי תל אביב יהיה לטובתה בסופו של יום או לרעתה בסופו של יום?
1: רק דבר. אני חושב שכשיש לך מלחמות של אגו ומלחמות של מי יהיה ומה יהיה ואני רוצה את הקבוצה ומלחמות שליטה, הקבוצה נפגעת בסופו של דבר. איך שלא תגלגל את זה,
0: זאת אומרת,
1: ככה זה נראה,
0: זאת אומרת,
1: ככה
0: שאני,
1: זה
0: שאני אקח את זה וסתכל על זה כמו על המלחמה שעשה טביב יחד עם הבחור השני מהפועל תל אביב.
1: בדיוק.
0: שמו, מוני הראל.
1: כן, מלחמה, ומי נפגע? הקבוצה נפגעה.
0: אוקיי, הבנתי אותך. עוד קצת כדורסל, הפועל תל אביב קצת עם קיץ שקט, כאשר גם אצלה במהפכה ניהולית, הוא מחר 40%, הוא השאיר לעצמו 40%, ומחר לא מעט מהפועל תל אביב, לפי השווי שהוא העריך אותה. תסביר לי, יואב, את ה...
1: דווקא השנה הפועל תל אביב בשקט יחסי. אין שמות מפוצצים.
0: הוא לא משתגע, הוא לא משתולל, הוא קצת לקח רוורס.
1: בדיוק, הוא הבין שזה לא...
0: אבל בוא, יש להם בסיס משנה שעברה שלקחת...
1: מה, עוד פעם אמרנו.
0: שני ספסלים לשני אליפויות.
1: הפועל תל אביב תהיה פקטור גם באירופה וגם בליגה הישראלית, זה ברור. יש להם פה שחקנים לא נורמליים. מה יהיה בעתיד של הפועל תל אביב? אני מפחד מאוד שאחד כזה גם יכול לרסק את הפועל תל אביב.
0: אוקיי. חולון, לא שומעים ממנה כבר, פעם הייתה אחת ואחת מארבע.
1: נכון.
0: ראשון לציון אותו סיפור. נציונה שהחליפה אותה לאחרונה, בשנים האחרונות בתפקיד.
1: נכון מאוד, חולון, כמו שאתה אומר, הייתה אחת מארבע הטובות ביותר שהיו בליג.
0: נכון שקצת ראשון לציון, חולון ונס ציונה, מזכיר קצת בכדורגל את כל השרוניות. כאילו אפשר היה לעשות פה איזה קבוצה.
1: מזכיר את רעננה, כפר סבא, כל הקבוצות האלה, הרצליה, שיכלו לעשות קבוצה אחת, שגם לא בטוח צלון שהיה להם את הקהל ולא...
0: לא, נדבר על קהל, נדבר על חבל על הכסף.
1: אבל חבל על הכסף, כן. אבל אתה יודע, כל אחד רוצה שבעיר שלו תהיה קבוצה, וראשון לציון ונס ציונה וחולון לא יתאחדו. אבל חולון שהייתה תמיד ברביעה, חמישייה הראשונה, כרגע לא שומעים עליה כלום. עוד פעם, כסף, כסף, כסף מדבר. כשאין לך בעלים שהוא חזק מאוד, יש לך בעיה.
0: אוקיי, אז מה נעשה עכשיו? נעשה שיר אחרון, אוקיי? שיר אחרון, סגור חופה. אתה ואני נסתכל בזמן השיר הזה, לראות שלא פספסנו דברים, שלא יצאו דברים ברגע האחרון, שאנחנו רוצים לתת לאנשים את כל האינפורמציה האפשרית לגבי הספורט בארץ ובעולם, מה שקורה.
1: קדימה.
0: אז הנה שיר, אנחנו מתאימים את עצמנו ראש השנה. הנה אני מפרגן לכם, דווקא בביצוע הזה, דווקא בביצוע הזה.

0: אז הנה אנחנו 4 דקות לפני סגירת קופה של שעתיים, 4 דקות לפני שאנחנו נפרדים ממכם, רציתי להגיד לכם כמה דברים. הדבר הראשון, אחרי שאמרנו לכם שהתלבטנו פה מה יקרה עם ירין לוי, ואני אמרתי לכם לא ישחררו אותו, אז יעקב שחר הודיע רגע שלא משחררים אותו, אוקיי? לגבי הבכיינות של באר שבע שמדברת על זה שהיא לא רוצה שפריד ישפוט במשחקים שלה, היא לא יכולה להרשות לעצמה לבקש דבר כזה, ואנחנו יודעים את זה, זה סתם כדי לחמם קצת את העניינים שם בעניינים
1: השופט הכי גרוע בליגה.
0: אוקיי, ועדיין אי אפשר לבקש את זה. לוזון מרגיש שהצרכנים צריכים, מחייבים לו במשחק הקרוב, ותשמע, המשחק הקרוב הוא בטדי
1: בבלומפלד,
0: לא משנה, מול בטר, כדי שיהיה לעניין. חתואל לא מצליח להצטרף לטבריה, שטוענת שהכל פה זה עניין של חדר הלבשה, לא רוצים אותו.
1: תשמע, יש בעיה עם השחקן הזה. כבר 20 קבוצות הוא בר שבע, פועל חיפה, הולך לפה, הולך לפה, הולך לפה.
0: אני רוצה להגיד משהו על בני הודה כבר, אם כבר מדברים. בני הודה הייתה חלשה, אתה יודע איפה דווקא במשחק הזה? שני שחקנים של היו הכי חלשים על המגרש, הם אלה שאמורים להביא לה את התפוקה. נחמני?
1: וסגיד רור.
0: ואני חושב ששם עם בני הודה, אם הם יהיו קצת יותר חמים, זה לא היום שלהם.
1: אבל יש לי שאלה, אם
0: אבל,
1: הכדור...
0: אבל באמת, נחמני, באמת נותן שואו.
1: יש לי שאלה, אם הכדור הפנדל שלו היה נכנס פנימה, אם מדברים ככה?
0: בטח שלא, מי, כולם לא שוכחים הכל, אבל עדיין היה חולשה. יונה יתחיל לקבל דקות בביתר ירושלים, נראים שזה יעזור להם. לא חושב שזה יעזור להם.
1: לא, הוא פצוע כבר 8 חודשים.
0: לא, רק זה, יש שם איזה קטע שהוא יושב על המשבצות של שואה כל הזמן. מה יקרה? יישב לו, אדרוך לו על הראש.
1: גם יושב על המזבצת של, איך קוראים לו? לא משנה, פסע.
0: אז זהו. זו הייתה תוכנית אחרונה לשנה של תשפו.
1: שפו.
0: פו. כן. אנחנו כרגע יום רביעי, 2 דקות לפני השעה 6 בערב, סוגרים קופה של שנת תשפ"ו. אנחנו ניפגש כאן שוב בשנה הבאה, בשבוע הבא. זה יהיה בין ראש השנה לכיפור.
1: לכיפור, כן.
0: ואנחנו לדעתי נפול על משחקים צמודים מאוד, כי כיפור יוצא ראשון שני. אז בתוכנית שלנו ומתחתיה כנראה בו באותו יום, כדאי לכם לתפוס אותנו כמו בשבוע שעבר, שתפסתם את כל מה שלא תפסתם. יואב, 4 שנים. ארבע שנים שאתה מדגדג לי בישבן ולא עוזב אותי. 4 שנים שאתה צובט אותי בכל הזדמנות ולא מניח לי. 4 שנים שאתה רודף אותי לכל אולפן שאני בורח. 4 שנות שותפות. מה אני יכול להגיד לך חוץ משנה טובה?
1: שנה טובה, אחי.
0: בריאות בעיקר, כדי שתוכל להיות כאן.
1: רק בריאות.
0: בכל יום רביעי.
1: רק בריאות. אני מאחל לך אותו דבר.
0: ברור מה. אתה ראית אותי פה עם צלעות שבורות. הכל הייתי פה. הייתי פה.
1: טוב, אני לא אדבר איך באתי שבוע שעבר ולפני.
0: אתם לא רוצים לדעת באיזה מצבים אנחנו מגיעים לפה. כי צהלון קבע כבר מזמן, כשהתחלנו לשדר, שמה שלא יהיה, the show must go on.
1: אבל אני רוצה למשהו לקהל, שכולם היו במקלטים טילים פה מעל הראש שלנו.
0: פה, איפה לא? אנחנו היינו כאן.
1: שנתי, בנתי.
0: אז חברות וחברים, זו הייתה עוד תוכנית של משימה לאומית, תוכנית אחרונה לשנת תשפ"ו. אנחנו, צהלון ויואב, יואב וצהלון, בתוכנית משימה לאומית, ניפגש שוב בשנה הבאה, עונה רביעית, ממש בשבוע הבא, ככה, קצת הרי ראש השנה,
1: לפני יום כיפור.
0: אנחנו נהיה כאן עם כל הנתונים, עם כל השירים, עם כל השיגונות, כמו תמיד, כמו שאתם אוהבים.
1: בהרבה כדורגל.
0: מלא כדורגל, יהיה לכם, מלא, מכל הכיוונים. אבל נאלצנו ונאלצים לפתוח בדיוק בזמן, והפעם בדיוק ממש לסיים בזמן. אז כל מה שנשארנו להגיד לכם זה שנה
1: טובה,
0: מלא בריאות. מלא, תשמרו על עצמכם, איפה שאתם לא נוסעים, איפה שאתם לא נוסעים, שמרו על עצמכם. בריאות, שנה בריאה, שנה מוצלחת, שנה של אהבה, שנה של כלכלה, שנה של פרנסה. כל שתבקשו, לו יואי, בינתיים, כל מה שנשאר לנו להגיד לכם.
1: זה.
0: הוא ואני, זה רק יאללה! ביי!

חשבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי עליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד, שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסיט.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן

0: פתחת לשולחן את הקלפים, שיחקנו עם הרגש כמו משחק של ילדים, אהבנו באמת ועכשיו זה לא מתאים לך, אני חוזר בחלומות שלך, תודי כבר.
1: נו, את מי את מנסה להרשים? אולי את החברות הרווקות שכבר שנים נסות רק להרוס לך כל דבר שרק מגיע, כמעט שלוש שנים מגיע.

עברו כמעט חודשיים, מאז שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים,

צריך אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל שישר יורקת פה אדם, מה?

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, התוכנית תכלס חברתי בהגשת הגרגזית, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: ערב טוב, המשך שבוע מבורך, אוטוטו, סוף שבוע, ראש השנה. וואו, חגיגי ומיוחד, ואנחנו כאן בתוכנית תכלס חברתי, בתוכנית מיוחדת לשנה החדשה, שתבוא עלינו לטובה עם הרבה בריאות והרבה הצלחות והגשמות ודברים טובים ובשורות טובות. ברדיו החברתי הראשון, כל יום רביעי בשמונה בערב אנחנו כאן, וכל פעם עם אורחים מקסימים נוספים, נשמע את שיר הפתיחה וכבר איתכם.

0: ערב טוב, אנחנו ממש בפתחה של השנה החדשה, שנת תשפ"ז שתבוא עלינו לטובה. נקווה לבשורות טובות, הרבה בריאות והרבה נחת. ערב טוב חברים, מה שלומכם?
1: ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: איזה כיף שאתם פה. טוב. ירדן, עדי, טל.
3: שלום.
0: נפתח את השנה החדשה עם מוזיקה טובה?
3: מקווה.
2: כן, בטח, מה? לא מקווה.
0: אז יש לנו פה שני מוזיקאים מובחרים. נתחיל, ירדן?
2: בשמחה, בטח.
0: רוצה להתחיל עם המוזיקה קודם, או קודם לספר לנו קצת על עצמך?
2: כן, בטח, קצת עצמי. נולדתי בארצות הברית, עליתי, עשיתי פינג פונג מארצות הברית לישראל, ומאז שנולדתי אני עם גיטרה, עם סנטר, עם כל הדברים האלה, כל החיים שלי אוהב לנגן, לשיר ולכתוב שירים.
0: איזה כיף.
2: לפני, יותר פחות או יותר שנה וחצי, קצת יותר, התחתנתי עם אהבת חיי.
0: מזל טוב.
2: ואני מאז כותב הרבה שירים, מאז שהכרתי אותה.
0: מקסים, אהבת חיי, זה נהדר שאתה מתבטא ככה.
2: בטח.
0: איך קוראים למאושרת?
2: ספיר.
0: ספיר.
2: כן. אז כל השירים שהיום אני הולך לנגן, כתבתי עליה.
0: וואו.
3: הוא מציב פה רף.
0: כן, כן.
2: אז מוקדש לך. וזהו. ויש עוד משהו קטן שרציתי לספר.
0: כן.
2: סוד שאמרתי, אני אשתף פה בסטודיו.
0: וואו.
2: פעם ראשונה.
0: וואו.
2: ואני לא יודע איך תגיבו, כי זה פעם ראשונה שאני הולך להגיד את זה.
3: אני מחזיק חזק.
2: יש לי סוד, וזה לשנה החדשה. אני ספיידרמן.
3: וואו.
0: וואו. וואו.
2: תודה, תודה. לכל מי שמאזין, אני הראיתי את המסכה שלי מהבית, ורציתי לחשוף את זה ולנגן את השיר שלי בתור, גם בתור ספיידרמן וגם בתור ירדן דה מדינה, בעצם. אם זה בסדר.
0: בוודאי, לך על זה.
2: תודה.
0: אנחנו פה בהתרגשות. ספיידרמן באולפן.
2: תודה, תודה.
0: תודה,
2: תודה. אז קוראים לשיר הבא, אין ללב.

0: וואו.
1: תודה, תודה, תודה.
2: וואו.
1: בעצם הסיפור רקע זה שהכביש נשך אותי במיתרי קול. הכביש רדיואקטיבי. וזה עזר לי לכתוב את השירים האלה.
0: אמיתי כאילו?
1: מה, השיר?
0: לא, הכביש.
1: אה, בטח, זה אמיתי. טוב, אבל
3: מה אתה עוד יכול לעשות?
1: אני אוריד את המסכה.
2: וואו, יש הרבה דברים שהוא יכול לעשות. חכה, אנחנו רק התחלנו.
1: תודה, תודה.
2: מקסים, ירדן.
1: תודה, שמח שאהבתם.
2: קודם כל, יש לך קול מאוד מלטף.
1: תודה.
2: חם כזה ו...
1: איזה כיף לשמוע, אני שמח לשמוע.
2: כן, ונספר שאתה, אפשר לספר שאתה מתכנת ספיידרמן בלילה, מתכנת ביום.
1: בטח, כן.
2: וזמר בישות בן ארבעים, וחוץ מזה...
1: כן, כן.
2: בן זוג של ספיר.
1: נכון, נכון, נכון.
0: מדהים.
1: וגם אני יוצר תוכן באינסטגרם, וזה סרטונים מצחיקים, וזה...
0: הוא יש פה דברים שאני...
2: מולטי.
0: אז... אני הכל בחוץ כבר, אין לי עוד מה...
2: כן, אולי לא,
1: טוב, אשמח לנגן עוד שיר, אם כבר, או לספר, או להמשיך לדבר על משהו.
2: כן, כן, אנחנו נעשה אתנחתה עם עדי.
0: איך מתחרים מספיידרמן? לא משנה מה אני אגיד לך.
2: כל אחד, יש את הייחודיות שלו.
1: תשמע, כולנו ספיידרמן באיזשהו מקום, אתה מבין?
0: זה כמו השיר של התקווה 6, כולנו גיבורי על. אז אני עדי נוי, בן 22. מוזיקאי, מפיק, כותב, זמר, ראפר, עושה היפ-הופ, עושה פופ. במקור מהצפון, קיבוץ כזה על גבול לבנון, כיום מתגורר בתל אביב. יושב איתי פה טל אנדסברג, חברי מהגן.
2: וואו.
0: שאנחנו יוצרים מוזיקה ביחד כבר שנים.
2: איזה כיף לכם.
0: והוא פה איתנו. את רוצה להגיד משהו?
4: כבוד להיות פה, מתרגש נורא.
0: אתה ספיידרמן.
4: אני לא ספיידרמן הפעם, לא היום.
0: יס, אז נבצע רגע שיר.
2: כן, איזה?
0: השיר נקרא חומת לבנים, שיר שאבא שלי מאוד אוהב. בקצרה אני אגיד שיר טעון שנכתב במלחמה, מדבר על המלחמה, ואני רוצה להקדיש אותו, אני רגע אבאס את האווירה השנייה, אני רוצה להקדיש אותו למי שאיבד מישהו במלחמה, אז זה מוקדש לכם.

חוסר הוודאות הזה הוא סוג של נחמה. אולי כל מי שאיבד ומחכה שם אתה יכול להצטרף אך לא תחזור מהמשימה. בצד שלנו עסוקים רק בלריב ולהרוג ולהרוס את הדממה. בצד שלהם הכל ידוע, אז איזה צד הוא אמיתי, זאת תעלומה. יש שאלות.

0: ואני גם, אני גם בטמן, שכחתי להגיד.
1: אה, אוקיי, יפה.
0: יס.
2: היינו יכולים לנחש.
0: ממש.
2: מקסים.
0: כן. חומת לבנים. שיר שעשיתי במקום מאוד מוזר בנפש, וגם פיזית. זה היה בקוס אמוי, בתאילנד. וזהו, שיר מאוד חשוב. מרגיש לי שהוא...
2: כן.
0: צריך להגיע ליותר אוזניים.
2: כן, בהחלט. בהחלט.
0: כן.
3: מהמם.
2: וואו.
0: תודה.
2: תודה.
0: תודה רבה.
2: עדי וטל.
4: תודה.
2: תכף נשמע עוד. ירדן, עוד שיר אהבה לספיר?
1: בשמחה, בטח.
0: כל השירים על ספיר?
1: כל השירים על ספיר.
0: זה מדהים, אני לא ציני. זה מדהים.
2: היא בת מזל.
0: לא, זה... זה מאוד.
1: טוב, תודה, כן. האלבום הראשון שהוצאתי גם היה לספיר. ואז הוצאתי לה עוד שירים ועוד שירים, והיא אומרת לי, לא, נו, מתי השיר הבא? וזה, באמת בשיר הזה אני גם אומר את זה.
0: חייב להפתיע אותה ולעשות שיר שהוא לא עליה. היא תהיה בשוק.
1: לפעמים זה, לא, יש שירים שלה גם לא עליה.
2: אם חושבים על זה, כנראה שהיא אדם מאוד מעניין.
1: כן, בטח.
2: כי מקור בלתי נדלה של...
0: היא אדם מדהים. חייב להגיד, בתור מישהו שגם כותב לפעמים, כאילו כותב על אהבה, שזה מדהים, כאילו לא שמעתי את כל השירים שלך, שמעתי רק את האחד הזה, אבל זה צריך להיות מאוד, כי לכתוב על אהבה זה לא פשוט, גם זה מאוד חשוף, זה בסוף קשר אינטימי שיש לך עם אשתך, ואתה כן. מוציא את זה החוצה, זה מדהים, ואני עוד כזה לומד את זה.
1: טוב, זה תודה, תודה על המחמאות. כן, אני אמרתי לה, אני לא אוהב לדבר על עצמי, אני אוהב לדבר עלייך, אז כמה שנדבר עליה זה מעולה מבחינתי. אז כן, אני, יש עוד שיר שאני אשמח לנגן, קוראים לו אם לא היה מחר, וזה גם שיר שכתבתי אותו ברקע המלחמה, שמצד אחד הוא מדבר על הקשר שלי עם ספיר וכמה אני אוהב אותה והבדיחות הקטנות שיש לנו, ומצד שני זה גם שואל את השאלה מה הייתי עושה אם לא היה מחר, ובעצם... הפואנטה של השיר זה להגיד, כן, יש הרבה רע מסביב, אבל מהנקודת מבט שלי, לנסות להתמקד שבטוב, גם כשיש טילים, גם כשיש את כל המלחמה שמסביב, לנסות...
2: שיש מורכבות.
1: כן.
2: זה תמיד חשוב, דרך אגב.
1: כן, נכון.
2: לברך על מה שיש.
0: ברור.
2: כי זה לא מובן מאליו.
1: יש משפט מקונג פו פנדה שאני מאוד אוהב, שהוא אומר ככה, הצבע הזה, כן. הוא אומר, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why it's called present.
0: נכון. אוגווי, לא?
1: כן.
0: ענק.
2: מקסים, ממש מקסים.
1: אז אני מנסה לחיות כמו אוגווי.

0: תודה, תודה.
1: מה זה האבן הכחולה?
0: ספיר.
1: אהבתי את הרפרנס.
0: אה,
1: איזה
0: פדיחה
1: שלא הבנתי.
0: לא, הכל בסדר.
1: וואו.
0: בסדר.
2: בסדר, זה גורם לנו לחשוב, זה בסדר.
1: שיר ממש יפה.
0: תודה, תודה. אני גם אהבתי את השיר ששרת.
2: תוך כדי זה שניגנת עכשיו ושרת, חשבתי על זה שכשיגיעו ילדים, עוד...
0: וואו.
2: תיפתחנה עוד...
0: לא חשבתי על זה אפילו.
2: בעירות, כן.
0: וואו.
1: השיר על ילדים.
0: לילד.
2: לא השראה.
0: בטח, בטח, בטח. יש מוזיקאי שאני מאוד אוהב, שהוא גם... הוא התפרסם בשנים האחרונות, וגם יש לו שיר שהוא כתב לבן שלו שהיה תינוק, והוא העלה סרטון שהוא שר לו בתור תינוק, ואני אמרתי, וואו, זה מדהים בעיניי, ואני רוצה לעשות את זה. ועברו שנים מאז, והיום כבר היה התינוק הזה כבר בין 10 נראה לי, לא יודע כמה, זה מדהים.
2: כן, כן, יש הרבה זמן.
1: אתה יודע שרביד פלודני כתב שיר באלבום האחרון שלו, לילדה שלו, שלא הייתה קיימת? כאילו כתב לשיר כזה.
2: לפני היא ולדה, כן.
1: כן, ועכשיו נולד, אני לא יודע אם נולד לילד או ילדה, אבל הוא כאילו כזה כתב עוד לפני שהיא בכלל זה. כאילו
0: וואו.
1: ממש הרבה, כאילו, אני לא יודע אם, כאילו לפני שזה נראה לי המתוכנן גם.
2: יש הרבה מוזיקאים שעושים את זה.
1: זה מיוחד כן. מאוד.
2: מאוד.
0: כן. נתתם לי רעיון לשיר הבא, יאללה.
2: יפה, יפה.
1: מעניין.
2: עדי.
1: כן.
2: טל, מה תשמיעו לנו עכשיו?
1: אנחנו נשיר או שנשמיע?
2: מה שתחליטו.
1: בוא נשמיע, אפשר?
2: כן, בוודאי.
1: יאללה.
2: איזה שיר?
1: אז וואו. בוא נעשה עוד, נעשה אחד של אהבה, כדי שהשיר, לא משנה, אני מסדר את זה בראש שלי. נשמיע שיר שנקרא מבול מאמי. שיר מתוך אלבום קצר שהוצאתי, שנקרא שירים שכתבתי ברכבת. בקצרה, זה אלבום שכתבתי במעבר לתל אביב מהצפון. חברה שלי התגרה בצפון, אז עם כל המורכבות, אם זה המרחק ממנה, אם זה הקריירה המוזיקלית, כל העניין הזה, של כאילו להמשיך קדימה ולקדם את עצמי על, כאילו, על חשבון דברים אחרים, שזה משפחה וזוגיות. והשיר הזה בדיוק מדבר על זה, על גם אהבה מול הקריירה. וזהו, שיר שאני מאוד אוהב באופן אישי.
2: אני רק אציין שאפשר גם וגם, ואתה צעיר.
1: אפשר גם וגם,
2: כן,
1: לימים זה הוכחנו שזה אפשרי.
2: בהחלט.
1: זה עבודה קשה.
2: בהחלט.
1: זה עוד עבודה. זה עבודה
2: נכון.
1: שלישית.
2: בשביל, נכון.
1: אבל עבודה שאני אוהב.
2: נהדר.
3: יש מבול מאמי, וכל החדר מסתובב. אני לא יכול לצאת כי אז כולי ירטב, ואני מפחד לישון כי החושך מתגנב. הלוואי שהייתי יכול לדבר כמו שאני כותב. אני אוהב מאמי, אוהב אותך יותר מהקיבולת של הלב מאמי. קרובים בנפש אבל רחוקים לפי הווייז מאמי. את הדבר הכי חשוב לי בכדור המזדיין מאמי. מקווה שלא עשיתי שום טעות כי זה כואב מאמי. וחוץ ממך לא נשאר לי שום דבר. אני מרגיש כמו הזמר במסריכה בלי הזמר. לא אכפת לי מפרסום, אני רוצה להיות מוכר. אני רוצה לקנות לך בית ענקי בלב היער, ולתרום את כל הכסף שנשאר, שנדבר עד שכבר יעלה מחר, ושכל מה שכואב פה לא יחר. כן.
4: יש לי רגע לחברים.

0: עדה, אוכל לנטוש הכל יש לי כבר מצוותה. עטף הקונה שמחה ואתה שומע אגדה.
1: על, זה השיר האחרון שעשינו בצפון, שזה השיר בדיוק מדבר על המעבר, שיר שכתבנו, הפקנו ביחד, מ-0 עד 100, ועשה לו מיקס בחור בשם יובל זילברשטיין, בחור מאוד מוכשר.
2: זאת אומרת שיש לכם הרבה ילדים משותפים.
1: מה?
2: לך ולטל.
1: לי ולטל יש הרבה ילדים משותפים, איזה 10.
2: וואו.
3: יותר.
1: יותר מ-10? עשר שראו יום.
3: כן.
1: בדיוק אתמול השמעתי לחברה שלי מלא שירים שלא ראו יום.
3: יש איזה 100 נוספים.
1: יש, כי אנחנו עושים שירים כאילו מהחטיבה, מהתיכון, אז יש לנו...
2: איזה יום.
1: רובם לא ברמה...
2: לאט לאט.
1: טוב שהם לא רואים יום.
2: לאט לאט. כל דבר בעיתו, כמו שאומרים.
1: לגמרי.
2: איזה יופי. ירדן, מה השיר הבא שתרצה לבצע?
4: זה שיר שהאמת... קוראים לו רפי, לשיר הזה, אז מוקדש גם לשתי וגם לרפי.
2: עכשיו יש תפנית בעלילה. יש תפנית בעלילה.
1: נגלב השיר.
4: אז האמת שספיר ואני הכרנו בכיתה ט', סבבה? ואז שאחרי שהכרנו, היה לנו קראש אחד השני, ואני טסתי לארצות הברית.
2: לא יפה.
4: נכון, לא יפה. טסתי לארצות הברית, ואז חזרתי כמה שנים אחר כך, התראינו שוב, ואז במקרה התראינו אצל חברים, והתראינו אצל רפי. אז כתבתי על זה שיר, על רפי.
1: מטורף.
4: יצאתי משהו מהחשמל.
3: אוהבים אותך רפי.
1: אוהבים אותך רפי, בלעדיך זה לא היה קורה.
2: תטפל בזה אחר כך.
4: אוקיי, בסדר. כן, רפי, אם אתה מאזין, זה מוקדש
1: לך. תודה רפי, תודה לך.
4: אז לשיר הזה קוראים רפי, וגם משהו חשוב לציין, כמו שעדי אמר, גם אני, כל השירים זה אני מקליט בעצמי, ו... מלחין אותם, וגם אתה אמרת.
1: מקצוען, כן.
4: כן.
1: הולך לצאת שיתוף פעולה מהתוכנית.
2: אז אני עוד כמה חודשים.
1: ואז אנחנו נהיה חייבים לבוא לפה לבצע את השיתוף.
2: בוקינג, כן.
1: אני כבר רושם ביומן.

0: תודה. תודה.
1: איזה כיף לרפי.
2: וואו.
3: זמן מטורף.
2: זמן מטורף. וואו.
1: כן.
0: אין, זה אחר כך שרפי שמע את השיר ומה זה, הוא עף על זה לגמרי.
2: מאות בעיניים.
0: זה היתרון, נכתוב שירים על חברים, אחר כך משווקים את זה לכל העולם, אתה מבין?
2: כן.
0: שלח את זה למשפחה, לכל החברים שלו, כל מי שעובד איתו.
2: ענק.
0: תודה לך, רפי, מת עליך.
2: אוהבים אותך, רפי, שתהיה. מדהים.
1: מקסים, הופעות יש?
0: זהו, זה...
2: אני, מה?
0: כרגע אין הופעות, אבל מקווה מאוד שיהיה בקרוב, כן.
1: אז קדימה, תעדכנו.
2: זהו, אני כרגע בדיוק היה הופעה בלוונטין 7 בתל אביב. הופעה ראשונה, הופעה כזה, שקנו את האלבום.
1: הופעת בחורה.
2: כן, שקנו את האלבום, זה איפי, כאילו זה, אם אתם מבינים במוכים, אלבום קצר, אז שקנו אותו, היה הופעה ממש טובה. עכשיו אנחנו עובדים על אלבום, ואז בסיום האלבום יהיה מופע, אין עוד איזה תאריך, זה כזה... אבל יהיה מופע השקה. כרגע אנחנו בסבב כזה של במות פתוחות. אתמול היינו, לפני יומיים היינו באשקלון. יש לנו בסוף החודש בחיפה.
1: נהדר.
2: וזהו.
1: איזה כיף.
2: נהנים.
1: אז אתם נותנים גם לאחרים ליהנות.
2: בתקווה.
0: מדהים.
1: נהדר.
2: הכל התחיל אצל רפי.
1: טל, גם אתה חות בשירה?
3: לפעמים.
2: לטל יש שיר שנקרא חולה מאהבה, שהוא בחוץ.
3: כן.
2: שיר מדהים. ואם יהיה זמן וספונטני, אפשר לבצע אותו גם בהמשך.
1: אוקיי. אני אוהבת ספונטניות.
2: תחפשו טל מהל.
1: אוקיי. אז מה תרצו שנשמע עכשיו?
2: אז עכשיו אנחנו נרצה שתשמעו את יום הדין, שזה שיר, בכוונה אני מסדר את זה, יש לי בראש את התוכנית.
1: כן, כן.
2: השיר השני, ב-IP, מיד אחרי השיר הקודם, הבול מאמי, זה שיר שכבר פחות נוגע באהבה, וממש מדבר על הצד של הקריירה, הצד המוזיקלי, ועל להגשים את החלום, וגם לממש את הפוטנציאל. וזה גם שיר שאבא שלי מאוד אוהב. ממש.
1: איך קוראים לאבא?
2: לאבא קוראים עידן, והוא צופה בנו.
1: וואו!
2: אבא, אני אוהב אותך. וואו! וזה שיר... רגע, אני אגיד גם אמא, אני אוהב אותך, כי אז הוא יעשה לי... אה, אמרת, איפה אמא?
1: שוב, זה בא ביחד.
2: זה בא ביחד. וזה שיר שממש הופתעתי שאבא שלי אוהב. כי זה שיר הכי לא... לא יודע. אולי זה אני עם עצמי, אבל הייתי בטוח שזה השיר, הכבשה השחורה כזה. כאילו שזה רק אני אבין את הקטע. ומלא אנשים שלא שומעים מפופ ורב ממש אהבו אותו. אז עכשיו ההוכחה היא עליכם. אתם תגידו אחרי זה.
1: רוצים לשמוע אותו.
2: יס, אז יום הדין. הדינוי. כל הפלטפורמות.

0: זה צליל, זה צליל ייחודי, אני יכולה להבין למה אנשים התחברו.
1: כן.
0: ולמה עידן התחבר.
1: נכון. אז זהו, זה
0: אביך,
1: שיר,
0: כן. אבי,
1: זה גם שיר שאני וטל, זה השיר הראשון שעשינו, וואי, מה סדר כרונולוגי של החיים שלי, התוכנית. זה השיר הראשון שעשינו כשעברנו לתל אביב, נראה לי.
2: כן.
1: זה השיר הראשון שיצא שעשינו בתל אביב.
0: וזה היה הסאונד הראשון האחר, הייחודי, או שזה המשיך,
1: מה,
0: התחיל גם בקיבוץ, כן.
1: מה זאת אומרת?
0: זה היה משהו קצת שונה ממה שעשיתם?
1: כן. זה ממש עונה, הוא גם מאוד דר כזה, קצת
0: אופייר. אז אולי זה קצת מסמן את המעבר לתל אביב, לעיר
1: גדולה. כן, כי גרנו כזה ברחוב העלייה, כזה דרום תל אביב, וזה היה כזה מאוד אפל.
0: אין מה להשוות קיבוץ צפוני
1: לרחוב
0: העלייה בתל אביב.
1: נכון, אנחנו כבר לא גרים שם, לא לחפש אותנו שם.
0: אתם היום שותפים?
1: כבר לא. אנחנו גרים שם בתל אביב בנפרד.
0: אוקיי, נהדר.
1: מה אתה אומר, ספיידרמן? לא, אתה...
2: יום מדהים, אה?
1: רפי.
2: טוב, תשמע, אהבתי מאוד את השיר, באמת. כל הכבוד, באמת.
0: מה השיר הנוסף שנשמע?
2: זהו, אז השיר הנוסף זה שיר, קוראים לו Song Come True, וזה גם הספיר.
1: שוקינג.
0: לא חשבנו אחרת.
2: זה היה השיר ש... התנגן בריקוד שלנו בחתונה.
0: וואו.
2: דרך אגב, זה לא אני בחרתי את השיר.
1: זה היא בחרה.
2: זה היא בחרה. היא אמרה לי, אני רוצה את השיר הזה, ואמרתי, יא, אני בשמחה, כאילו, בכיף.
0: סלו?
2: כן, הסלו. וכן, אני זוכר שכתבתי אותו בסנטר, וגם, נראה לי גם לפני איזה 7 שנים, או... זה שירים שישנים, אבל חדשים עדיין. וזה השיר האהוב עליה. מבין כל השירים שכתבתי, זה... זה השיר שהיא הכי אוהבת.
0: איזה יופי.
2: וזה מאוד מרגש לנגן לה את השיר הזה, כי היא יודעת את כל המילים. ואז תמיד זה חלום שלך בתור מוזיקאי, שיהיה מישהו שיקשיב לשירים שלך וישיר את המילים איתך. אז היא הגשימה את החלום הזה בשבילי. אז,
0: אני חושבת שבפעם הבאה שאתה מתארח בתוכנית, ספיר תבוא איתך.
2: וואו. זה חלום בשמחה.
1: והם ירקדו.
2: אבל לא נראה לי תסכים.
1: הוא ישיר.
2: מה את אומרת, ספיר?
0: אנחנו ממש נשמח לפגוש אותך, ספיר.
1: ואת רפי גם.
2: יאללה,
0: נתחיל מספיר, רפי ככה יבליח לכמה רגעים.
2: נגיד שזה ספיר, ופתאום רפי יגיע במקום.
0: לא, הוא יהיה עם מסיכת ספיידרמן.
2: בדיוק, כן. אז השיר קוראים Song Come True.

0: תודה.
1: אני בהחלט עמיינתי אתכם רוקדים שם על הרחבה.
0: וואו, תודה, וואו.
1: באולם או בגן האירועים?
0: כן, באולם סלאש גן, כן.
2: וואו. זה יופי.
1: רגע קסום.
0: תודה, תודה, כן, זה היה... זה היום הכי טוב בחיי שהתחתן. וואו. באמת, כן.
2: כי שומעת את זה, אז הוא סתם.
1: לא, לא, לא, לא.
2: ספיר, אוהבים אותך.
1: אנחנו לא מכירים זמן רב, אבל
2: הוא... לא, לא, הוא דובר אמת, הוא דובר אמת.
1: מרגישים ורואים, כן.
2: לא, ברור.
0: והשיר הבא זה... פאק, סתם. אני שונא אותו, סתם, לא.
1: חס
2: וחלילה.
0: לא, חס וחלילה, חס וחסה, כמו שאת אומרת, חס וחסה.
1: שתאריכו. שתאריכו ותתפתחו ותעצמו כזוג.
0: אמן, תודה.
2: כמה זמן אתם נשואים?
0: שנה ו... זהו, שנה ושמונה כבר, כי קצת יותר משנה וחצי, וביחד 8.5 שנים.
2: ויש כזה ילדים על הפרק, או שזה עוד...
0: כן, יש דיבורים, יש דיבורים.
1: מדהים, לאט לאט.
2: ספיר, קדימה.
0: כבר לא מפחיד אותי, אתה מבין? זה לאט לאט כבר לא מפחיד.
1: ילדים זה המניטיים, ילדים זה חתונה קתולית, זה המניטיים.
2: אני...
1: מוכנים, כן.
2: אני... כאילו בדעה של כזה, לא, רק דעתי, אבל כאילו כזה חתונה, אז כזה ילדים, כאילו, כאילו אני...
0: כן.
2: אני כזה... אם זה... אני מתחתן, זה בשביל להקים משפחה.
1: אוקיי, אוקיי.
2: אבל זה אני.
0: אוקיי. תשמע, אנחנו היינו בהנימון שעכשיו היינו, היינו ב... אתם מכירים את החבל קפיצה בפול מון פארטי עם כן. אש בוער? כן. אז אני עשיתי את זה ונהנתי, ואז...
2: יש לי חבר שקיבל קביעה ברגל שם.
0: זהו, אז אשתי עשתה את זה ונפלה.
1: אוי, אוי.
0: וקרה שתי רצועות בברך. אז עכשיו היא מחלימה וזה, אז אנחנו גם... גם זה כי דיברנו על זה בדיוק.
2: זה הכל בסדר, לחץ. אנחנו לא בלחץ.
0: לא, לא, אז...
1: זה מעניין שאתה בן 22 מייצג פה איזה קול של דוד, דודה כאלה, בני 80.
2: לא, זה לא היה כזה, ממש לא. זה היה סתם להביא את הצד השני שלה.
0: לא, לא, לא, אתמול היינו בבריתה, גם של אח שלה. וגם כל...
1: של הילד, או הילד, ילדה.
0: אח של, של אשתי.
1: כן, ש... התינוקת, כן.
0: תינוקת, וכל דוד של ספיר כזה, נו, אתם, בקרוב אצלכם.
2: זהו, ו... בטוח כאילו מציקים לכם כזה.
0: תשמע, בהתחלה זה מפחיד, ואז באיזשהו שלב זה כבר, וואו, אני, ברגע שאתה כבר רואה, אתה רוצה את זה כבר, אז בקרוב, בקרוב, אני טפו, טפו, טפו, מה שנקרא.
1: בטיימינג הנכון,
0: כן.
1: זה הכי חשוב.
0: נכון.
1: כי זו משימת חיינו.
0: כן.
2: להתרבות.
1: ומי לא. לא. משימת חיינו זה שכשאנחנו כבר מחליטים לעשות את הפעולה הזו של להביא, להפוך להיות הורים, אז אנחנו צריכים להתייחס לזה ביראת כבוד ראויה, ולעשות את זה על הצד הטוב ביותר.
2: לא, גם תחת, יש פה שיקולים גם כלכליים וכזה, כאילו להקים משפחה, אני לא יודע, כאילו אני אומר בכללי, צריך גם לחשוב על זה, אז אולי זה...
0: ברור, כן, ברור.
2: אני עוד צעיר.
1: אבל באמת, עדי, אתה בן 22, תהנה.
2: נכון, אני נהנה. יושב פה עם החברים שלי, בתוכנית כיפית, הנה, נה.
1: זה מורכבויות כבר של...
2: של מבוגרים כבר.
1: של בוגרים, כן.
3: יש לך עוד כמה שנים עד שתפתח גן.
2: רוצה לפתח גן? לא הבנתי.
3: גן ילדים.
1: רעיון. וואו, ירדן.
0: תודה, תודה.
1: איזה כיף היה להאזין לכל השירים.
0: תודה, איזה כיף, זה הרגיש כמו דקה פה, אני...
1: כן, אנחנו לא סיימנו, יש לנו פה כמה כינוכים שאנחנו רוצים לקנח.
2: קצת כינוכים מאפים.
1: איתם.
2: נבצע שיר שיתחרה בשירי אהבה שלך, סתם. שיר שנקרא אור אור, שיר אהבה, גם מתוך ה-IP. זה גם שיר שנוגע בכל התחום הזה של המעבר למרכז. ועל הזוגיות. אמא שלי תמיד רצה שאני אעשה שיר אהבה, תמיד כזה אמא שלי, תכתוב על אהבה, זה. וזה לגמרי זה. שיר, אני לא אובייקטיבי, אבל שיר ממש כזה מרגש, כאילו שיש לו...
1: עצם זה שהוא מרגש אותך,
2: הוא מרגש אותי.
1: דבר משמעותי. השאר זה כבר אחד העניין שלו, כן.
2: נגיד בהופעה, זה כזה, כאילו לא הצלחתי, כזה כמעט בכיתי. כי גם הייתה מולי, וכזה בקושי הצלחתי לשיר את זה.
1: וואו.
2: וזהו, אז אני מקדיש את זה לך. אני לא יודע לאן אני מסתכל.
1: מצלמה מספר אחת.
2: זה מוקדש אלייך.
0: אני כבר שאתה מסתכלת עם המצלמה הזאת.
2: מסתכל על המצלמה הנכונה.
1: מסתכלת על הכיוון שלי, זה בסדר.
2: אז כן. אור אור זה שיר שהפעם לא הפקנו ביחד. לא הפקנו ביחד. זה שיר שלא הפקנו ביחד. אבל לטל היה את הטאצ'ים שלו מרחוק.
1: ברור.
2: כמו בכל דבר.
1: השראה.
2: ברור.

אני רוצה שתגיעי בי, אין שום מצב לעזוב אותך. את זה הבית, מתי כבר תביני? מה אני אדיש או נראה טיפה ציני? אני בפנים אותו ילד בלונדיני שרק מחפש את הכיסא שלו. החיים זה משחק, אני שונא להפסיד, שונא את המרחק ושונא את

0: מאמי, אני אוהב אותך. זה היה אור. אור, אור. יס.
1: הבנתי, כי קוראים לה אור, נכון?
0: לא קוראים לה אור, אבל... זה יכול להיות טוב אם היו קוראים לה אור.
1: מדהים, מדהים.
0: זה עבר בראשי.
1: שיר מדהים, באמת. תודה רבה. תודה.
2: איזה כיף. האם אנחנו נקנח עם טל? אתה רוצה? אתה רוצה פעם אחרת?
3: זה שיר שלא כזה איתו.
0: אנחנו רושים שנעשה את זה פעם אחרת.
2: אז עכשיו אנחנו...
0: אנחנו עכשיו חייבים לבוא לפה עוד פעם.
2: כן, כן.
0: לצערן.
2: גם ספיר, גם ספיר.
0: גם ספיר וגם רפי.
2: אולי גם רפי.
0: בוודאות יגיע לפה.
1: רפי רווק, זה יהיה לו טוב.
2: מה שכן, זה חייב להיות בהרכב הזה.
0: ברור.
1: בשמחה, בטח.
0: אני אשמח.
1: תשמע, אני באמת נעשה קולאב, אני ממש...
0: נעשה קולאב.
1: יאללה.
0: מחליף טלפונים.
1: יאללה, סבבה.
0: כשאני אסיים פה.
1: אולי.
0: כן.
2: מה שלומכם?
0: שלומנו טוב. אנחנו עובדים על אלבום. עושים הרבה מוזיקה, שזה תמיד כיף. זה תמיד...
2: אז אני אשאל שאלה כזאת.
0: אוקיי.
2: מאחר שאנחנו בפרוס השנה החדשה, שתבוא עלינו לטובה ואלינו, מה... אתה מאחל לעצמך בשנה החדשה
1: הזאת.
0: איזה שאלה.
1: וואו. עדי, אתה רוצה להתחיל או שאני אתחיל?
2: יש לכם שתי שניות לחשוב.
0: ממש קיוויתי שאתה תעני קודם. להגיד, מה אני מאחל לעצמי לשנה הקרובה?
1: אני אשים את ה... אני עושה את זה עם ספיידרמן.
0: לא.
1: חשוב.
0: אני מאחל לעצמי לשנה הקרובה. קודם כל להיות יותר מאושר עם ה... כאילו ליהנות מה... כמו שאת אומרת, אני צעיר וזה, אז ליהנות מהתקופה הזאת, ובלי הרבה כאב ראש ומחשבות על העתיד, כי המוח תמיד בורח לשם, וליהנות מהמוזיקה, ולעשות כמה שיותר מוזיקה, ולהוציא כמה שיותר מוזיקה, ולבלות הרבה זמן עם המשפחה, יותר ממה שעכשיו, יותר זמן עם הבת זוג, יותר זמן עם טל, לעשות איתו שירים. וזהו, בעיקר לשמוח ולהיות בריא.
2: בהחלט.
1: ספיידרמן, אמן, אמן.
0: ספיידרמן, יש לך משהו...
1: תשמע. אמרת הכל.
0: זה מפחיד אותי ממש. ממש מפחיד אותי.
1: טוב, אז חוץ מ... אתה יודעת, לנצח את כל הרעים ברחובות.
2: כן, כן. לנקות את הרחובות.
1: כן, לנקות הרחובות. אני אגיד שבאמת אני מאחל המון בריאות לכל המשפחה שלי, לאשתי, את יודעת, עם אחרי... שהיא... היא מחלימה, היא הולכת לפיזיותרפיה, אנחנו הולכים למכון גם עכשיו ביחד, והיא באמת, אני כל כך גאה בה, על כל מה שהיא עושה, על כל מה שאת עושה. ואני מאחל באמת בריאות למשפחה, להורים שלי, שכרגע גם כנראה צופים, ואני אוהב אתכם. ומאחל לנו באמת שנה של, אולי שנה שקטה יותר, אני מקווה מאוד. ובאמת, שנה של שמחה, זה מה שאני מאחל.
2: כן, וואו. סליחה,
0: עדי, תוסיף,
2: ואז תעלה קנח. תעלה קנח. לא, יש לנו.
0: אני רוצה להגיד, להוסיף מה ששכחתי להגיד, שאני רוצה השנה הזאת, כאילו, א', להתקדם עם המוזיקה ולממש את הפוטנציאל, אבל כאילו, גם את זה, וגם לשכפל את זה לכל ה... להרבה אנשים בחיים שלי, כאילו, אני רוצה לראות אותם כדי לממשים את הפוטנציאל שלהם, כל אחד בתחומו. גם הבת זוג שלי בתחומה.
2: מקסים.
0: אז אני רוצה לראות כל אחד בחיים שלי השנה הזאת פורץ את הגבולות בתחום שלו ומקשים את עצמו. זה כללי ממש, זה לא משהו...
2: זה איחול נהדר.
0: אין דרך להגיד שנה הבאה, הנה, זה קרה.
2: זה איחול נהדר.
0: זה אני. טל?
4: כמה איחולים, אחד זה לעצמי, להירגע סוף סוף. קשה לי להירגע. לשמוח מהמקום שאני נמצא בו עכשיו, לעשות כמה שיותר מוזיקה, וליהנות, ולחברים, אני, כמו שעדי אמר,
0: לא להתיק.
4: אני רוצה להיפגש איתכם כמה שיותר, שכולכם תממשו את החלומות שלכם, את הפוטנציאל שלכם, שלכם טוב, ולעולם שירגע גם.
0: זהו, רציתי להגיד, שהעולם יירגע, והמלחמות יירגעו.
2: אני חושבת שברגע שיותר ויותר אנשים יממשו את עצמם, ועסקו ביצירה חיובית, אז כולנו נחיה חיים טובים יותר. ננווט את האנרגיה שלנו למקומות חיוביים. נעשה טוב.
0: חד משמעית. כן. חשוב.
1: מה הייתה חגרמת...
0: מה את מאחלת לעצמך לשנה הקרובה?
2: וואו. קודם כל, בריאות. לכולנו. אני חושבת שזה בסיס מאוד מאוד חשוב. הגשמה. כל הזמן להתפתח ולעשות עוד ועוד ועוד. בכל גיל, בכל שלב, אף פעם לא מאוחר. וליהנות מאנשים מקסימים שמתפתחים לידי.
0: זה מדהים. כאילו, שיש לך את האפשרות גם לתת במה לאנשים, וגם לחוות כל פעם משהו אחר, כי זה לא רק מוזיקאים, יש לך נכון. מלא דברים, אז נכון. זה גם מפרה. וזה
2: נכון,
0: כיף.
2: דינמי ומעניין.
0: זה כאילו כזה לשני הצדדים, מרתק. גם לך וגם ל...
2: הבחירה שלכם לתוכנית הספציפית הזו לשנה החדשה...
0: מה יותר טוב מספיידרמן?
2: מוצלחת מעין כמוה.
0: אפשר להתחרות.
2: אנחנו נקנח, ואני אומר לכם תודה רבה. היה לי לעונג להערך אתכם.
0: גם לנו.
1: תודה, מאוד. תודה, באמת.
2: ירדן, ספיידרמן.
0: עדי נוי.
2: בטמן.
0: אני,
2: אולי.
0: בסוף אני לא בטמן. וטל לנסברג.
2: כן. שתהיה לנו שנה טובה.
0: שנה טובה לכולם.
2: שנה של בריאות, של הנאה, של שפע, של הגשמות, של חיוכים, של ליהנות מהרגע. כי בסוף אנחנו פה לא סתם.
1: נכון.
0: אמן.
4: Well said. הרדיו החברתי הראשון.

התחלנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר למטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים בעירום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתקים והתחלתי לכתוב לשנן את הנפש שלך מקרוב.

היית זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה רעב של הגוף, אהבה של זרים. אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הקטי בבוקר. כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

0: צלחת.
1: וכל החבר'ה באות, איך שהיא עולה למגרש, הבטחתי אם תביא עדיפות

0: תרימי לנו
1: פרץ נבי וזה ברשת
2: הנה ההסתכלות והנה החלפת
1: פתאום מחליש לטורג'ה זה יהיה חמישי זה יהיה

הרדיו החברתי הראשון זמין עכשיו להורדה בטלוויזיה החכמה שלכם. שידורים חיים, ערוץ המוזיקה החברתי, פודקאסטים ופלייליסט משובח 24/7. הורידו עכשיו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לטלפון הנייד וגם לטלוויזיה החכמה.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

ערב רביעי שמח ומיוחד לכולם. ערב הרביעי האחרון ככה לשנה הישנה שיוצאת תשפב. ערב רביעי שמח לכולם, חברים וחברות, צופים וצופות, מאזינים ומאזינות. אתם ברדיו החברתי הראשון וגם ברדיו קסם 106 FM. אתם בתוכנית ישראלי תמיד בשבילי, אני איציק שם טוב, אנחנו ביחד עד השעה 11, ביחד עם הברכות שלכם ועם בקשות שירים שלכם, שאני כבר רואה אותם. להשתדל לבקש בקשות שירים שמחים, לכבוד החג, אופטימיים, מלאי תקווה, לשנה החדשה שבאה עלינו לטובה כבר ביום שישי הקרוב, תשפז. השנה החדשה בעזרת השם יום שישי הקרוב. אז קודם כל בוא נגיד שלום לכל מי שמצטרף אלינו לפייסבוק בלייב בפייסבוק, רואה אותנו בפייסבוק. בוא נגיד גם שלום לכל מי שרואה אותנו דרך הטלפונים הניידים אפליקציה וגם דרך הטלוויזיה החכמה במסך הגדול. ו אם אתם בדרך, ברכב, בדרכים, במרכז המורחב, מראשון לציון בדרום ועד פתח תקווה והרצליה, ככה צפון ומזרח, אז אפשר לראות אותנו ושמוע בכל מקום. גם אם אתם טסים לחול, אפשר לדרך אפליקציה לשמוע אותנו מכל מקום. אם אתם מחליטים לצאת לחופש בחול, בכל מקום. אז כן, חברים וחברות, בוא נגיד שלום לכל מי שנמצא איתי, שלום לאימא, לבן השם טוב, שלום לטוב הפורט, שלום לפעלה ורדי, בוא נראה מאוד כאן איתנו, שושנה ויעקב שרווית, מיקי שמיר, בוא נראה, אברהם, איזה כיף שאתה איתנו, ברוך הבא לתוכנית שלנו. טוב, אנחנו מיד, אנחנו נצא לשיר ראשון, שיר של התוכנית. אני רואה שלא שכחנו אף אחד. שלום גם לגד ריבובסקי, השדר שלנו, שמשדר כל יום שישי בשעה 2, שישי ערכי, לארץ ישראל. אנחנו נתחיל עם השיר של התוכנית, שהכינה לנו במיוחד לתוכנית, התוכנית ישראלית תמיד בשבילי, טוב הפורט האלופה שלנו, אז שיר ראשון, שיר של התוכנית, בבקשה. זה הזמן לשתף חברים וחברות, כפתור קטן. מצד ימין אם אתם בעברית, מצד שמאל אם אתם באנגלית.

ראשון, ברכות ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

כן, ישראלי תמיד בשבילי, השיר של התוכנית שהכינה לנו טובה פורת האלופה שלנו. טוב חברים, אנחנו ככה ניצא לנו לדרך ביחד עם הברכות שלכם. טובה פורת מוסרת ערב טוב מבורך לכולם, רפאל עברדי מוסרת שנה טובה לכולם, לבן השם טוב מוסרת רביעי שמח לכולם, למשפחה אהובה שלי, אמן ואמן. ונראה, בוא נראה. טוב הפורט מוסרת אבקש לשמוע את השיר ביתי בכרמל בתקווה לשנה טובה ומוברכת לכל עם ישראל. שושנה שרבית מוסרת גם אנחנו צופים, שושנה ויעקב שרבית, הם רוצים להשמיע את השיר כמה. רפאל עברדי מוסרת עונה חדשה, שנה חדשה, מיד מיד על האש. רפאל עברדי, טוב הפורט אבקש לברך את חברתי בטי במזל טוב, עגול, הרבה בריאות ושמחה ובשורות טובות עד 120, אני בטח מאמין שהיא בת 30, סכום עגול. בוא נראה, בוא נראה. לבן השם טוב, הרדיו החברתי הראשון, יציג שם טוב, השדרן, עושה שמח לכולם. מיקי שמיר, ערב טוב, יציג הגדול, כיף גדול להיות כאן. תודה, תודה, כיף שאת איתנו. בוא נראה, אברהם ציפני, מוסר, שנה טובה מתוקה, כתיבה וחתימה טובה לכל עם ישראל, גם לך אברהם. לבן השם טוב, רביעי שמח לאיציק וקלתי סיגל, חגגו, חגגנו אתמול, 8/9, 30 שנה נישואים, תודה רבה אמא. בוא נראה, מה יש לנו כאן עוד שלא פספסנו שום דבר. רפאל עברדי, מזל טוב איציק וסיגל, עוד הרבה שנים טובות ויפות ביחד, תודה רבה רפאלה. לבן השם טוב, רביעי שמח, ערב טוב לכולם, שנה טובה וברכת לכולם, לחיילים וחיילות ששומרים עלינו, על מדינת ישראל, גם בזמן שגרה וגם בזמן מלחמה. ביחד ננצח אמן ואמן, שחזרו הביתה בשלום, זה הדבר הכי חשוב. מיקי שמיר, רגע, יש לנו כאן עוד ברכות לפני שנצא לדרך. מיקי שמיר מוסרת, איציק היקר מבקשת לשמוע את שיר של יעל גולן, מי שמאמין ומפחד, מקדישה אותו לנוגלה אלפרין ממודיעין, הנכדה הגדולה שלי שחוגגת יום הולדת 29, אז גם לה מגיע מזל טוב, אימא ללינור, הנינה שלנו בת חצי שנה, מברכת אותך ביום הולדת שמח, רגע, יום הולדת שמח, מזל טוב ענקי מכל משפחת שמיר בפתח תקווה, כולם אוהבים אותך מאוד, אז גם אנחנו מוסרים לך מזל טוב. מיקי שמיר, וואו, איציק מגיע לך מזל טוב, יום נישואים שמח, תודה רבה, תודה רבה. מיד אני אקדיש גם שיר לאשתי, בכל זאת יום נישואים, 30 שנה, צריך להקדיש שיר. רגע, אילנית ככה נכנסה לנו. טוב, אז אם כבר אילנית, אז בואו נתחיל ככה עם שיר של החג, לפני כל הבחרות, בקשות. מיד נצא לדרך עם כל הבקשות שירים. אנחנו נתחיל עם אילנית, שנה חדשה, בעזרת השם, בפתח.

השנה הבאה, שזה בעצם כבר בשבוע הבא, מתשפב לתשפז. המילים של אהוד מנור, הלחן של נורית הירש, מתוך האלבום האוסף של אילנית, שירים ליום חולין. מי שאוהב את אילנית, רוצה לשמוע עוד מוזיקה, אז מוזמן. ומהשנה הבאה אנחנו עוברים לעונה חדשה של רפאל ורדי, שאנחנו מאחלים כולנו עונה הבאה, שנה הבאה, הרבה יותר טובה, הרבה יותר מוצלחת, בריאות, עושר, פרנסה, זוגיות, פוריות, כל הדברים הטובים, כמובן, מוזיקה וטיולים, אי אפשר בלי. אז קדימה, רפאל ורדי, עונה חדשה, בבקשה.

כן, עונה חדשה לשנה חדשה שמגיע לנו לפתח כבר בשבוע הבא. המיל מלאכן והביצוע היפה של רפאל ורדי, העיבוד מוזיקלי של ראובן חיון. ואנחנו ככה, קודם כל אני רוצה להגיד שכל אחד יכול לשום ברכות ובקשות שירים ישראלים, גם אברהם ציפני וגם גד ריבובסקי השדר שלנו. ואנחנו ככה עם ה... היה לנו כאן יום הולדת, אז שיר של יום הולדת. קודם כל יום הולדת שמח לנוגה הלפרין, הנכדה הגדולה של מיקי שמיר, שחוגגת 29, כמעט סכום עגול.

טוב, אז מהברכה של מיקי שמיר לנכדה הגדולה של הנוגה, אנחנו נעבור לבקשה של השיר, מי שמאמין יעל גולן, בבקשה. זה הזמן לשתף, למי שעדיין לא עשה את זה.

כן, אייל גולן, מי שמאמין ומפחד, בקשה של מיקי שמיר, האלופה, מקדישה זה לנכדה, לכל משפחת שמיר, ולכל עם ישראל. אז אנחנו נמשיך ככה מהברכה של בקשה של מיקי שמיר, לנכדה של הנוגה, ועכשיו בקשה של טובה פורט, לחברה של הבטי, יום הולדת לבטי, בבקשה.

כן, יום הולדת לבטי, המילים הלחן והביצוע יפה של טובה פורת, האלופה שלנו. טוב, בוא נגיד שלום ללאה לוי, האלופה שלנו, שמצטרפת ככה לשידור החי בפייסבוק, בפייסבוק לייב, מוסרת לאה אבנרדי, חגג אתמול 10 שנים, אז מזל טוב. זה באמת סכום עגול, והרבה היום רוצים עכשיו להתחלף איתו, לחזור לגיל 10, ואנחנו ככה נקדיש לו את זוהר גוב, להיות אדם.

להיות אדם, זו אגור, מתוך האלבום ים של דמעות. אנחנו מקדישים אותו לליאב, הנכד של ליאל אבי, שחגג אתמול 10. אז בואו נגיד שלום לטל וטלי, ששומעות אותנו ורואות אותנו מלונדון. איך עכשיו בלונדון? חם, קר, מה קורה שם? תספרו לנו ותרשמו לנו איזה שיר אתם רוצים, נקדיש לכם. אז טוב, אנחנו ככה נמשיך עם הבקשה של שושנה שרביט, היא רוצה לשמוע את כמה לכבוד החג. קדימה.

0: כן, כמה מילים הלחן והביצוע, המילים של קרן אורטל, הלחן והביצוע היפה של יעקב שרביט, שהוא מקדיש אותו לכל עם ישראל, לשנה טובה ומוצלחת. אז יש לנו כאן עוד ברכות, יש לנו כאן ברכה מטל ישוע, דש חם מטלטלי בלונדון, אליה לוי מוסרת בקרוב שיר חדש ליוטיוב, תודה על החיים. טלי מוסרת, איציק תיתן שיר מיוחד לאוהבים שלך בלונדון. אליה לוי מוסרת, מחר נרדתי אביגל חוגגת 10 שנים, אבל חוגגת בתאריך העברי, אז זה בטח יהיה כבר בשבוע הבא, בשנה החדשה. טלי מוסרת, מזל טוב לבן האהוב שלי על עלייה הקרובה לארץ, אחרי 20 שנה בלונדון. אני רוצה להקדיש לו את השיר, אני ואתה נשנה את העולם מיד מיד על האש, כמו שאומרים אצלנו. לאה במסרת שהיא שיתפה את התוכנית, גם אתם יכולים, שיתוף קטן. ואנחנו נמשיך לנו עם שרית חדד, מקודשת, קדימה.
1: הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. מקודשת.

מקודשת, שרית חדד. אז אם כבר מקודשת, אז יש לנו את ירושלים, העיר הכי מקודשת בארץ ובעולם. אני רוצה להראות לכם ככה קטע מיום חמישי האחרון, הייתי עם משפחה שלי בכותל, בסליחות, רגע מאוד מאוד מיוחד. כולם ביחד, עם ישראל, דתיים, חילונים, כולם ביחד שרים את אדון הסליחות.

חברים וחברות, מי שעדיין לא היה מומלץ לעשות את זה, אם לא עכשיו, שזה כבר לקראת הסוף, אז בשנה הבאה, זה רגע שכל אחד, כל יהודי חייב להיות בו, רגע מאוד מאוד מרגש, רגע עוצמתי מאוד, במקום הכי קדוש בעולם, ואנחנו נמשיך עם חנן בן ארי ופרטסי, הלוואי, הלוואי ונהיה מאוחדים, כמו באותו הרגע.

מיד מיד נמשיך עם השיר הקודם, הלוואי. אנחנו נמשיך עם הבקשה של טל וטלי, טל טלי מלונדון. היי קיינשטיין, אני ואתה נשנה את העולם, בבקשה.

אריק איינשטיין, אני ואתה נשנה את העולם, זה הבקשה של טל, לכבוד הבן שלה, שהולך לעשות עלייה אחרי 20 שנה בלונדון. אז ברוך הבא לישראל, ואנחנו ככה ממשיכים עם ההמנון הלאומי שלנו. עדן חסון, מחוזת עם ישראל חי, גם לראש השנה.

ערב טוב גם ליאסיר, מצטרף אלינו לפייסבוק לייב. לא משנה איפה אתם שומעים, בפייסבוק, בבית, בנייד, ברכב, זה הזמן להגביה שכולם ישמעו.

עם ישראל חי וקיים לעולם, עדן חסון, מחרוזת ככה נפלאה, ואנחנו ככה ממשיכים לנו עם הודיה, כל הכל לטובה חברים וחברות, במיוחד עכשיו שמתחילה לשנה חדשה, עונה חדשה, עם בשורות טובות בעזרת השם.

ערב טוב גם לשדר שלנו חגי גולן, שהוא גם סוכן תיירות תותח. טוב, אנחנו נמשיך לנו ככה, נמשיך לנו עם הלוואי, בבקשה.

הלוואי, חנן בן ארי ופר טסי, שיר חדש מלפני 5 חודשים, ואנחנו ככה ממשיכים בקשה של טובה פורד, ביתי בקרמל, בבקשה.

ביתי בכרמל, הביצוע של אילן הטובים, המילים של אורי שרון, הלחן והביצוע של טוב הפורט, צוות מנצח, ואנחנו ככה בכלל, הכרמל זה מקום מאוד יפה, בכלל יש לנו מדינה מאוד יפה, צאו לטייל, גם בארץ וגם בעולם, ואנחנו משיכים עם קובי פרץ, הכל לטובה.

0: חדשים.
1: קובי פרץ, הכל לטובה, ואנחנו באמת מקווים שהשנה הטובה החדשה תהיה טובה, והכל יהיה לטובה, בשורות טובות. ואנחנו, אתם יודעים, אתמול, 8/9, אני ושתי חגגנו יום נישואים, 30 שנה, ונשמיע לכם ככה את השיר של החופה, שנכנסנו מתחת לחופה, מתחת לשמיים של דויד ברוזה, זה השיר החופה שלנו.

דויד ברוזה, מתחת לשמיים, זה השיר חופה שלנו בשמיני לספטמבר 1996, ואנחנו עכשיו, אני אקדיש שיר לאשתי סיגל, אריסן.

סיגל אריסן, מודשתי איתי סיגל, ליום ה-20-30 שנה, ועכשיו שיר חדש, שיר בכורה, ככה לחגי גולן, השדר שלנו, שהוא גם שותף שלי, קם בבוקר, ממש מיום ראשון האחרון, אז בואו נשמע ונראה. קם בבוקר.

הרי הגולן קם בבוקר, שיר חדש עם הרבה מסר. טוב, אנחנו ככה נמשיך לנו, אנחנו נמשיך לנו מדעת טסה, נעשה שמח. נעשה שמח, אנחנו כאן. הנה פה.

מידת טסה, נעשה שמח. חגי גולן מקדיש את השיר קם בבוקר לאמא שלו שמושפצת בבית חולים. כולנו רפואה שלמה, בשורות טובות, כולנו מתפללים ביחד להחלמתה המהירה של אמך. רפואה שלמה ובשורות טובות. טוב, אנחנו ככה ממשיכים לנו עם ה...

מגן דוד. טוב, אנחנו ככה עם מכבי תל אביב בכדורגל. מכבי תל אביב מנצחת במחזור השלישי את הפועל באר שבע בטוטו טרנר 4-1, משערים של ורלה בדקה הראשונה, סקורלר בדקה 35 מהנקודה הלבנה, וגם משלים צמד בדקה 68, ודור פרץ חותם 4-1 בדקה 79, ויום שני הבא אחרי החג מחכה לנו הדרבי תל אביבי הגדול, שהולך להיות ממש חם חם חם, שני הקבוצות ראש בראש במקומות הראשונים, מכבי תל אביב במקום הראשון, והיריבה העירונית במקום השני, ובכדורסל עדיין ככה מתחממים לפני תחילת העונה, אז אנחנו נשאיר של מכבי וממשיכים.

0: חדש. זהבי עושה את החיתוך עכשיו, הכדור לזהבי, וכדור מהר, שער! שער של זהבי! 3-2 מכבי תל אביב! לא יאומן כי יסופר! איזה שער גדול של ערן זהבי!
1: למלך ערן זהבי אף פעם לא מפריעים באמצע, עד כאן לפינה שלנו צהוב כוחו בנשמה, ואנחנו ממשיכים עם בן צור, אהבת השם, בבקשה.

בן צור, אהבת השם. זהו, כתב את השיר אהבת השם, המתאגרף הישראלי היהודי שככה מנצח את כולם בעולם. טוב, אנחנו ככה ממשיכים לנו עם פרלה אהרוני, יהודה ספיר, היצירה, בבקשה.

היצירה, הלחן והביצוע של יהודה סופיר והמילים של פרלה אהרוני האלופה שלנו, ואנחנו ממשיכים עם ספיר מסיקה, חולה על מזרחית. קדימה.

ספיר מסיקה, חולה על מזרחית, ועכשיו לכבוד השנה החדשה, תנשום של השדר שלנו דורון בראום, אז בואו נשמע השנה, לשנה החדשה, לכל הצופים, לכל המאזינים, לכל מי ששומע אותנו בדרכים, ברדיו קסם, אז קדימה, בואו נשמע.

קטין שום, דורון בראון, השדר שלנו, ככה היום איזה קליפ יפה, קצב טוב, ככה לשנה החדשה, ואנחנו ככה, בכל זאת, סוף השבוע, יציקה של לך דודי.

בואו נגיד גם שנה טובה וחג שמח וסוף שבוע נעים למנהל הרדיו של הרדיו החברתי הראשון עוז מזרחי שמחר איתכם כאן בשעה 12 יום שישי בשעה 12 ממש ייכנס איתכם לאווירת החג והשבת עם הרבה מוזיקה ים תיכונית, שמחה, קצבית

ואיך הדודי לקראת השבת המלכה שבאה ביחד עם השנה החדשה, ואנחנו ככה מסיימים את התוכנית עם השיר של התוכנית, ישראלי תמיד בשבילי.

0: ראשון. ברכות ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, זהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב. לצאת לחופש, כל אחד יכול.
1: טוב חברים וחברות, רגע השיר של התוכנית. אני רוצה להודות לכל אחד ואחת מכם על הצפייה בתוכנית. כל מי ששמע ראה אותנו בפייסבוק לייב, בטלפון הנייד, בטלוויזיה החכמה, בדרכים, דרך רדיו קסם 106 FM. אני רוצה להגיד לכל אחד ואחת מכם שבת שלום, חג שמח ושנה טובה ומבורכת, שיהיה רק בשורות טובות. ביי ביי, שנה טובה. Oh.

מהמצב, רק כדי לחשוב על מי היה פה לפניו, מי טייל ברחובות שלך ובמחשבות שלך, אם להגיד אמת אז להגיד אותה עכשיו, ואת צריכה להתעורר, איך עברו מיליון שנה זה מרגיש הרבה יותר, בפעם את היית שונה הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הגטע את מנסה להיזכר, תשתאון ושכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו, ויש תאו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו, איש את האוש תמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר, ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מה...

של סליחות, סלח לי כי חטאתי, כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי, ולא נורא תשמע, כי גם אני נפלתי, הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי. סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי, אומרים שזה עוזר לשכוח, זה מה שרציתי, למחוק כמעט הכל, אז זה מה שעשיתי. שלא תעז להתקשר, ולא אני לא צוחקת, כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת, ומי אתה בכלל?

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתעשי

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה קשה, רק אתה בתנגב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם אימא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שהוא

אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה קאק דילה, אבל מ-2022 עומר אין לך מילה, אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל, אולי זמן לחתונה, בדיוק הכרת את יעל, כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל, שמרו כמעט כל השנה יוצא

לך כלום. שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום. שאתה תעשה אותי חולה, ועשה אותך אומלל. אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית. כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווקת forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או שתפסיק לחפש לי בלילה, גם ככה קשה לי. זה או שאתה שלי, או שהכל יסתדר מלמעלה, תמיד זה קורה לי. זה או שאתה שלי, או שאתה לא, או שאתה שלי, או שאתה לא, או שאתה...

אני לא משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף,

0: 我这样
1: 一回来好像一波神怪
0: 我爱
1: 我
0: 爱
1: 我先来拿来公公
0: 给

פחד, איך קפצתי למים איתך. התבגרנו ביחד, לא הקשבנו לאף אחד, אני ידעתי רוצה רק אותך. על אספרסו וסודה, את גילית לי את סודה, מזלות האמנתי לך. בסוף האושר הגיע, אל הלב הפגיע, איזה מזל, התאהבתי בך.

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשאר.